Значи талантът ти е даден на теб, но той не е твой, той е на хората. Значи ти като направиш една песен, тя не е твоя. Изпяваш, тя вече е на теб, на зрителите, на слушателите. Книгата е също. Пишеш книгата, тя вече има собствена съдба. Ти с едно единствено нещо си отговори към таланта си. Да го съвършенства, за да може да правиш повече хора щастливи.

мисля си за теб. Дали без мене ще си по-добре? Гледам снимки, липсваш повече. Не гледам снимки, липсваш още повече. След всеки наш скандал управлявам.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио. Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 3 май, неделя. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван. Събитието е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада, която ще бъде представена от министър-председателя Марк Карни. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахагън Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавния глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавния глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините, Мира Стефанова.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Ирански представител посочи, че сега топката е в полето на Съединените щати. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той добави, че Техиран все още не е платил достатъчно голяма цена за, цитирам, това, което са причинили на човечеството и на света през последните 47 години. На въпрос на репортери дали може да поднови ударите срещу Иран, Тръмп не изключи такава възможност. Иранските полуофициални информационни агенции Тасним и Фарс, за които се смята, че са близки до корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщиха, че Иран изпратил предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават, а триседмичното примирие изглежда се спазва. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техиран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Иран представи своя план на посредника Пакистан с цел трайно прекратяване на наложената ни война. Сега Съединените щати трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационния подход, каза Гариб Абади, и подчерта, че за да гарантира националните си интереси и сигурност, Иран е готов и за двата варианта. По-рано вчера високопоставен ирански военен говорител заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. За новините Елизабет Гогова.
0: НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп предупреди вчера, че възнамерява драстично да намали броя на американските войници, разположени в Германия, след обявеното съкращаване на контингента с 5000 души. Тръмп направи това съобщение, след като в понеделник германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че американците очевидно нямат никаква стратегия спрямо Иран и че Техеран унижава най-голямата световна сила. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати. Министърът на отбраната Борис Писториус го определи като очаквано. Според него Германия и без това вече била решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. Намаляването на американския контингент е предвидено за следващите 6 до 12 месеца в съответствие на около 15% от 36 000 войници, разположени в Германия, където това присъствие играе ключова роля за сигурността и местната икономика. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. Страните от ОПЕК плюс постигнаха предварително споразумение за увеличение на доставките за юни. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят поне на хартия 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно споразумението, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като организацията на страните износителки на петрол няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкия проток, блокиран от конфликта между Съединените щати и Израел с Иран, не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. Групата официално продължава процеса на възстановяване на добива, спрян преди няколко години. Във Великобритания бивши морски пехотинци са наети да охраняват синагоги след серия от нападения срещу еврейската общност в страната. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Бивши морски пехотинци и десантчици са наети да защитават синагоги и еврейски училища, докато Великобритания се готви да се справи с евентуално по-нататъчно антисемитско насилие. Разполагането на елитни бивши войници за патрули по сигурността стана известно за първи път, след като нападател на мушка с нож двама евреи в северозападния лондонски квартал Golders Green, което се третира като терористична атака, както и след поредица от палежи и запалителни бомби в околни райони. Вълната от инциденти повлия на решението на правителството в четвъртък да повиши нивото на терористична заплаха от значително на сериозно, което означава, че друга атака вече е много вероятна. Смята се, че наемането на бивши морски пехотинци и десантчици, традиционният набор от служители със специалните сили на Обединеното кралство, струва десетки хиляди паунда и илюстрира острата степен на безпокойство сред еврейската общност. Това се случва във време, когато полицейските ресурси също са претоварени. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Словашкият премьер Роберт Фицо обяви след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски, че ще посети Киев. Фицо посочи, че ще разговаря с Зеленски в кулоарите на срещата на високо равнище на Европейската политическа общност в арменската столица Ереван. Двете страни показват желание да засилят отношенията си, коментира Франс Прес. С още информация редакторът Лилия Герчева.
4: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че обсъдил със словашкия премьер Роберт Фицо присъединяването на Украина към Европейския съюз. Трябва да имаме силни отношения и двамата се интересуваме от това. Важно беше да чуе, че Словакия подкрепя членството на Украина в Евросъюза и е готова да сподели опита си, написа украинският президент в платформата X. Той допълни, че двамата са обсъдили провеждане на лична среща в близко бъдеще. Зеленски е поканил Фицо в Киев и е благодарил за покана, отправена от словашкия премьер за посещение в Братислава. Отношенията на Словакия, както и на Унгария с Украина, бяха обтегнати заради спрените доставки на руски петрол за двете страни през петролопровода Дружба. Това доведе и до блокада на помощта на Евросъюза от 90 милиарда евро за Украина. Словакия и Унгария обвиняваха украинските власти, че забавят ремонта на петролопровода, но според Киев доставките са били спрени заради повреда на съоръженията от руски удар. Миналата седмица Словакия и Унгария започнаха отново да получават суров петрол, след което процедурата по отпускането на заема за Украина беше одобрена.
0: Редакторът Лилия Герчева. Новите пенсионери в Испания имат по-висок годишен доход от младите хора в страната. Проучване на Националната банка показва, че разликата е около 1000 евро в рамките на 12 месеца, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
5: Годишният доход на възрастовата група 65-74 години е близо 32 000 евро бруто. В същото време доходът на работещите под 35 години е около 31 000 евро. На пръв поглед малката разлика за първи път нарушава така наречения икономически жизнен цикъл, според който с напредване на възрастта доходите на човек намаляват при достигане на пенсионна възраст, падайки под тези на по-младите хора. Проучването показва, че докато доходите на възрастните хора постоянно се увеличават, без никакви спънки и независимо от финансовата криза от 2008 година, пандемията от COVID-19 или войната в Украина, доходите на младите хора са много по-уязвими. Те са спаднали с 20% по време на финансовата криза и с още 10% след пандемията. Ако през последните две години средният доход за лицата под 35 години е нараснал с малко над 6%, то при хората над 65 той се е увеличил с почти 13%, показват още данните на Националната банка на Испания. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не са верни, тъй като водоемът е в добро състояние.
6: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-та си годишнина с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Събитието е най-значимият от поредицата концерти от националното турне през годината, каза директорът на Филип Кутев, Георги Андреев.
7: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Каза директорът на фолклорен ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър. Иван Вазов информира репортера Светослава Кузманова.
8: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации 11 е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценария и главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975, но през изминалите пет десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. В неделната сутрин с Антони Йорданов. Добро утро!
9: Добро утро. Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига с гол на харватина Марко Дуганджиджо в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009-та. По-рано вчера в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача. ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе от 13 часа и 30 минути и от 16:15 ще предаваме пряко Пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг, Беласица Спорти Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Русе Севлиево 2-0. Футболни резултати от снощи в Европа. В Англия 35-ти кръг, Арсенал Фулъм 3-0, Германия 32-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, 34-ти кръг в Испания, Алавес Атлетик Билбао 2-4, Осасуна Барселона 1-2, Италия 35-ти кръг, Комо Наполи 0-0, Аталанта Дженоа също 0-0, Франция 32-ти кръг, Парис Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2, Ница Ланс 1-1. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3-2 гейма. Така сините приключиха серията с 3-1 победи. Посрещачът на Левски, Тодор Скримов, бе отличен за най-полезен състезател на сезона. Бившият национал получи още 2 статуетки за най-добър посрещач и най-добър изпълнител на сервис. Три отличия взе и волейболистът на Пирин Разлог Мариан Наков за най-добър диагонал, реализатор на шампионата, както и наградата за спортсменство. А центърът на Левски и дългогодишен национал Светослав Гоцев обяви края на кариерата си. 36-годишният волейболист е юноша на сините и е играл още за Пирин Разлог, както и в отбори от Италия, Франция, Иран, Германия и Русия. В шампионата по баскетбол при мъжете рилски спортист победи като гост Берое с 90-80 точки и се класира за полуфиналите след 2-0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе и тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86-67 точки. Андреа Кими Антонели спечели квалификацията за състезанието от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран При на Майами в Съединените щати. Заедно с пилота на Мерцедес на първа линия ще бъде Макс Верстапен с Ред Бул, третия Шарл Леклер с Ферари, а четвъртия Ландо Норис с Макларан.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
10: Добро утро. Значителна е облачността над много райони от Южна България към този час и на отделни места там има слаби превалявания. В останалата част от страната е предимно слънчево. Намалена е видимостта на места в Дунавската равнина. Температурите са от 1 градус в Добрич до 6 във Видин, а по планините от минус 15 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В София температурата сега е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 94%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има след обедните часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър, Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост, обясни инспектор Велин Тодоров от отдел пътна полиция.
11: Нека с превантивен характер да си кажем, че неправомерното движение или неправомерния престой в лента за принудително спиране, законодателят е предвидил отнемане на свидетелство за управление, както и значителна парична санкция. Моят апел е да сме смирени, да сме солидарни и да подхождаме с изключително внимание и нека заедно да подобрим пътната безопасност, да намалим жертвите на пътя.
0: Каза инспектор Велин Тодоров. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BG Toll. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след сътресението, предизвикано от напускането на Обединените арабски емирства. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе Пампорово-Смолен. За това се търсят обходни маршрути над свлачището. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, която ще се проведе в Армения. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. Мира Стефанова с още информация.
1: Днес президента Илияна Йотова ще разговаря с арменския си колега Вахаган Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Държавният глава ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие, свързано с въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране енергийната сигурност и разнообразяването на доставките на природен газ за страните от Югоизточна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента в основните дискусии на форума ще бъде с акцент върху транспортната и енергийна свързаност в Европа. Държавният глава ще проведе и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. За новините, Мира Стефанова.
0: В днешното издание на предаването Неделя 150 ще чуете разговор с служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за възможните посоки за промяна в съдебната система след оттеглянето от поста на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Как прогресивна България ще се възползва от мнозинството си в Народното събрание и какви ще са задачите на кабинета? Отговорите очаквайте от Антон Кутев от Прогресивна България. Божидар Божанов от Демократична България и Николай Денков от Продължаваме промяната ще коментират защо се стигна до разцеплението на коалицията. Гости в предаването са още и Петър Петров от Възраждане и членът на Фискалния съвет Любомир Дацов. Неделя 150 започва в 9:30. Водещ е Явор Стаматов. Може да слушате по програма Хоризонт на сайта ни bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на предаването във Фейсбук. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
2: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
0: Саудитска Арабия, Русия и още 5 страни от ОПЕК Плюс се събират днес, за да вземат първото си решение за квотите за добив на петрол след напускането на Обединените арабски емирства, съобщава Франс Прес. 7 държави, водени от Саудитска Арабия и Русия, ще добавят, поне на хартия, 188 000 барела на ден следващия месец, съгласно постигнатото предварително споразумение, което се очаква да бъде прието днес. Подобно на планираното увеличение за този месец, ходът е до голяма степен символичен, тъй като ОПЕК няма да може да осъществи увеличението, освен ако Ормузкият проток не бъде отворен, за да се възобнови износът от Персийския залив. 75-та си годишнина ще отбележи държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
3: Венеца, така да го кажем, или черешката на тортата, най-значителният и важен концерт на 3 май, зала 1 НДК. В София, програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще е в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
4: Първенството в Първа футболна лига продължава днес с три мача от 32-я кръг. ЦСКА, Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8. Арда, Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по Хоризонт дербито на Пловдив, Ботев, Локомотив. С нощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Доганджиджо в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. Ще си играе един матч от 31-я кръг на втора лига, Черноморец Етър, както и срещи от водещите футболни първенства в Европа. Резултати от снощи. В Англия Арсенал Фулъм 3-0, в Германия Байер Леверкузен Лайпциг 4-1, в Испания Алавес Атлетик Билбао 2-4 и Осасуна Барселона 1-2, в Италия Комонаполи 0-0, Аталанта Дженуа също 0-0 и във Франция Пари Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2 и Ница Ланс 1-1. Никола Цолов ще стартира в състезанието от шампионата по автомобилизъм в Формула 2 за Гран При на Майами в Съединените щати. Вчера българинът спечели втора поредна победа, като триумфира в спринта от втория сезон за сезона, втория кръг за сезона. Във Формула 1 Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Ред Бул. Трети е Шарл Леклер с Ферари, а четвърти е Ландо Нори с Макларен. С българско участие при ансамблите в Баку, Азербайджан, завършва състезанието от Европейската купа по художествена гимнастика. Изабела Шиникова ще играе срещу Тереза Мартинцова от Чехия във втория кръг от квалификациите на тенис турнира от ниво 125 в Истанбул, Турция, с награден фонд 115 000 долара. На Мастърса в Мадрид финалът между Яник Синер от Италия и германеца Александър Зверев е от 18 часа. В София продължава държавното първенство по бадминтон за мъже и жени, а столицата е домакин и на първия етап от шампионата по художествена гимнастика категория елит.
0: Дежурен синоптик е Виктория Клещанова. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са предимно между 5 и 10 градуса, а в планините от минус 14 градуса на връх Мусала до минус 4 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 6 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд ще има повече слънчеви часове. Към обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг, под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2 градуса, а на 2000 метра минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София е ограничено заради свлачище. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма по пътна връзка с път 1-1 София Кулата до пътен възел Благоевград Юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. От 8 до 10 май за провеждане на колоездачната обиколка Джиро д'Италия постепенно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и София. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
8: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Dundee Precious Metals.
10: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
9: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
10: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
9: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
10: Инвестираме в полза на цялата общност.
9: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
10: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: На къде? В неделя.
1: Добро утро, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Вие сте с предаването На къде в неделя. Мястото, където всяка седмица тръгваме на път. Понякога близо, понякога далеч, но винаги с отворено сърце. Днес темата ни е специална. На 21 февруари отбелязахме Международния ден на екскурзовода. Ден, посветен на хората, които превръщат обиколката в пътешествие през времето. Хората, които не просто показват, а разказват. Кои са те? Какво означава да бъдеш екскурзовод? И защо без тях пътуването не е същото? Останете с нас!

0: На къде? В неделя.
1: Международният ден на екскурзовода се отбелязва от 1990 година по инициатива на Световната федерация на асоциациите на туристическите гидове. Но отвъд датата, това е ден на признание. Екскурзоводът е мост между миналото и настоящето. Той е гласът на старите камъни, душата на музея, пазителят на легендите. Когато стоим пред древно светилище, крепост или манастир, ние виждаме камъни, но екскурзоводът ни помага да видим живота. В Родопите това е особено осезаемо. Представете си светилището Перперикон. Колко различно е, когато някой ви разкаже за траките, за жреците, за пророчествата или скалния комплекс Татул. Без разказ, той е просто скала. С разказ става светилище.

0: На къде? В неделя.
1: Един добър екскурзовод не чете текст. Той разказва история. Той усеща групата. Той знае кога да замълчи и кога да създаде напрежение. Работата не е лека. Тя изисква знания по история, археология, религия, география. Изисква психология, изисква търпение. И в крайна сметка изисква любов към мястото. В Родопите имаме привилегията да разказваме за манастира Йоан Предтеча, за светилището Орлови скали, та дори в Древна Гърция за Древна Абдера. Всеки от тези обекти има душа, но тя оживява чрез думите. Как се случва всичко това, ще разберем след разговора ни с Румяна Титерякова, координатор на Южна България на Асоциацията на екскурзоводите в България.

0: На къде? В неделя.
1: Госпожо Тетерякова, на 21 февруари чествахме Международния ден на екскурзовода. Направихме го заедно, екскурзоводите от Кърджали, Пловдив и Бургас. Какво е да бъдеш екскурзовод?
2: Ами преди всичко това е емоция, това е любов. Любов към местата, където живееш, които трябва да покажеш. Това е това съзнание, което трябва да предадеш по най-добрия начин. Това е грижа за хората. Това е екскурзовод.
1: Нашата страна е изключително богата на културно наследство, пък и не само природни феномени. Имаме си всичко. Можем ли да кажем, че екскурзоводската гилдия към този момент е достатъчна, за да покаже тези прелести на света?
2: Екскурзоводската гилдия никога не е достатъчна. Ние, България, е земя като една човешка план, както беше написал Георги Джагаров, но тя е изключително богата наистина и ние не сме толкова много хора. Според регистъра на Министерството на туризма сме около 2000 души в цялата страна, като тук са включени музейни работници и хора, които пътуват само навън. Така че не сме достатъчно. И по принцип това, че се обръща сега повече внимание на това да се подготвят нови хора, млади хора в техникуми, в техникуми по туризъм най-вече, в такива специализирани институти, специализирани факултети на различните учебни заведения, едно много добро начало, сега да успеем да го доразвием.
1: Казахте, в Националния туристически регистър сме около 2000 души, което е недостатъчна бройка, но има една друга бройка, с която институциите в България все още не могат да се справят. Това са хората, които не са част от Националния туристически регистър. Имаме ли ги тези проблеми днес?
2: Да, тези проблеми ги имаме и ние се борим с тях от много години. Правили сме запитвания и към Министерството на туризма, Комисията за защита на потребителите. Предлагали сме да има туристическа полиция, както това е във всяка уважаваща себе си държава, но за съжаление не се отдава така значение на това как е позиционирана професията на екскурзовода. Защото би трябвало ние да бъдем защитена професия и ще ви кажа веднага защо. Ти не можеш, един шофьор не може да подкара колата без да има шофьорска книжка. Да, имайки шофьорска книжка, това не означава, че ти си много добър шофьор. Но тя е необходима все пак, за да извършваш това действие. Същото е и при нас. Да, ти може много да знаеш, но все пак има някакви рамки, има някакви правила, които трябва да се спазват и които не идват и така от въздуха, които трябва по някакъв начин да бъдат предадени от така компетентни хора, така да кажа.
1: Ами, имаше едно фрапиращо становище на Комисията за защита на конкуренцията, в което се казваше, че прекалено много било са изискванията към екскурзоводите, които не били нужни, за да положат този изпит пред Министерството на туризма и да бъдат зачислени в Националния туристически регистър. Това от страна на държавен орган не звучи ли изключително нелогично, след като именно държавата беше тази, която наложи правила да съществува този регистър?
2: Точно така е, звучи изключително нелогично и това са хората, на които по някакъв начин е вменено да пазят нашия труд, но те не го правят. Където и по света да отидеш, ето защо толкова далече, в съседна Турция, съседна Сърбия, съседна Гърция. В момента, в който се опиташ нещо да кажеш, веднага скача туристическата полиция. Много добре знаете какво говорят колегите от Турция, от Гърция, когато са на наша територия, когато те показват нашите паметници. Знаете, че винаги има различни гледни точки. Ами, ние трябва да показваме нашата гледна точка, а не да слушаме какво говорят другите колегите от другите страни.
1: Има известна несправедливост и сред колегите, които работят в България, не само тези, които пристигат от чужбина, защото от една страна законът е задължил. Ти си направил необходимите стъпки, зачислен си в Националния туристически регистър, издаваш документ за извършената услуга И въпреки всичко, от тази част, която е отказала да спазва правилата, се оказва недосегаемата в България. Нещо, което по-скоро повече дразни, отколкото да е някакъв друг проблем. Не е ли, няма ли държавата да защити легалния труд на екскурзовода към този момент? Някакви усилия бяха направени в края на миналата година от страна на екскурзоводските организации. Сега обаче попаднахме в една сложна политическа обстановка и като че ли този проблем пак се отложи?
2: Ами този проблем се отлага през годините вече много, много дълго време и трите официални екскурзоводски организации правят редица постъпки пред всички минали правителства, министерства и така нататък. Сега поне министъра на туризма, за колкото и кратко време да е човек, който е с опит, който оценява нашия труд, защото тя самата е била известно време екскурзовод, така че се надяваме, че тя, доколкото има възможности, може нещо да промени, но има и нещо друго, че докато имаме нелоялна конкуренция в лицето на хора, на които се плаща по-малко, защото когато един човек е нелегитимен, той няма претенции по отношение на хонорара, който ще получи. И много ясно, че има хора, които ще предпочитат да платят много по-малко за сметка на една качествена услуга. Сега пак казвам, че не всички лицензирани екскурзоводи са еднакви. Ние сме различни хора, ние сме с различен потенциал, всеки по свой начин показва, разказва, по свой начин се приближава или отдалечава от туристите. Ние също сме различни. Има хора, които са, как да кажа, които не са официално екскурзоводи, но могат да вършат тази работа. Но нямат право, това е.
1: Да, да, след като има наложени правила, би трябвало да бъдат правила за всички. Но наистина, за съжаление, този проблем се отлага за пореден път. Институциите са безсилни. Да завършим обаче с нещо хубаво нашия разговор. Румяна Титерякова е емблематично име за екскурзоводската гилдия в България. Намираме рядко в България напоследък, но пък тя е от Пловдив. Може ли за нашите слушатели, за които Пловдив е любим град, да ни предложиш един еднодневен маршрут, в който хората ще дойдат до Пловдив, ще се разходят и ще се върнат обогатени в родния си край, откъдето са дошли?
2: Разбира се, Пловдив е изключително богат град и на култура, на история, на всичко. Който иска шопинг, има шопинг. Който иска забавление, има забавление. Ние имаме над 300 събития в годината. Събитийният туризъм се развива с огромни темпове в Пловдив. Непрекъснато се откриват разни нови неща. Съвсем наскоро открихме един нов музей, музей на Ютията. Може да звучи малко странно, но музеят е изключително интересен и проследява историята на този така нужен в ежедневието ни продукт, който се оказва, че от много дълбока древност съществува по различен начин. Има един невероятен музей, който е наречен не музей. Музей, който предава историята на Пловдив и културата на Пловдив по един абсолютно нетрадиционен начин. Малко по-забавен, малко по-различен. Пловдив може да се опознае чрез различни игри. Имаме турове, ние сме тук нашата гилдия в Пловдив, разполагаме с колеги с различни езици. Разбира се, ние най-много се радваме и на българските туристи, защото за нас да покажем своя град на нашите сънародници е от изключителна важност и изключително значение. И повярвайте ми, никой, който е бил в Пловдив, не е останал разочарован.
1: Да, Пловдив докосва по различен начин. Аз съм един от хората, които харесват най-много, разбира се, родния си град Кърджали, но в Пловдив съм с удоволствие. А пък знам, че там има и кой да ни посрещне, да ни разкаже, да усетим този град по различен начин. Благодаря ви за този разговор. Пожелавам много туристи и много приятни емоции във връзка с това, което правите.
2: Аз благодаря за поканата. Пожелавам ви много туристи в Кърджали. Там също има много какво да се види. И в района. А защо не е да обединим усилия за едни общи маршрути?
1: Задължително. Защото страната ни е една, обичаме еднакво и мисията ни е да я накараме все повече хора да я заобичат като нас.
2: Точно така.
3: Благодаря за този разговор. Благодаря.

0: На къде? В неделя.
1: Днешното предаване На къде в неделя беше посветено на Международния ден на екскурзовода, 21 февруари. Защото пътят е важен, но този, който ни води по него, още повече. Аз съм Георги Кючуков, от името на екипа на Радио Кърджали, музикалния редактор Ангел Чавдаров, ви благодаря, че пътувахме заедно. До следващата неделя и нека винаги знаем на къде.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Търси се решение за изграждане на временен път заради свлачището на Пампорово. Президентът Илияна Йотова ще посети арменската столица Ереван за 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Босфорът край Стамбул ще бъде затворен днес за транзитно корабоплаване в двете посоки поради провеждане на яхтена регата. Следват подробностите. Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък от свлачището между Пампорово и Смолен в местността Райковски ливади. Вчера кметът Николай Мелемов обяви бедствено положение във връзка с активизирането свлачище в района на Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолен. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години. Междувременно трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути, през село Стойките и прохода Рожен. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. Президентът Илияна Йотова ще посети арменската столица Ереван, където ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, в който ще участват близо 50 държави и правителствени ръководители, ще се проведе под наслов «Изграждане на бъдещето. Единство и стабилност в Европа». За първи път ще се включи като гост страна извън Европа, Канада, представен от министър-председателя Марк Картни. Това съобщи от прессекретарията на държавния глава. Държавният глава ще проведе днес срещи с арменския президент Вахан Качутирян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Понеделник президентът Йотова ще участва в събитие на високо ниво въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Вертикалният газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Предвидена и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. Босфорът край Стамбул ще бъде затворен днес за транзитно корабоплаване в двете посоки поради провеждане на яхтена регата, съобщи турския вестник Джумхуриет. От 8.40 до 16.40 часа днес ще бъде преустановено транзитното корабоплаване на морските съдове в двете посоки в протока Босфора, който свързва европейския азиатския бряг на мегаполиса Истанбул. Причината е провеждането на ветроходна регата Хели Хансен, която се организира от престижния турски частен университет Бахчехюр в Истанбул. Започва съобщение по места на официалния сайт на Генералната дирекция за брегова охрана. Състезанието се провежда в Босфорския проток в Истанбул и се счита за важно събитие в света на ветроходството. Турция, която е заобиколена от три страни с морета, привлича любители на водните спортове от цял свят, отбелязва вестник Джумхуриет. Купата на Босфора е едно от малкото състезания в света, които обхващат два континента – Европа и Азия. Корабоплаването в Босфор ще бъде възстановено след приключване на състезанието в 18.40 часа, уточняват от турската брегова охрана. Днес футболният отбор Арда Кърджали приема тима на Черно море в среща от 32-я кръг на ФБет Лига. Двубоят е от 13.30 часа на Арена Арда. Какво ще бъде днес времето в източните Родопи, ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Към 9.30 минути температурата в Смолян е 8 градуса, в Кърджали и Хасково 10. Днес облачността ще бъде значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде 12 градуса, в Хасково 13, в Смолен 10. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовище е натоварено. Забавено е преминаването по булевард България в участъка до кръговото кръстовище при автогарата, както и по булевард Беломорски, където се извършват ремонтни дейности. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни към останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия е в 11 часа.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Добро утро, скъпи слушатели, и добре дошли в минутите на най-интересното младежко предаване. Голямото междучасие. Ние сме ученици от Отец Пайси и излъчваме на живо от първо студио на БНР Радио Кърджали. Аз съм Михаила Солучкова, а до мен са
1: Георги Димитров
2: и Александра Попова.
0: Радваме се отново да бъдем с вас след почти цял месец почивка покрай великденските празници и изборите. Надяваме се, че сте си отпочинали, заредили сте се с хубави емоции и сте готови за нови интересни моменти с нас. Днешното ни предаване ще бъде изпълнено с много настроение, вдъхновение и споделени преживявания. Ще ви разкажем за различни състезания, в които участвахме, за интересни посещения и инициативи, част от нашето училищно ежедневие. Останете с нас в следващите 2 часа, ще се забавляваме и ще ви разкажем колко нови неща научихме за един месец. Работим в екип с звукорежисьора Теодоси Георгиев, а сега е време да дадем начало с първия музикален хит, избран от нашия музикален редактор Ангел Чавдаров.

предишното ни издание ви дадохме логическа загадка, която, както разбрахме, много от вас са харесали и дори са разгадали правилно. Това много ни зарадва и ни мотивира да продължим с тази идея и днес. Затова отново сме ви подготвили нещо, което да предизвика вашето мислене. Слушайте внимателно. Насред пустинята лежи мъртъв човек, а на гърба му е причината за смъртта. Въпросът е, какво има на гърба му? Помислете добре, защото загадката не е толкова проста, колкото изглежда на пръв поглед. Имате време през цялото предаване да разсъждавате и да обсъждате възможните отговори. А ние ще разкрием правилния отговор в края на днешното голямото междучасие. Останете с нас след музикалната пауза.

0: голямото междучасие. Часие, часие, часие, часие,
1: часие. Сега е време да преминем към първата ни тема за днес. Както вече споменахме, завръщаме се след почти цял месец почивка покрай великденските празници и изборите, така че няма как да не започнем с нещо близко до всеки от нас. Подготвили сме анкета сред ученици, в която те споделят как са прекарали ваканцията си. Дали са пътували, почивали, учили или просто са се наслаждавали на свободното време с приятели и семейство. Нека чуем какво ни разказаха те.
2: Кажете ни, как си изкарахте пролетната ваканция?
3: Считам, че доста добре си прекарах ваканцията. Все пак това е едно ценно време, макар че не беше особено дълга. Най-вече отделих време на семейството си по празниците и съм много доволен от този факт. И разбира се, успях да си почина.
4: Тази ваканция наистина беше безкрайно нужна за мен и смятам, че си я ползотворих по възможно най-добрия начин. Успях да гледам първата пиеса на една от моите приятелки, която е актриса. Отпразнувахме Великден със семейството ми. Пътувахме малко, успях и да си почина.
5: Ваканцията изкарах основно с приятелите ми, основно бяхме навънка, а останата част от ваканцията покрай великденските празници бях със семейството си на село.
2: Има ли нещо, което не успяхте да направите през ваканцията, искахте?
3: Мисля, че не ми стигна за две неща основно. Първо смятах малко да си подредя едни стари документи от училище в шкафовете в къщи, но за лятото ще го оставим живот и здраве. И също така бях започнал една много интересна книга, но не ми остана време да я довърша и ще се надявам вече в следващата ваканция.
4: Не ми достигна времето единствено да уча, тъй като аз исках да уча, защото съм 12-ти клас тази година.
5: Основно исках да се почина малко повече заради напременото ежедневно относно училище и ангажиментите покрай него.
2: Тоест смятате, че ваканцията трябва да е по-дълга и че не са достатъчни тези дни?
3: Истината е, че лично за мен тази ваканция беше по-къса от останалите. Предполагам и доста ученици са на моето мнение мислят така, но считам, че една солидна ваканция от 14 дни, например 7-8 учебни дни, е напълно достатъчна, например за пролета, понеже според мен учениците биха се отпуснали, ако имат прекалено много време и биха забравили материала, така че смятам, че една ваканция от седмица и половина ще им бъде предостатъчна.
4: Смятам, че този път априлската ваканция беше почти достатъчно дълга.
5: Са достатъчни тези дни, защото за една седмица не може човек да се вземи на пълна почивка. Според мен ваканция трябва да бъде разделена на две, на цяла седмица пролетна ваканция, отделно да има повече почивни дни за великденските празници, а не както тази година да я бъде свята с великденските празници ваканция.
1: Надяваме се, че сте се припознали в някои от историите или пък сте открили нови идеи как да прекарвате свободното си време. Разбира се, няма как да не ви споделим и как премина нашата ваканция. А вие как прекарахте ваканцията, колешки?
6: Аз не можах много да спортувам, нищо, че ми се искаше. Затова много учих. От друга страна писах домашни и много рисувах, защото точно в този период трябваше да ида на два рождени дни и нарисувах две картини като подарък и ми беше много приятно.
1: Вие сте ученолюбиви хора, нормално трябва да учите през ваканцията дори.
6: И се наспах.
7: О, да. Това е винаги топ приоритет, когато сме във ваканция. И аз го карах по-лежерно. Бях на гости на роднини в Бургас, разхождах из града, видях някои много интересни места, кафененца, кварталчета и се разхождах по пясъка, по плажа.
1: А Великден как си прекарахте? С роднини, с приятели?
6: Изядох два козунака.
1: С това ли свързвате религиозните християнски празници с чревоугодничество?
6: Беше, това си е все пак такъв празник, който да си починеш, да се насладиш на почивката на периода, да има битка с яйца,

0: А, пеша сте се разходили?
1: Не, не. Пеша толкова не можем.
0: Защото се подведох. Не ме питахте мен.
2: А ти,
3: как
2: Гошо?
3: Мина Гошо?
0: Еми, много добре, починах си, но пак да се съглася с моите познати от анкетата, която чухме преди малко, не са достатъчни тези дни. Особено с училище като нашето, с ангажиментите, с които сме натоварени ние, умните, интелигентните граждани. И особено и с неща като това предаване, което естествено ние правим с много уважение и отношение, но пак то ни отнема от времето.
1: Разбира се.
3: Но все пак аз поне добре спочинах.
0: Трябва ли да удължат ваканцията?
1: Задължително.
3: Може би да, особено на 12-ти клас.
0: Да, съгласни ли сте с предложението на Даниел, защото той е доста креативно да се раздели ваканцията на две, едната да са си нормални 7 дни, а другата да е покрай великденските празници вече.
1: Така може, ще е най-добре да. За учениците, да.
0: Ще е добре и за някои учители, които искат вече да си починат от нас.
1: Със сигурност. И те са хора в крайна сметка.
0: Естествено, и ако ни слушат, нали, да се чувстват поздравени, скоро ще ги оставим след година и нещо.
3: Обичаме ви!
1: Да.
0: Така е.

0: Голямото междучасие. Часие.
1: Продължаваме с още една интересна тема, свързана с изминалия празничен ден, 1 май, Международния ден на труда, който всички познаваме най-вече като почивен ден. Но тук идва и един любопитен въпрос. Не е ли малко иронично, че точно на Деня на труда ние не работим? Трябва ли всъщност този ден да бъде отбелязван с почивка или с труд? Попитахме ученици, логично ли е според тях 1 май да бъде почивен ден или пък трябва да се отбелязва по различен начин?
2: Здравейте, ние сме с учениците от Христо Геданов, които са на гости по иновативна програма и

0: да им зададем един много важен въпрос. Защо смятате, че не се работи на Деня на труда?
1: Защото това е празник и на нито един празник не се работи.
2: Съгласна съм, този празник трябва да почиваш.
3: И аз съм съгласна.
0: Добре, всички обичаме да работим, но обичаме и да почиваме. Благодарим за вашите отговори.
4: Определено интересни гледни точки. Очевидно темата предизвиква дълбок размисъл и различни интерпретации. Сега е време да продължим разговора тук в студиото, да споделим и нашите мнения. Вие как възприемате 1 май като заслужена почивка или като ден, в който трябва да се замислим повече за труда и за неговото значение?
0: Виждам го като ден, в който ние отпразнуваме нашия труд, като си даваме почивка, защото колкото и да се трудим, трябва така да си почиваме заслужено, разбира се. Вие какво мислите?
2: Според мен трябва да се работи точно на този ден, точно защото е много иронично да не се. Все пак не на всички празници почиваме. Сега веднага сещам за Деня на жената. Това просто е такъв рандъм празник, който всъщност не го отпразнуваме с почивка. А защо точно на Деня на труда да не работим?
4: Това е иронично, парадоксално е, но според мен лично самия труд не трябва да се почита с празник, защото сега труда е просто нещо, което го има в обществото и което движи обществото напред. Работим, трудим се и си изкарваме парите. Защо трябва да има цял празник, посветен на това, в който ние да го почитаме и да не се трудим? Все едно това, че пием вода, примерно, за да оцелеем, да има ден на водата, а то има.
2: То има.
4: Еми и то е безсмислен, значи.
0: Не, защото това са такива неща, които са важни, както ти каза, за обществото, но и труда е нещо, което всеки сам си го прави, всеки отделя от времето си, от енергията си. И според мен е много хубаво да се отпразнува това, че ние продължаваме напред и отделяме толкова много от вниманието си и времето.
4: Да, за водата, примерно, разбирам, защото айде да разхищаваме я. Доста често опитват се да правят, нали, кампании, но за труда не виждам защо трябва да се празнува. Просто трудете се, не си празнувайте труда, трудете се да има повече продуктивност, да имаме по-добра икономика. Ето.
2: Все пак не се оплаквам, защото е допълнителна почивка.
0: Да, крайна сметка.
4: Няма лошо.
2: Логична или не,
4: никой не се оплаква. Може да си направим, примерно, ден на ученическия труд. Напълно. Който само ние да почиваме, а пък, нали, възрастните да работят, да задвижват икономиката.
0: Да, и гледай как ще ти дадат точно домашна за този ден. И...
4: Ето, 1 май, Деня на труда, е останал от социалистическите приеми. Примерно той е започнал, сега ми излиза като информация, в България през 1890 година да се чества, а пък от 1945 година, когато идват комунистите, започват всяка година да го честват с големи пропагандни прояви, с големи плакати за труда.
0: Да, тук вече трябва и да се разгледа историята на самия празник, но това е доста, доста обширна тема.
4: Има и някои, нали, пропагандни работи, като това да внушаваш на хората колко е полезно да се трудят, но то само ако е в полза на правилните хора. И такива работи. Така че Деня на труда е нещо останало от миналото, което според мен никой не се оплаква, учениците не се оплакваме от допълнителен почивен ден, но може по доста други начини да си честваме труда, отколкото да вървим срещу него и да си почиваме.
2: Да, точно.
0: Нещата със сигурност не са черно-бели. Но това е, както виждаме, имаме и двете крайности, всички имаме различни мнения и това беше от нас, нашето мнение за 1 май.

0: голямото междучасие. Часие. Продължаваме с една от любимите рубрики, която присъства във всяко наше предаване до момента – алтернативните новини. Това са онези странни, любопитни и понякога дори трудно обясними новини от цял свят, които успяват да ни изненадат, разсмеят или просто да ни накарат да се замислим колко разнообразен и необикновен може да бъде светът около нас. Подбрали сме няколко интересни истории от последните дни. Подгответе се за доза настроение и изненада, защото следващите минути ще ви покажат една по-различна гледна точка към новините.
1: Първата новина идва от Великобритания. Там е открило какви амулети за късмет използват те. Вие вярвате ли в такива неща, нещо, което носиш, примерно на врата? Ти имаш някаква брошка?
0: Ами да, аз имам неща, които си ги нося всеки ден.
1: Вярваш ли, че някакви такива неща носят късмет?
0: Ми чак късмет да носят? Не.
2: Аз имах една гривна в къщи. Тя беше взета от ужда дава енергия. Заклевам се, тая гривна като сложих, сигурно 200 не си имах възможно най-лошо ми късмет целия ми живот. Накрая махнах. Аз не вярвам такива неща, между другото.
1: Така, от 2000-те британци 54% вярват, че нещо, което обличат или носят, им помага на успеха при интервюта, може и при въобще при изпитвания в училище, в университета. 27% смятат, че някакъв успех в техния живот се дължи само и единствено на това, което са носили, на нищо друго. От тези, които имат късметлийски дрехи, 30% не ги перат, за да не отмият късмета.
0: Оле, не! Оле, не дейте, не. Ще ви донесе само лош късмет, особено на интервюта.
1: Не дейте, уважаеми слушатели, ще ви донесе лош късмет от някоя инфекция, някой обрив. 22% са сменяли туалет в последния момент, защото са смятали предния за некъсметлийски.
0: Много странно.
1: Тоест, както ние бързахме днес за предаване, ако аз се бях забавил малко и в последния момент бях се преоблякал, може би щяхме да почнем доста по-късно.
2: В 9.55 влязохме в студио днес.
1: Да.
2: А в 10 ще предаваме.
1: Ти в 55, аз и в 56.
0: Наши мили слушатели, в неделя сутринта ставаме рано и тичаме до тук.
1: И всъщност тичат маратонците, ние вървим. Затова ставаме по-рано. Но класацията на най-често използваните амулети. На 10-то място вратовръзка или шал. На 9-то място яке или сако. На 8-то място обувки или маратонки. На 7-то място са чорапите. Тоест някои хора имат късметлийски чорапи,
0: да.
1: И ако това,
0: и
1: че не
0: ги перат,
1: и ако това, че не ги перат, е вярно. На 6-то място риза или рокля. Пак е вид туалет, по-официален. На 5-то място цялостен екип, цялостно облекло. На 4-то място късметлийско бельо.
0: Виждала само по филмите.
1: Всъщност аз съм чувал, че една от най-богатите жени в Америка, Хети Грин, била известна като вещицата от Уолл Стрит. Тя имала страшно много пари, милиарди, но изобщо не ги харчела. И даже носила едно и също бельо и го обръщала.
0: Ужас.
1: Сега топ 3 предмети, които носят късмет. На трето място предмет, които са носили при предходен успех. На второ място бижу. Сантиментално за тях, примерно, може да имате вкъщи пръстени, огърлици, обици, които са ви предадени от баби, дядовци.
0: Да, всеки си има по едно такова наследство или споменче от някъде.
1: И на първо място нещо романтично, предмет подарен от любим човек.
2: Аз ще обадя по темата. Вярвам в това, че с какъвто калов съм, ми нося различно настроение на деня, така да кажа.
0: На телефона?
2: На телефона, да, на телефона.
1: Така, втората новина е много интересна. Тя е търговска новина. В графство Девън, пак в Великобритания, в град Ексетър, преди дни на търг се продаде нещо много интересно, което има много интересна история. Това е консерва с телешка лой, която са носили в себе си Едмънд Хилари и Тензинг Норуей, когато станали първите хора, които изкачили Еверест.
0: Оле!
1: През далечната 1953 година, преди 73 години, тази консерва с телешка лой се продава за 500 паунда.
2: Да, бе, да си я държат.
0: Мислих, че ще е повече.
1: За 73 годишна консерва с мазнина.
0: Да, тя става по...
1: Тя се яде пак, но много ниска хранителна стойност.
0: Не може да се яде, как да се...
1: Е, те затова си я взели. Затова си я взели, за да... Защото там горе в планината колко храниш е, мога да си вземеш.
0: Да, ама сегашните хора, които са я купили, не са ли я купили просто за да
1: я имат... те не са я купили да я ядат, очевидно, на 73 години консерва. Въпреки, че била в добро състояние. Била продадена заедно с писмо и документи за автентичност. Писмото потвърждава, че тя се е намирала в къщата на алпиниста Майк Уест Макът, който също е бил част от тази експедиция, но не е изкачил върха заедно с Хилари и Норуей. Той е бил от онези, които са ги снабдявали, защото те са имали страшно много консерви с лой.
0: Явно им харесва.
1: Да. Същата аукционна къща, която е продала консервата, преди 3 години продаде парче от сватбената торта на кралица Виктория.
0: Това бих да, си го купила.
1: Да, която сватба се е провела през 1840 година, т.е. тортата е била на малко под 200 години. За 700 паунда ги е продала. Трета новина за днес, също интересна, говорим пак за рекорди. Собственик на кафене в Британска Колумбия отпразнува своя юбилей с огромна морковена торта. Човека се казва Тед Мартиндейл, собственик е на Гренвилс Кофи в Куеснел и е отбелязал 80 годишния си юбилей, като е направил, можете ли да познаете колко е била голяма тортата?
0: 100 метра.
3: 10 етажа.
1: Е, вие пък.
2: 5 етажа.
1: В етажи бе, това да не е хотел, преди да ви кажа размера. За нея са използвани 798 кг моркови. 317 кг масло, няколко хиляди яйца и 907 кг глазур. Тортата е била 5,2 метра на 5,2.
0: 900 кг моркови,
3: това е почти един тон.
1: Но е факт, че толкова са използвани и според кулинара, т.е. собственика на кафенето, отнело над месец. И тортата всъщност била съставена от 430 по-малки торти, които са изпекли и се сглобили заедно. Четвъртата новина. Местни индийци се сбиха с влогъри. Инцидентът се случил в село Санпур, където има една къща, която има славата на обладавана къща. И в това село редовно се отбивали интернет персони, някакви псевдовлогъри, с целта да снимат къщата. И редовно жителите на селото били раздразнени от тези нарушавания на спокойствието на обществения мир. Докато по-миналия четвъртък просто дошло до гуша, заварили трима влогъри млади с камери в къщата и започнали саморазправа. Взели там, като по филмите вили факли, не знам дали са взимали, но е станал бой. И в резултат един от местните в момента е в болница, един от влогърите е посинен. Полицията разследва случая. Създателите на съдържание най-вероятно ще бъдат съдени за всяване на паника.
2: Има къща в Америка, ей така обладана. Ако прекраш 23 часа, печелиш някаква висока сума. Голяма, 100 хиляди.
0: Това звучи като ютуб видео на Мистер Бист.
3: Да, и аз точно казвам.
1: Да, той имаше такова видео.
2: Може и да е право, да. Аз не
1: ти може от неговото видео да си се объркал, аз не знам дали има такава. Както и да е. Последната новина за днес е нещо, което да не се слуша от по-чувствителни хора, на които лесно им става гнус. Които...
0: Ох, ще е много гадно.
1: Защото австриеца Малте Дюнсер постави Гинес рекорд за най-много балони, вкарани през носа и изкарани през устата.
3: Оле, това как?
0: Как изобщо става това?
3: Как не жив ли е? Разни от там лигавица, нещо да не си е направя.
1: Сега ще обясня. Направил го е наживо в немското телевизионно шоу Die große Show der Weltrekorde, което е посветено изцяло на Гинес рекорди. Той успял успешно да прекара за една минута колко балона пред вас?
2: 30.
1: 10. 10 балона.
0: Какво?
1: Браво, Никола. 10 балона за една минута през носа си и ги изкарва от устата. Като Дюнсер твърди, че...
0: Ма не, той как ще си навре просто е така носа?
1: Не знам, той твърди, че опитва множество балони, докато не избере правилната марка и правилната форма. Естествено, те са били ненадути. За да преминават по-лесно, ги намазал с олио. Надявам се, че не закусва никой, докато слуша.
2: Е, как няма закусва никой в неделя?
1: Можем да кажем, че рекорда на Дюнсер няма да се опитва в скоро време от никой друг. Това бяха алтернативните ни новини.

Така завършва първия час от най-интересното младежко предаване в Родопския ефир – Голямото междучасие. След малко започват новините на Радио Кърджали и ще ви ги представи Галина Георгиева. След тях предаването ни продължава чак до обед. Останете на вярната честота – 90 МГц, защото и след 11 часа пак ще бъдем заедно.

0: Българско национално радио.
1: 11 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Заснежени и заледени на места са пътните настилки по високите части в Родопите. Търси се решение за изграждане на временен път заради свлачището на Пампорово. Президентът Илияна Йотова ще посети арменската столица Ереван за 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Следват подробностите. Заснежени и заледени на места са пътните настилки по високите части в Родопите, съобщи за БТА дежурният в областното пътно управление Смолян. На прохода Превала има сняг по пътното платно. Заледени участъци има и по пътя Асеновград-Смолян в района на Рожен, както и по участъка с 12% наклон в посока курорта Пампорово. След подаден сигнал от пътуващи към района на Превала е изпратен дежурен екип на пътно поддържащата фирма за обработка на настилките. Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък от свлачището между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Вчера кметът Николай Мелемов обяви бедствено положение във връзка с активизираното свлачище в района на Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години. Междувременно трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути през село Стойките и прохода Рожен. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. Президентът Илияна Йотова ще посети арменската столица Ереван, където ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Понеделник президентът Йотова ще участва в събитие на високо ниво «Въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност». Вертикалния газов коридор е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа. Предвидена и среща с президента на Гърция Константинос Тасулас. Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, този път по крайбрежието. За целта се разширява списъкът на защитените плажове, на които се забраняват шезлонги, чадъри и всякакви търговска дейност. Затяга се контрол върху използването на плажовете като част от по-широка политика срещу свръхтуризма и незаконното застрояване. С решение, публикувано на 24 април 2026 година, властите разшириха списъка на така наречените непокътнати плажове до 251. На тези места вече е забранено поставянето на шезлонги, чадъри, плажни барове и всякакви временни конструкции. Мярката засяга основно плажове в екологично чувствителни райони, включително зони от мрежата Натура 2000, където натискът от туризма през последните години значително се увеличава. Решението идва на фона на засилено обществено недоволство в Гърция срещу така наречените окупирани плажове, при които големи части от крайбрежието се вземат от частни бизнеси. Властите вече въведоха и по-строги проверки и глоби за нарушения, като целта е да се гарантира свободният достъп на гражданите до плажовете и да се опази природната среда. Баща и син от Великобритания поставиха три нови световни рекорда след благотворително околосветско пътешествие с велосипеди, изминавайки повече от 30 000 км през 31 държави и 4 континента за близо 400 дни. 57-годишният Джордж Колер и 23-годишният Джордж Колер от графство Нортфол се завърнаха в Великобритания в събота, където стотици хора се наредиха по улиците, за да ги аплодират в края на експедицията им на педали около планетата. Тяхното глобално предизвикателство издателство ги отведе през повече от 30 държави в Европа, Азия, Океания и Южна Америка, включително Турция, Китай, Виетнам, Австралия и Аржентина. При пристигането им у дома представител на книгата на рекордите на Гинес връчи на Джорджи Джордж числите на световните рекорди на Гинес за най-дълго пътуване с велосипед. Наред с физическия подвиг, двойката събра над 400 000 паунда за ЮНИЦЕФ в Великобритания, подкрепа на уязвими деца по целия свят. На 3 май честваме Световния ден на свободата на печата, обявен е с решение на Общото събрание на ООН през 1993 година. Свободата на словото и печата е основно човешко право и един от принципите, върху които се гради всяко демократично общество. По целия свят денят се отбелязва с множество прояви с призив към свободен достъп до информация, независимост на медиите и защита на журналистите при упражняване на тяхната дейност. На този ден прогресивната международна общественост отдава почет на репортерите, загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг. Днес футболният отбор Арда Кърджали приема тима на Черно море в среща от 32-я кръг на ФБет Лига. Двубоят е от 13:30 на Арена Арда. И какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в Смолян е 8 градуса, в Кърджали и Хасково 10. Днес облачността ще бъде значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде 12 градуса, в Хасково 13, в Смолян 10. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Здравейте отново в ефира на най-интересното младежко предаване в Родопския ефир. Аз съм Михаила Случкова. До мен са
1: Александра Попова
2: и Георги Димитров,
0: с които в следващия час ще ви представим още любопитни истории. Ще ви разкажем какво видяха в Кърджали новите ни приятели от училище Христо Гейданов в Пловдив и кои са 10-те интересни, странни и напълно неочаквани факти от света около нас. Всички събрани в една от най-обичайните ни рубрики – любопитки. А в края на предаването ще ви разкрием и отговор на загадката, с която започнахме днешния ефир. Останете с нас до края. Продължаваме след песен, избрана от музикалния редактор Ангел Чавдаров.

Голямото междучасие. Преди около месец и половина аз, Никола и Алекс имахме възможността да гостуваме в Пловдив, в училище Христо Ге Данов, където бяхме посрещнати изключително топло. Още от първия момент усетихме приятелската атмосфера, а самото училище ни остави с много добри впечатления. Както с организацията, така и с хората, които срещнахме там. Това преживяване беше наистина специално за нас и с радост можем да кажем, че създадохме нови контакти и хубави спомени. И както често се случва при такива срещи, гостуването беше върнато. Този вторник ученици от същото училище, заедно с гости от други градове, посетиха нашето училище. За тях беше подготвена разнообразна програма, изпълнена с интересни дейности и възможности да се запознаят с нашето ежедневие. А най-хубавото е, че реакциите им бяха изключително позитивни. Те наистина се забавляваха и останаха с много добри впечатления.

0: сте гости на нашето училище. Искаме да ви попитаме какъв е вашия профил, с какво се занимавате и какво ви хареса най-много, от кое изчерпихте най-много опит за бъдещето ви развитие в сферата, в която в момента изучавате.
1: Ние сме с профил програмно осигуряване и аз лично изчерпих най-много от вашето представяне това, че дизайнът е страхотен, много шарен, много иновативен и много интересен. Трябва ние да поработим много по дизайна.
2: Значи аз ви правя евала, каквото ще да има за това за представяне. Вие стоите и вчера, и днес, толкова време стоите, говорите пред толкова хора и така нататък. Знаете абсолютно всичко е такова, не и да го четете или нещо, вие го знаете. Лично не мога по такъв начин да излезна да представям пред толкова хора, че и на други места и така нататък. Не мога.
3: И аз съм много впечатлена от ентусиазма, който представяте проекта, просто много впечатляващо. И факта, че просто стоите и казвате без никъде наистина да четете, просто много впечатляващо и много уникално това, което правите.
4: На мен също ми хареса представянето, понеже аз съм много притеснителна и ако почна да говоря нещо, постоянно ще заеквам и наистина ви правя евола.
0: Разгледахте не само нашия проект, имате и други неща в програмата. Освен това, какво ви направи най-интересно впечатление?
1: На мен ми направи силно впечатление вчера, тъй като ни представиха две презентации по биология. Беше много интересно формирано, можеше да се местят атоми и молекули по самата презентация. Беше наистина много впечатляващо. Взехме го като идея за нас, взехме програмата, за да може и ние да правим такива проекти за бъдеще.
3: И аз така съм доста впечатлена от вчерашното представяне, защото начин по който го представят не е просто така на две на три да го кажат, а всъщност си обясняват и наистина запазват вниманието.
4: На мен също ми харесаха двете презентации, понеже не е като обикновена презентация, а може да се мести и е по-интерактивно.
0: Имате ли някакви препоръки, които можете да ни дадете?
5: Аз я дадох моята препоръка.
1: Вие се намесвате в нашето интервю.
6: Искам да се намеся.
1: Това е нашата класна, тя е много възхитена.
6: Да, аз когато съм впечатлена, много ми личи. А вие ужасно много ме впечатлихте. Да, моята препоръка ви я казах още там. Просто дайте гласност на това, което сте направили, защото е уникално и си заслужава да го видят и други хора. И запазете този устрем и този ентусиазъм, с който правите всичко.
0: Много благодарим. Това бяха нашите гости от Христо Геданов по иновативната програма.
7: Здравейте, намираме се в първия STEM кабинет на нашето училище от Отец Паисий, а тук са гостите, които преди един месец ние гостувахме в тяхното училище, Христо Геданов. Здравейте, представете се.
8: Здравейте, казвам се Даниела Николова и съм ръководител на проекта Иновации в действие, който реализираме вашето посещение при нас в Пловдив, училище Христо Геданов, и сега ние сме при вас на гости. Впечатлени сме от учениците, от сградата, от ръководителите ви, от всичко. Много сме доволни, че сме тук. Благодарим много за поканата и очакваме да видим още интересни неща до края на нашето посещение.
7: Какво най-много впечатли до сега в програмата?
9: До сега в програмата впечатлихте вие. Най-много вие с Михаела. Наистина съм ужасно впечатлена от това, което сте направили, от вашия проект. И дори да не сте спечелени на състезанието, трябва да бъдете сигурни, че вие сте победители на не на 100%, на 200%. Наистина, ужасно много съм впечатлена, много се радвам, че ви видях, заснех ви и много така се надявам моите ученици, които имат представяне на проекти, да се заразят с вашия ентусиазъм, защото той наистина е заразителен. Не исках да спирате, исках да продължите да видя и проекта ви Вода и всичко, което сте направили, защото сте просто уникални и този ентусиазъм, с тази мотивация и с този хъс, с който работите, просто не може да се представите какво удоволствие ми доставихте. Изключително добри сте, пожелавам ви във всичко, което правите, да го правите от сърце и толкова добре, както сте го направили в този проект. Да, вие си виждате някои неща, които не ви харесват, това е нормално и точно това е хубавото и градивното, че вие си откривате неща, критични сте, ужасно сте критични, което е още по-хубаво, защото само така един човек, млад човек може да израства, да гони целите си, да бъде добър и все по добър и наистина ви пожелавам от сърце да се реализирате във всичко, което правите и да постигнете целите си с лекота.
7: Здравейте и на вас, представете се.
10: Здравейте, казвам се Ганка Ангелова, съм учител по български език и литература в училище Христо Геданов, град Пловдив. Какво да ви кажа, вие ме впечатлихте най-много, вие. Значи за мен вие сте цел, амбиция.

0: Остременост, работа, взаимна помощ. Няколко пъти казахте, горди сме с това, горди сме с... Има защо. Казахте имена на други ваши съученици, които ви помагат. Страхотно съм впечатлена. Впечатлена съм от това, че няма до тук аз това съм свършил, няма да помогна на другия. Напротив, работите в екип. Екипната работа страшно много ме впечатли. Момчета и момичета, вие сте страхотни. Пожелавам ви успех, пожелавам ви да осъществите мечтите си. Това е, как да кажа, вашето бъдеще. И ще си го издействате. Сигурна съм. Успех!
1: Аз искам да ви благодаря и на вас за това, че когато бяхме в вашето училище, вие наистина представихте един уникално добър проект по български език и литература и свързан с историята, мисля, че беше.
0: Помните, да.
1: Наистина беше много красив, да, едно от нещата, които така много ни хареса в вашето училище. Благодарим ви много!
2: Бихме искали да благодарим на всички гости за топлото отношение и позитивната енергия, която донесоха със себе си. Особено за това, че реагираха толкова положително на нашия проект с Никола за Националната олимпиада по информационни технологии, Космос. Сигурно направиха деня ни по-усмихнати и запомняш се. Надявам се това да не е последната ни среща.

0: Скъпи слушатели, време е за една от най-обичаните ни рубрики – любопитки. В тази част ще ви представим 10 интересни, странни и напълно неочаквани факти от света около нас. Такива, които със сигурност ще ви изненадат и ще ви накарат да се замислите. Защо не и да ви бъдат от полза? Кой да знае, може някой от тях да ви помогне един ден да блеснете в телевизионно предаване, викторина или просто да впечатлите приятелите си в точния момент. Подготвили сме селекция от факти, които са едновременно забавни, любопитни и малко необичайни.
1: Знаете ли, че на 13 годишна възраст футболистът Роналдиньо играл с тогавашния си отбор футболен матч срещу друг местен отбор? Матчът завършил с резултат 23-0, като Роналдиньо вкарал всички голове.
0: Знаете ли, че първия компютърен хард диск тежал над 1000 кг и имал памет 4 мегабайта и 400 байта?
1: Знаете ли, че през 90-те години всички желаещи да станат учители в Северна Корея задължително трябвало да могат да свирят на акордеон?
0: Знаете ли, че причината компакт дисковете да могат да съхраняват точно 74 минути музика е защото толкова е дълга цялата 9-та симфония на Бетовен?
1: Знаете ли, че едва 21 години след създаването на баскетбол е направена дупката на дъното на коша? До тогава вместо мрежи се ползвали плетени дървени кошници.
0: Знаете ли, че преди да се появят часовниците, в готварските книги хората измервали времето с това колко пъти може човек да каже Божията молитва, докато ястието се сготви?
1: Знаете ли, че в рекламните снимки на часовниците почти винаги часът на тях е 10:10, защото в тази форма стрелките изглеждат като усмивка?
0: Знаете ли, че кралят на Швеция, Карл 16 Густав, всъщност не е 16-я крал с името Карл, а 10-я? Причината за това число в името му е свещеника Йохан Магнус, който през 16 век написал История на шведските крале, в която обаче включил 6 напълно измислени такива.
1: Знаете ли, че британските учени са установили, че кравите имат акценти? Мученията им зависят от региона, в който живеят, а когато сменят стадото, напасват мученето си към акцента на новото стадо.
0: Знаете ли, че съществуват паразити, които контролират телата на домакините си до самоубийство? Например, червият помфоринкус ливис програмира до такава степен мозъка на рака, че той спира да се пази от големи риби и започва да плува към тях.

голямото междучасие. И така, скъпи слушатели, дойде моментът да се върнем към логическата загадка, с която започнахме днешното предаване. Нека ви я припомня още веднъж. Насред пустинята лежи мъртъв човек, а на гърба му е причината за смъртта. Въпросът беше, какво има на гърба му? Ако все още не сте сигурни в отговора, сега е точния момент да помислите още малко. Ще направим кратка музикална пауза, след която ще разкрием решението.

0: голямото междучасие. Часие, часие, часие, часие, часие.
1: Здравейте отново! Готови ли сте за отговора? Повтаряме ви загадката още веднъж. Насред пустинята лежи мъртъв човек, а на гърба му е причината за смъртта. Отговорът е неотворен парашут. Надяваме се, че сме ви заинтригували и че поне част от вас са успели да стигнат до правилния отговор.

0: Уважаеми слушатели, с това днешното издание на голямото междучасие завършва. Благодарим ви, че бяхте с нас тези 2 часа и прекарахте времето си заедно с нашето предаване. Надяваме се, че ви беше интересно, забавно и различно. С теми, анкети, репортажи и, разбира се, и малко логически предизвикателства. Радваме се, че се върнахме отново след празничната почивка и започваме месеца с нова енергия и хубави преживявания, които споделяме с вас. От нас Михаила Салучкова,
1: Георги Димитров
2: и Александра Попова
0: ви казваме
1: благодарим и до нови срещи!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 3 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Останете с нас! От формацията Прогресивна България, която спечели мнозинство в новия 52-и парламент, ще вземат решение за спешните социални мерки, необходими в държавата, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Това съобщи в интервю за предаването ни неделя 150 депутатът Антон Кутев.
2: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: По думите на Кутев, първата задача за Прогресивна България в управлението ще бъде връщането на държавността.
2: Ясно, поставихме няколко задачи. Първата задача, разбира се, е връщането на държавността, борбата с корупцията и въвеждането на ред. Аз съм убеден, че българите в момента искат да видят ред в държавата.
1: Каза Антон Кутев. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на 2 отделни парламентарни групи.
3: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
1: Каза Божидар Божанов в предаването неделя 150. В същото предаване Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
4: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
1: Коментира Николай Денков пред Българското национално радио. Заради обилен снеговалеж, проходът Превала е затворен за тежкотоварни автомобили. Този път е алтернативен маршрут за пътуващите към Смолен, след като голямото свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Множество сигнали са постъпили за закъсали автомобили и затруднено движение, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
5: Поради осложнената обстановка, областният управител на Смолен Зарко Маринов е подал сигнал на телефон 112. Получено е уверение, че техника е насочена към засегнатите участъци, но малко преди 9 часа почистващи машини все още не са били минали през район на Пампорово. Именно там, по участъка на 12% наклон, са закъсали автомобили заради снежната покривка на пътното платно. По разпореждане на директора на полицията в Смолен, старши комисар Костадин Пачеджиев, полицейски екипи извършват обход ходи и съставят констативни протоколи за състоянието на пътищата. Очаква се на фирмата, отговаряща за зимно поддържане, да бъдат наложени санкции. Областният управител е настоял пред Агенция Пътна инфраструктура за извършване на обстоен преглед на пътните участъци през Рожени превала, стойките, както и за предприемане на спешни мерки за отстраняване на пропадането на пътя в района на стойките. В момента движението там се осъществява в едното платно. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Търсят се алтернативни обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Експерти от Агенция Пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място. Обясни пред Българската национална телевизия служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов.
6: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолен и Пампорово.
1: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Агенцията по храните задържа 18 тона опасни фъстъци с черупка от Египет. Те няма да стигнат до пазара в България заради високи нива на плесени, съобщават от агенцията. Инспектори във Варна са установили от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини. Това са силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол в София. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Повечето зеленчуци поевтиняват в търговията на едро в страната, но плодовете поскъпват. Отчитат в седмичния си бюлетин от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Най-голямо е понижението в цената на краставиците с почти 15%. Поевтиняват също зрелият лук, доматите и чушките. Поскъпване се отчита при морковите близо 13%, както и при ябълките. От хранителните стоки поевтиняват на борсите кравето, сирене, кашкавалът, киселото мляко и маслото, но оризът, лещата, захарта, олиото и брашното поскъпват. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но изрази скептицизъм, че то ще доведе до споразумение. Същевременно израелските сили и Хизбула продължават да си разменят удари. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
7: В социалните мрежи Доналд Тръмп написа за новото иранско предложение, че не може да си представи, че то би било приемливо. Той не изключи възможността да поднови ударите срещу Иран. Ирански агенции съобщиха, че Ислямската република изпратила предложение от 14 точки чрез Пакистан в отговор на американско предложение от 9 точки. Разговорите продължават. Американският президент представи и нов план за отваряне на Ормузкия проток при входа на Персийския залив, откъдето обичайно преминава около 1/5 от световната търговия с петрол и природен газ. Иранският заместник министър на външните работи Казем Гариб Абади обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната. Въпреки примирието от 17 април, Израел и Хизбула продължават да си разменят удари. Израелските сили отправиха спешно предупреждение към жителите на Южен Ливан, призовавайки ги да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. От армията заявиха, че се провеждат операции срещу шиитското въоръжено движение заради нарушение на споразумението за прекратяване на огъня, като предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на Хизбула, може да бъде изложен на риск. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия, ход, който експерти определят като много по-драматичен от изтеглянето на около 5000 американски войници. Още информация от кореспондента ни в Германия Капка Тодорова.
8: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Николангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2030 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
1: Трима души загинаха при руски атаки с дронове в Украина и един при украинска атака край Москва, според съобщение на двете страни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот във водите при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи украинския президент Володимир Зеленски в Телеграм. Тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол, вече не е така, написа той. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област Александър Дорозденко съобщи в публикация в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море. Президентът Илияна Йотова пристигна в Армения, за да участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път в срещата ще се включи и страна извън Европа – Канада. 75-та си годишнина ще отбележи държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл «Кръговрат» тази вечер в Националния дворец на културата. Ще участват танцовия състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
9: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
1: Посочи директорът на ансамбъл Филип Кутев, Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци ще бъдат връчени тази вечер. Церемонията ще бъде в Народния театър Иван Вазов. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини, представени от Антони Йорданов. Добър ден!
10: Добър ден! Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своя адвокат Истанка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. Днешното състезание от шампионата по автомобилизъм във Формула 1 за Гран-при на Майами в Съединените щати ще започне 3 часа по-рано заради прогноза за очаквани проливни дъждове и гръботевични бури. Началният час бе изместен за 13 часа местно време, което е 20 българско. Кими Антонели с Мерцедес ще потегли от първа линия заедно с Макс Верстапен от екипа на Red Bull. Стартът във Формула 2 с участието на Никола Цолов също е пренасрочен и е предвиден за 16 часа и 25 минути българско време. Американката Гречен Уолш постави нов световен рекорд на 100 метра бътерфлай на състезание по плуване в Форт Лодърдейл, Съединените щати. Тя постигна време 54 секунди и 33 стотни, което е с 27 стотни по-добро от предишния рекорд, който също бе нейно притежение от месец май 2025. 23-годишната Уолш печели 2 златни и 2 сребърни медала на Олимпийските игри в Париж. Три мача от 32-я кръг на Първа футболна лига ще се играят днес. ЦСКА Лудогорец в първата четворка от 19 часа и за местата от 5 до 8, Арда Черноморе от 13:30 и от 16:15 часа ще предаваме пряко по хоризонт дербито на Пловдив Ботев Локомотив. С нощи Левски спечели 27-та си титла и първа от 2009-та, като победи ЦСКА 1948 с 1-0 с гол на хърватина Марко Дуганджич в 71-та минута. Така 4 кръга преди края на първенството, сините са недостижими на върха. В първенството на Португалия Порто спечели 31-та титла след победа с 1-0 като домакин на Алверка. Два кръга преди края на шампионата тимът води с 85 точки, пред Бенфика с 76 и Спортинг с 73 точки. Отборът на Шалки 04 се завърна в елита на германския футбол, като победи с 1-0 Фортуна Дюселдорф. Така, три кръга преди края, седемкратният германски шампион е лидер с 67 точки и си гарантира едно от първите две места, които осигуряват автоматично промоция в елита. Шалки се завръща в Бундеслигата за втори път през последните 5 години, като в предишните 3 бе във второто ниво на местния футбол.
1: По-рано в бюлетина съобщихме за снеговалеж в Родопите. Какво е времето над цялата страна в момента? Това ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
11: Добър ден! Облачността над страната вече започна да се увеличава и е по-значителна над много райони. Към този час температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Сандански и Варна. Ветровито е в Бургас, Ахтопол, Сливен и Кърджали с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. В столицата сега температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще продължи да се увеличава и на места, главно в източна България и планинските райони, отново ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12 градуса. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Има условия и за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса, а в столицата минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури утре ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21-24, а в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
12: Очаквания интензивен трафик за почивните дни. Временно ще се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварните пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода при град София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши в безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти и товари на температура на режим, както и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете се с поставени предпазни колани и спазвайте правилата за движение.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България очаква до дни информация от служебното правителство за изпълнението на бюджета, за да предприеме спешни социални мерки, обяви пред БНР депутатът Антон Кутев. Демократична България продължава да настоява за обща парламентарна група с Продължаваме промяната. Автомобили закъсаха в районите на проходите Превала и Рожен и в курорта Пампорово заради снеговалеж. Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет заради плесени. Американският президент Доналд Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но не вярва, че то ще е приемливо. Той отменя разполагането на ракети Томахолк в Германия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
14: Радио Кърджали. 90 МГц.
15: Пясъците на времето.
16: Вечните хитове всеки четвъртък
15: след новините в 21 часа.

спомени там. Един събиран, друг разпилян. Виждам за миг свят ми открит.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Заснежени и заледени на места са пътните настилки по високите части в Родопите. Отпадна въведеното ограничение за движение на тежкотоварни автомобили през прохода Превала. Българската агенция по безопасност на храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет. Следват подробностите. Майски сняг изненада жителите на Паничково и Безводно. Необичайна за сезона снежна покривка изненада тази сутрин жителите на черноочиските села Паничково и Безводно. Метеоролози обясняват, че подобни явления са редки, но не и невъзможни в планинските райони на Родопите. Отпадна въведеното ограничение за движение на тежкотоварни автомобили през прохода Превала, съобщи за БТА дежурният в областното пътно управление Смолян. Ограничението бе въведено сутринта заради снеговалеж и снегопочистване. Движението е възстановено при зимни условия, като пътните настилки по високите части остават на места заснежени. От областното пътно управление Смолян призовават водачите да се движат с повишено внимание и със съобразена скорост. Пътят през Превала е един от обходните маршрути за път пътуващите към Смолян, след като свлачище отнесе участък от пътя през Пампорово. Последователните действия след свлачището на пътя Смолян-Пампорово вече са започнали. Това каза служебният министър Николай Найденов пред БНТ. Както знаем, няма жертви при това огромно свлачище и бедствие и това се дължи на спешните мерки, които са взети още в самото начало за обезопасяване на пътя и спиране на трафика, подчерта той. По думите му, сега предстои поне един месец на проучвания – геоложки, хидроложки и други. След това имаме поне 3 месеца проектиране, което ще стъпи на база на тези проучвания. От тук вече е трудно да се прогнозира включително и за периода на проектиране и за извършване на строително-монтажни работи за укрепване на свлачището и дали въобще оттам ще може да мине път или мост, каза Найденов. Сега трябва да се мобилизираме всички. Има регистър на свлачищата, те не се знаят. Имаше преди известно време една скандална поръчка, свързана с много милиони, именно за укрепване на свлачища, но тя бе възложена наведнъж и съответно бяха раздадени стотици милиони аванси. Всичко това изчезна, има сигурно 5 овладени укрепени свлачища. Сега трябва подходът да е свлачище по свлачище, като с приоритет да се възлага до 5, но да се хвърлят всички усилия в тази посока. Това коментира служебният министър. Припомням, че на 1 май свлачище отнесе участък от пътя Смолян-Пампорово. Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение и задължи всички фирми, разполагащи с подходяща техника, да са на разположение и да се включат при необходимост, а кметове и кметски наместници по населените места да следят за проходимостта на пътищата през техните територии. Пенсиите започват да се изплащат от 7 май. На 7 май ще започне изплащането през следващия месец и ще продължи до 20 май в пощенските станции. В четвъртък парите ще бъдат преведени по сметките на хората, които ги получават и по банков път. Отново съобщават, че на 5 май ще се изплащат и обезщетенията за бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 годишна възраст, а на 15 май за безработица. Половината от агнешкото за Георгиев ден ще е внос, предупреждават овцедовъди. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Георгиев ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия. Това предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Велик ден, но българско агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Велик ден, така и сега, Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. 18 тона фъстъци с черупка от Египет няма да достигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени, съобщиха от областната дирекция по безопасност на храните. Инспекторите от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за алфа-токсини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитания и контрол в София. Най-голямо еднонорменото количество на алфа-токсин B1, който е доказано канцерогенен. Експертите предупреждават, че при продължителен прием, дори на малки количества, рискът от рак на черния дроб се увеличава. Алфа-токсините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата. Вносителят има право да поиска контролно изследване. Ако първоначалният резултат се потвърди, той може да избира между три възможности – да върне стоката в Египет, да я унищожи или да я подложи на специална обработка извън България, за да понижи нивата на алфа-токсини. И какво ще бъде днес? Времето в източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в Смолян е 8 градуса, в Кърджали и Хасково 10. Днес облачността ще бъде значителна, след обяд купеста и купеста дъждовна. На много места ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде 12 градуса, в Хасково 13, в Смолян 10. За радио Кърджали, дежурният синоптик Виктория Клещанова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Ти отмина.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
0: Здравейте, драги радиослушатели! Вие сте с предаването Родени в България, където всяка седмица ви представям артисти за или достойно място на българската музикална сцена. От студио 2 на Радио Кърджали в следващия час с вас ще бъде музикалният редактор Ангел Чавдаров. Днес ще слушаме музика на китариста Николо Коцев и по-специално части от неговата рок-опера «Нострадамус». В предаването ще разберете за съдържанието и музикалната идея на епохалната творба, но първо да послушаме.

Николо Коцев е роден в семейство на професионални музиканти. Той е композитор, аранжор и музикален продуцент, получил заслужено признание за таланта си в световен мащаб. Израства в България с любов към музиката и силна страст към китарата. Завършва средното музикално училище в Стара Загора със специалност цигулка. Получава своята бакалавърска степен в Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив. В средата на 80-те заминава за чужбина и живее 25 години в Финландия, където създава и голяма част от забележителните си проекти, като Брейзън Абът, традиционните опери Джоел и Херцогиня Сесилия и рок-операта Нострадамус, части от която слушаме днес.

0: продължение на години Николо Коцев работи съвместно с Робин Гиб, един от тримата братя от световно известната банда Bee Gees, в качеството си на музикален директор и китарист на концертната му дейност. Магистър е по музикална педагогика в Софийския университет Свети Климент Охридски със специалности цигулка и теоретични дисциплини. Доктор е по музикознание и музикални изкуства на Националната музикална академия Панчо Владигеров. Член е на Съюза на българските композитори. Студийната версия на Нострадамус е записана през 2001 година. Световната премиера на операта се случва в Русенската опера под диригентството на сегашния министър на културата Найден Тодоров и с участието на суперзвезди като Глен Хюс и Джолин Търнър. Оттам започва и шествието и по световните сцени. Ето какво казва Николо за звездния екип, събран за премиерата на Нострадамус през 2016 година.
1: Имах този късмет да успея да събера много известни певци, повечето от тях, даже всички от тях са все още активни. На мен от тогава ми излезе името, че имам нюх за певци, които да паснат на моите, нали, творчески замисли. Съгласен съм с това, защото критерия ми е висок, имам отношение към пеенето, макар че не съм добър певец, но майка ми беше професионална певица и аз знам много добре как трябва да звучи един певец, когато в даден стил,

0: Днес в предаването «Родени в България» слушаме части от най-мащабното произведение на Николо Коцев, неговата рок-опера «Нострадамус». Какво е съдържанието на операта, чуйте от майстро Коцев.
1: Причините бяха комплексни. Първо, че аз исках операта да бъде написана с световно известна личност като център на внимание. Да. Второ, аз винаги съм бил голям почитател на необяснимото, на свръхестественото, на тази необяснима способност на някои хора да виждат бъдещето.
2: То самото изкуство е вид свръхестественост, по принцип.
1: Да. Другата причина да избера Нострадамус беше това, че в сюжета, върху който е изградена операта, аз се опитвам да покрия 5 от неговите предсказания, 4 от които са доказано са се сбъднали, а петото предсказание е Третата световна война, края на света и така нататък. Първият антихрист, който е Наполеон Бонапарт, Френската революция, смъртта на Анри II, да, който е загинал в при нещастен случай в приятелски дуел, който е бил направен като част от празненствата за женитбата на една от дъщерите му. Просто се щупва се копие и треска влиза в окото му и той почива. Точно както Нострадамус се е предсказал. Третата световна война, 376 година, нещо такова беше. И третия антихрист, който той е наричал Мабус. И сега там вече има страшно много спекулации. Ако обърнеш името Мабус, се получава Судам или Садам. Също така има препратки за други известни имена на политически фигури, които са причинили доста страдания на нашата клета земя. Със сигурност има, нали, много интересен материал в неговите предсказания. Той е написал повече от 1000. Да. Така наречените century. Той е написал 1000 предсказания с по 4 ряда предсказания. Много интересен език. Той е писал на няколко езика. Да. Писал е с нарочно объркване на дати.
2: Той
1: е
2: даже разходил листата безразборно.
1: Точно така, защото инквизицията е постоянно била по петите му и са искали да го унищожат. Но добре, че Катерин де Медичи е била негов покровител и даже
2: мъдава придворен. И въобще на творческите натури.

0: Вие сте с предаването Родени в България, където днес слушаме част от рок-операта на Николо Коцев Нострадамус. Чуйте какво споделя композитора за музикалната идея в произведението.
1: В основата лежи, винаги съм го казвал, лежи класическото ми образование, защото аз от 5 годишни свирен цигулка, завършил съм...
2: Трябва ли да се съмнявам, че си кръстен на Паганини?
1: Не, въобще не. Брат ми е Антонио на Вивалди.
2: Ага.
1: Като започнах работа по... Тоест завършвах един от Брейзанавата албумите, стана така, че вече няколко от двама или трима от моите солисти в Брейзанават ме бяха питали, абе, защо не направиш нещо за двама певци, нали, да има някакъв нещо като диалог. Става също много интересно. Аз бях първия, между другото, който започна да прави проект с няколко певци.
2: Да.
1: И след това доста хора така прегърнаха тая идея и в момента, нали, са се нароили доста. Докато работех в Брейзанават формата, просто беше безсмислено да има двама певци, защото формата не позволява. Той е песенна форма, трябваше и да се гледа евентуално да може да бъде и радио приветлива, за да може да се пуска по
2: радио. А и някаква диалогичност между двама?
1: Нямаше смисъл в... Ако имаше някаква диалогичност, аз бих предпочел да бъде любовна балада, за да имам мъж и жена. Обаче аз имам, ползвах само мъже певци и просто някакси не съвпадаше с начина ми на мислене.

0: Но си казах, ако обаче направя произведение, което е концептуално, в което има
1: Да.
0: сюжет, различни роли, тогава вече нещата са съвсем други. И тогава вече посъбраха се, нали, доста предпоставки, класическото ми образование, ангажираността ми в рок-музиката. За мен пък и още от малък, нали, може би едно от най-висшите постижения на рок-музиканта е рок-опера, нали, съчетанието на два на пръв поглед
1: Andrew Lloyd
0: коренно.
1: Webber.
0: Да,
1: Или ти имаш
0: близо
1: някои
0: край.
1: резерви? Не само, те там са
0: Само ще кажа,
1: и
0: че
1: фантомът от операта, и котките.
0: Нострадамус въобще не прилича на тези
1: Аха,
0: произведения. Те са
1: това е хубаво, това важно е това да го
0: като
1: кажем.
0: че ли са по може да бъдат окачествени с думата мюзикъл. Докато
1: Аха.
0: в Нострадамус пеенето е съвсем различно, теситурите са различни,
1: Да.
0: енергията, тъмнината в характерите, светлината в
1: Ето
0: характерите.
1: демоните,
0: Има,
1: така,
0: нали,
1: да.
0: една противопоставеност, която, нали, като че ли малко, или поне аз се надявам, малко по различен начин се третират тези сили, ако мога така да кажа. Но на мен ми прави впечатление и нещо друго, че понеже Нострадамус, за голяма моя радост, беше преиздаден от една голяма италианска компания, беше преиздаден сега на 16 юли.
1: Тая година.
0: Студийната версия беше преиздадена
1: Да.
0: 23 години след първо изданието.
1: Да.
0: И също така, на същата дата, беше издаден и филма от представлението в НДК, от същата компания.
1: Да.
0: Прави ми впечатление, доста радващ факт, нали, че световните рок медии 23 години след издаването въобще не реагираха, нали, че това е старомоден продукт, че защото той е на 23 години. До
1: То
0: тогава
1: не
0: рок
1: всичко,
0: музиката мръдна
1: годините
0: страшно.
1: не правят всичко старомодно.
0: Точно така. И на практика това беше така доста обнадеждаващ факт за мен, защото получи отново ласкави отзиви, получи високи оценки. И на практика хората, които казаха, нали, че нали, не звучи съвременно, но не звучи outdated, не звучи старо.
1: Да.
0: Тоест, той си има негова си там редичка в
1: Да.
0: библиотеката за рок музиката и го наричат като почват вече да ползват легендарна, иконична. Нали, даже някои казват образец за рок-опера, създава, нали, първообраза, нали, на такива думи се използват,
1: Да.
0: което ми даде надежда, че все пак не е създадено нещо, което да е останало там в оная си година и то е адекватно само за онова време.
1: Да.
0: Изведнъж той се появява на ново Нострадамус, пак надявам се, че ще продаде сериозни количества и ще бъде преоткрит от много хора, които не са го знали до сега. Но най-важното е, че за мен като автор, като творец, създател, това дава един доста сериозен заряд. Доказва, че замисъла ми тогава, понеже аз доста време мислех и то мислех много тежко, аз бях абсолютно сам, като го правях. В този смисъл, нали, получавам, нали, един тласък пак творчески като атестат за това, че замисълът е бил правилен и посоката е била избрана успешно.

През 2010 година Николо Коцев се завръща в България и основава рок-групата Кикимора. Днес той продължава да създава значими музикални проекти както в рока, така и в симфоничния жанр. Едно от забележителните му произведения е симфонично-хоровата творба «Асеневци», създадена специално за спектакъла «Звук и светлина» в Велико Търново. Рок-операта «Нострадамус» продължава да живее в съзнанието на почитателите на Николо, а наскоро маестрото представи и документален филм за създаването на рок-творбата. Документалната лента носи заглавието «The Making of Nostradamus».

Това бе всичко за днес в предаването Родини в България, уважаеми слушатели. Дочуване от мен, музикалният редактор Ангел Чавдаров. Успешен ден и обичайте българската музика!

my close relations, friends and brothers, I shall be.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Вероятно до следващия петък ще бъде гласувано новото правителство. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
3: Аз се надявам до края на седмица до петъка да бъде.
4: До петък ще имаме ново правителство.
3: И не мога да кажа твърдо, защото това е работа на Радев. Не, и той трябва да каже точните срокове, но аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
2: Що се отнася до социалните мерки, от Прогресивна България ще вземат решение какви да са те, след като видят информацията от служебното правителство за изпълнението на бюджета. Антон Кутев каза, че трябва да бъдат взети спешни мерки да се удържи инфлацията и да бъдат подпомогнати най-засегнатите групи от обществото, което ще стане ясно до дни. До лятната ваканция на парламента пък е възможно да бъдат направени необходимите промени, така че в съдебната система да има реално работещи институции.
3: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както при съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправни, а защото просто очевидно на българите вече им омръзна от безвластието.
2: Каза Антон Кутев в предаването Неделя 150. Също пред БНР служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов подчерта, че фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените.
5: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
2: Каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Съпредседателя на Да България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на 2 отделни парламентарни групи.
6: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
2: Каза Божидар Божанов в предаването Неделя 150. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика.
7: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
2: Каза Николай Денков пред Българското национално радио. Продължава търсенето на обходни маршрути на свлачището, което в петък прекъсне пътя Пампорово-Смолен и което продължава да е активно. Движението на моторни превозни средства в посока село Стойките се извършва ограничено само в една лента. Експерти от Агенция пътна инфраструктура и геозащита към Регионалното министерство правят оглед на място, обясни днес пред Българската национална телевизия служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов.
8: Има един алтернативен участък по-нагоре, по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Нали, толкова е важно този път между Смолен и Пампорово.
2: Според министър Найденов, проучването на свлачището ще продължи поне месец. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Сутринта имаше закъсали автомобили в районите на проходите Превала и Рожени в курорта Пампорово заради обилен снеговалеж. Вече е разрешено преминаването на камиони през прохода Превала при зимни условия. Саудитска Арабия, Русия и още 5 държави от ОПЕК плюс увеличиха днес квотите си за добив на петрол. Очаквана стъпка, целяща да демонстрира стабилност в картела след оттеглянето на Обединените арабски емирства. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
4: Техиран е представил предложение, съдържащо 14 точки на посредника Исламабад. То включва прекратяване на конфликта на всички фронтове и приемане на нова рамка за ключовия Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран току-що ни изпрати, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, заяви Тръмп в платформата си Truth Social. Иранската революционна гвардия заяви малко по-късно, че Съединените щати са изправени пред избор между невъзможна военна операция и лоша сделка с Ислямската република. Иран поддържа желязна хватка върху Ормузкия проток от началото на войната, прекъсвайки основните потоци на петрол, газ и торове към световната икономика, докато Съединените щати наложиха контраблокада на иранските пристанища. Цените на петрола са с около 50% над нивата от преди войната. Седемте основни производители от ОПЕК плюс ще добавят 188 000 барела на ден към общата си квота за добив през юни, като част от общия си ангажимент да подкрепят стабилността на петролния пазар, според изявление, публикувано преди малко от картела. Но увеличаването на квотата на хартия може да няма голямо влияние върху реалното производство, което вече е под лимита, коментира Франс Прес и припомня, че неизползваните резерви на ОПЕК плюс се намират главно в региона на Персийския залив. За новините. Мерим Тенев.
2: Украинските въоръжени сили успешно нанесоха удар по руското пристанище Приморск, нанасяйки значителни щети на инфраструктурата на нефтения терминал, обяви украинският президент Володимир Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че световните цени на петрола може да продължат да се покачват, ако Украина продължи да нанася удари по руската петролна инфраструктура. Президентът Илияна Йотова е в Армения, за да участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Близо 50 държавни и правителствени ръководители ще участват във форума в столицата Ереван, който е под мотото «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Засилени мерки за сигурност са въведени в Пловдив за предстоящото градско дерби между отборите на Ботев и Локомотив, което ще се проведе от 16 и 15 часа на стадион Христо Ботев. Променени са маршрутите на някои линии на градския транспорт. Програма Хоризонт ще излъчи пряко срещата. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Христо Христов. Добър ден!
9: Добър ден! В момента температурите в страната са от 8 градуса в Перник и Габрово до 16 в Видин. Облачността е предимно значителна и до края на деня ще се задържи над по-голямата част от страната значителна и на места ще превали дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Към края на деня облачността ще започне да намалява и през нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, ще има условия и за слана. Минимални температури между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-често значителна облачност. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максимални температури между 16 и 21 градуса, в Северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Временно се ограничава движението при 6 км на северната скоростна тангента в посока Ботевград поради катастрофа между 3 автомобила. Ранени са 3 души, 2 водачи и пътничка, които са откарани за преглед в болница. Въведен обходен маршрут по северната дъга на Софийския околовръстен път. Отново заради катастрофа движението по пътя Поликраище-Куцина в района на Поликраище е двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Това бяха новините в 15 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Радио Кърджали. 90 МГц.
12: Дънди Precious Metals.
13: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
12: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
13: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
12: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
13: Инвестираме в полза на цялата общност.
12: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
13: Бъдеще за хората в Родопите.
14: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Зная, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

мисля за тебе. В песента си те вграждам, пак те срещам в съня си и те търся в нощта, като пликащо изворче.

0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
1: Българско национално радио.
2: 16 часа започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Поне месец ще продължи проучването на огромното свлачище в Родопите. Напрежение край Маказа. Жители заплашват с блокада на пътя. Цените в Гърция също продължават да се покачват. Следват подробностите. Според служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов, поне още месец ще продължи проучването на огромното свлачище в Родопите. Пред БНТ Найденов коментира: има един алтернативен участък по-нагоре по склона, който още ще се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Толкова е важен този път между Смолян и Пампорово, посочи още министър Найденов. Пътят през Маказа ще бъде затворен следващата седмица за 24 часа. Жителите на първото гръцко село след Маказа излизат на бунт и затварят пътя, съобщават гръцки медии, без да уточняват за кой ден става въпрос. Напрежението край Маказа ескалира, след като жителите на първото село след границата в посока Комотини Пандросос обявиха готовност за безсрочна блокада. Причината за недоволството е, че основният път вече трети месец остава затворен, след като за втори път пропада под натиска на тежкотоварни камиони. В резултат целият трафик е пренасочен през малкото населено място Пандросос, което не е пригодено за подобно натоварване. Местните хора твърдят, че ситуацията е станала нетърпима, движението е изключително интензивно, рискът от инциденти расте, а вече има и регистрирани пътно-транспортни произшествия. Недоволството е насочено и към централната власт в Атина, която според тях не предприема реални действия за решаване на проблема. Цените в Гърция продължават да се покачват. Статистическата агенция Елстат определи инфлацията в Гърция за април над 4,6%, докато средната европейска е 3%. Основните причини за високия ръст и инфлация са скъпите храни, разходите за жилище и транспорт. Силен натиск върху домакинствата оказва скъпата енергия и горивата. Всички основни храни и стоки показват покачване на цените. Телешкото месо с 20% увеличение, агнеското с 14%, зеленчуците с 9, плодовете са 7. Големи са увеличенията в транспортния сектор. С 22% скочиха цените на самолетните билети, а ваканционните пакети за почивка това лято се продават с 7% по-скъпо. Очакванията са през следващите месеци инфлацията да продължи натиска върху семейния бюджет, ако цените на енергията и геополитическата сигурност се запазят. В същото време властите предупреждават, че търговците на хранителни стоки, които уж запазват цените, също намаляват грамажа на храните. Препоръчват потребителите да обръщат внимание не само на цените, но и на количеството на хранителните продукти. Зеленчуците поевтиняват на борсите у нас през седмицата, докато цените на плодовете вървят нагоре. Индексът на тържищните цени отчита спад около 2%. Най-сериозно поевтиняват краставиците, лукът и доматите, а поскъпване има при морковите и зелето. При плодовете се отчита ръст при ябълки, цитруси и банани. Данните са на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Районният съд в Хасково е постановил мярка за неотклонение за държане под стража спрямо 42-годишния мъж, обвинен в причиняване на средна телесна повреда с огнестрелно оръжие на опонент на пътя между Хасково и Димитровград, съобщиха от правосъдната институция. Според обвинението на 29 април 2026 година, мъжът, който е от село в област Кърджали, е причинил средна телесна повреда на друг мъж на 21 години от Хасково, като го е прострелял в дясната подбедрица. Вследствие на това се е стигнал до трайно затруднение в движението на десния крак на пострадалия. Деянието е извършено по начин, опасен за живота на мнозина, чрез употреба на огнестрелно оръжие на открито. Според информацията от областна дирекция на МВР в Хасково, подадена в деня на стрелбата, тя е станала на изхода на Хасково пред очите на минаващ този момент полицейски патрул. Ситуацията се е разиграла около 13.20 часа на обяд. Служителите незабавно са задържали стрелеца и са транспортирали пострадалия в болница в Хасково. Българин осъден в Солун за незаконна продажба на куче. В Солун български гражданин бе осъден на 18 месеца затвор, заменяеми с парична санкция от 10 евро на ден за незаконна продажба на куче. Освен това му е наложена глоба от 13 500 евро. Мъжът е опитал да продаде животното за 200 евро, твърдейки, че е полицейско куче, но не е имал документи за собственост и регистрация. Юристи припомнят, че продажбата на животни е строго регулирана и непознаването на закона не освобождава от отговорност. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места, главно в Източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсна облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса. По-високите западни полета до минус 2, минус 3. В Кърджали минималната 4, в Смолян минус 1, за Хасково 3 градуса. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централната и Източна ще има по-значителни увеличения над облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури в Кърджали ще бъдат 12 градуса, в Смолян 6, за Хасково 14 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Галина Георгиева. Следващата емисия в 17 часа.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
0: Радио Кърджали. 90 МГц.

prostě celodosta. No ako ty zemi i sleže, не бих простил една лъжа. Не бих простил дори да свърши. Дори да свърши.

0: Забрави вече хляба чер. Пиши ми как се чувстваш като милионер.
1: Анита отговор получи. После живея и

Радио Кърджали. Кърджали. И колкото да гледам, да се взирам, пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците не въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах.

Но вече е време. Вече е крайно време да се вали. Само някакъв си час, някаква си минута само от големия дъжд не дали. Затова е този вик към облаците и това проклятие и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах. Проклинам ви и ви обичам като първи грях.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Поне месец ще продължи проучването на огромното свлачище в Родопите. Напрежение край Маказа. Жители заплашват с блокада на пътя. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха съвместна декларация за партньорство. Следват подробностите. Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък от свлачището между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Вчера кметът Николай Мелемов обяви бедствено положение във връзка с активизираното свлачище в района на Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години. Междувременно трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути през село Стойките и прохода Рожен. Според служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов, поне още месец ще продължи проучването на огромното свлачище в Родопите. Пред БНТ Найденов коментира. Има един алтернативен участък по-нагоре по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Толкова е важен този път между Смолян и Пампорово, посочи още министър Найденов. Пътят през Маказа ще бъде затворен следващата седмица за 24 часа. Жителите на първото гръцко село след Маказа излизат на бунт и затварят пътя, съобщават гръцки медии, без да уточняват за кой ден става въпрос. Напрежението край Маказа ескалира, след като жителите на първото село след границата в посока Комотини Пандросус обявиха готовност за предсрочна блокада. Причината за недоволството е, че основният път вече трети месец остава затворен, след като за втори път пропада под натиска на тежкотоварни камиони. В резултат целият трафик е пренасочен през малкото населено място Пандросос, което не е пригодено за подобно натоварване. Местните хора твърдят, че ситуацията е станала нетърпима, движението е изключително интензивно, рискът от инциденти расте, а вече има и регистрирани пътно-транспортни произшествия. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян са подписали в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събра държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премьер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранно сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президентът се заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция със Съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. Областната дирекция по безопасност на храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет. 18 тона фъстъци с черупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени, съобщиха от областната дирекция по безопасност на храните. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърни храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитания и контрол в София. Най-голямо е наднорменото количество на алфа-токсин B1, който е доказано канцерогенен. Експертите предупреждават, че при продължителен прием дори на малки количества, рискът от рак на черния дроб се увеличава. Алфа-токсините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гюргьов ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия. Това предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Великден, но българско агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане. Това казаха фермерите. Първенство на България под футбол, матч от 32-я кръг на F5 лига между Арда Кърджали и Черноморе Варна завърши с резултат на равно 0-0. Лъчезар Котев пропусна последния шанс за Арда в добавеното време и така първия неделен матч в F5 лига завърши при нулево равенство. Черноморе Варна запази лидерската си позиция във втората четворка на българската футболна F5 лига. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места, главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони, временно силен североизточен вятър. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до -2, -3. В Кърджали минималната 4, Смолен минус 1, за Хасково 3 градуса. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури в Кърджали ще бъдат 12 градуса, Смолен 6, за Хасково 14 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Твоите ръце, не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното признание.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 3 май, неделя на кратко. Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украина порази 2 танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днепро и с дронове Шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Следват подробностите по тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство. Това предрече депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
1: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Каза Кутев в предаването неделя 150 по програма Хоризонт. Той отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
1: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: Справянето с растящия дефицит ще бъде първият голям проблем, който новата власт трябва да овладее, пише в своя анализ икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика. Подробности от репортера Марта Младенова.
2: България е в най-лошата си фискална позиция от началото на това хилядолетие, пише Ганев, като обръща внимание, че разходите устойчиво надвишават границата от 40% от брутния вътрешен продукт. Бюджетният дефицит за миналата година е в размер на 3,5%, а само за първите 3 месеца на настоящата дефицитът вече в размер на 1 500 000 000 евро. Държавният дълг в България достига 30% от брутния вътрешен продукт през миналата година, а при запазване на текущата траектория на държавните финанси, страната отива към нива на дълга от порядъка на 45-50% от брутния вътрешен продукт към 2030 година. Какво трябва да се направи според Петър Ганев? Икономистът подчертава, че България все още отчита добър икономически растеж и се намира в нов период на по-висока инфлация. Комбинацията от тези фактори означава силен ръст на приходите в държавната хазна, около 15% на годишна база. Цитирам, ако искаш да има стабилност и да управляваш с хоризонт от 4 години, трябва на време да овладееш разходите, да обърнеш траекторията на бюджета и да позволиш на икономиката да расте. Последното на практика ще ти финансира през бюджета управлението, пише Петър Ганев в анализа си, насочен към новия кабинет, за допълнението. Ако изпуснеш бюджета съвсем извън рамки, следват болезнени мерки, нулев растеж и политическа нестабилност. За новините Марта Младенова.
0: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Същият е срокът и за промяна на ситуацията с изтеклите мандати.
1: Ние говорим за Висшия съдебен съвет, където всъщност ни трябва конституционно мнозинство. Това е най-трудният въпрос. Много по-лесни са въпросите за смяната в другите органи, където трябва обикновено мнозинство. Така че там нещата ще станат много бързо. Както при съставането на правителството, вие видяхте, никакви проблеми нямаше при избора на председател на Народното събрание, за разлика от миналия път. Няма да има проблеми при избора на правителство. Властта, която ни дадаха хората с 130 депутата, това не е защото ние сме много оправдани, а защото просто очевидно на българите вече им умръзна от безвластието.
0: Фокусът в съдебната реформа не трябва да бъде върху сроковете, а върху качеството на промените, предупреди пред Българското национално радио служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват първоначално, според мен лично, една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените. Ако се тръгне в насока максимално бързо да станат нещата, според мен се рискува те да не станат по правилния начин.
0: Съпредседателят на Да, България Божидар Божанов посочи 4 аргумента, с които са се противопоставили на решението на коалиционния си партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Избирателите са гласували за коалицията. Също така предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока. Също така е изключително важно да има единна кандидатура за президент. Такава е заявката и от нас, и от колегите от Продължаваме промяната. Но въпреки това усещането за разделение поставя въпросителни пред избирателите за успешността на такава кандидатура. Ние ще опитаме да превъзмогнем това. И не на последно място, модела Борисов-Пеевски все още не е разграден.
0: Каза Божанов в предаването Неделя 150 по Хоризонт. От своя страна Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната, обясни, че освен общи цели, с Демократична България имат и различия, основно в икономическата политика, и искат тези различия да станат ясни за обществото.
5: Имаме различия в подхода към социалните проблеми в България, към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава, инициативата се взема от други партии. Ние ще работим заедно, имаме общи цели, но ние имаме и различия. И тези различия трябва да станат ясни на хората и ние да търсим подкрепа от различни общности.
0: Каза Денков пред Българското национално радио. Президентът Иляна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събира държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Мира Стефанова с още информация.
6: Президента Илияна Йотова и премиера на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранното сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция с съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. За новините, Мира Стефанова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
0: Каза Тръмп късно с нощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Според изявлението на Пентагона от петък, 5000 военнослужащи ще бъдат изтеглени в срок от 6 до 12 месеца. В Германия са разположени общо 36 000 американски войници. Доналд Тръмп отменя плановете за разполагане на ракети Томахов в Германия, съобщи късно с нощи агенция Reuters. Експерти и политици в Берлин са обезпокоени, че това решение компрометира сигурността в цяла Европа, като я лишава от средства за възпиране на руската заплаха. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
8: Става дума за отказ от планираното временно разполагане на американски ракети със среден обсег, договорено още през 2024 година между президента Джо Байден и канцлера Олаф Шолц. Тези крилати ракети с обсег до 2500 км трябваше да служат като ключов елемент от възпирането на Русия, включително възможност за реакция още преди евентуално придвижване на руски сили към границите на НАТО. Според експерта по сигурност Никол Ангия, заплахата е реална. Руски ракети от Калининград вече могат да достигнат цели в Европа, докато Германия не разполага със съпоставим капацитет за ответна заплаха. Планът беше тази липса да бъде компенсирана временно чрез американските Томахолк. Сега това няма да се случи. Липсата на тези способности създава стратегически вакуум. Германия и Европа остават без ключов инструмент за баланс спрямо Русия, поне до разработването на собствени системи, каквито се очакват едва след 2300 година в рамките на проекта ЕЛЗА. Междувременно политическият натиск расте. Германски депутати настояват за бързи решения и алтернативи, включително ускоряване на европейските програми и сътрудничество с държави като Украина, която вече развива собствени далекобойни способности. В крайна сметка решението на Вашингтон не просто отлага един военен проект, то поставя под въпрос баланса на възпирането в Европа в момент на нарастващо напрежение, предупреждават депутати. За новините Капка Тодорова, Германия.
0: Русия и Украина изпратиха стотици дронове една срещу друга в рамките на последното денонощие. Киев обяви, че силите му са поразили танкери и военни кораби в Черно и Балтийско море. А Кремъл открито допусна намаление на износа на руски петрол заради украинските атаки. Редакторът Добрин Йотов с подробностите.
7: Град Днипро в Централна Украина бе подложен на ракетно нападение в ранния следобед. Кривой Рог също бе атакуван, но с дронове Шахет. За цивилни жертви съобщиха по-рано властите в южните Одеска и Херсонска област. Руските власти съобщиха за трима ранени от дронове край Смоленск и за една жертва в района на столицата Москва. Министерството на отбраната на Руската федерация твърди за повече от 330 украински дрона свалени днес. Поне 60 от тях над Ленинградска област, където се намират Санкт-Петербург и някои от ключовите за износа на петрол руски пристанища. Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски – Русия може да сложи край на войната във всеки един момент. Колкото повече я проточва, толкова по-обхватни ще стават нашите отбранителни операции, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините – Добрин Йотов.
0: Иран заплаши, че Ормузкият проток ще се превърне в гробище за американските пирати. По-рано американският президент Доналд Тръмп каза, че ще разгледа новото иранско предложение за мир, но изрази съмнение относно шансовете му за успех, като остави отворена възможността за бъдещи удари срещу Иран. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
9: Предложението на Техеран, състоящо се от 14 точки, е представено на посредника Исламабад. То включва прекратяването на конфликта на всички фронтове и приемането на нова рамка за ключовия Ормузки проток. Скоро ще разгледам плана, който Иран ни изпратим, но не мога да си представя, че той ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години, написа Тръмп в платформата си Truth Social. Този следобед ирански официален представител заплаши да превърне Ормузкия проток в гробище за американските пирати. Мухсен Резай, бивш командир на корпуса на стражите на Ислямската революция и секретар на съвета за целесъобразност в Техеран, заяви: Съединените щати са единственият пират в света, който разполага с самолетоносачи. Нашата способност да се справяме с пиратите не е по-малко от способността ни да потапяме военни кораби, написа той в Екс. Германският външен министър Йохан Вадефул съобщи, че по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи е поискал от Техеран да отвори отново румунския проток и да се откаже от ядрената си програма. Подчертах, че Германия подкрепя решение, постигнато чрез преговори, заяви Вадефул в публикация в Екс. Като близък съюзник на Съединените щати, ние споделяме една и съща цел – Иран. Трябва напълно да се откаже от ядрените оръжия, добави Вадефул. За новините Мерин Тенев.
0: Седем държави от картела ОПЕК плюс начело с Саудитска Арабия и Русия взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от $126 за барел, смятат международни наблюдатели. Експортът на трима от ключовите членове на ОПЕК плюс, Саудитска Арабия, Ирак и Кувейт, намаля силно заради затварянето на Ормузкия проток от Иран. При официална квота от близо 10 милиона и 300 хиляди барела дневно, Саудитска Арабия на практика добива по-малко от 7 милиона и 800 хиляди барела дневно през март, сочи Reuters.
10: Ако погледнете краткосрочното затваряне в рамките на няколко седмици, цената вероятно ще остане в диапазона от $110 до $150 за барел. Ако обаче помислим за по-дългосрочно затваряне, да речем няколко месеца, всички анализатори сме убедени, че цената ще достигне $150 до $200. Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи и към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката.
0: Коментира в предаването Събота 150 Джамал Сагир, преподавател в Канадския университет Магил. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украйна, отбелязва Франс Прес. Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. И днес най-прекият път между Смолян и Пампорово остана затворен, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондентката ни Радостина Колчева.
11: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Заради зимната обстановка през месец май сутринта имаше множество закъсали коли. Тъй като сме вече в сезон без зимно поддържане, на терен е имало само две дежурни машини, които са се забавили докато заредят с пясък. И така почистването е започнало по-късно. По обяд обстановката се нормализира. Като цяло обаче път е труден. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от Агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на Агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Двете автогари в Пловдив, Юг и Север, няма да затварят, след като кметът Костадин Димитров и собствениците постигнаха споразумение. Обсъдени са били възможностите за гарантиране на нормалното транспортно обслужване на гражданите и работата на превозвачите. По-рано днес пред автогара Север имаше протест на граждани, които настояха тя да продължи да работи. С подробности Живка Танчева от Радио Пловдив.
12: След интензивни разговори на кмета на Пловдив Костадин Димитров и изпълнителните директори на Хеброс Бус Юлия Москова и заместникът и Веселин Дошков, собственици на автогарите в града, намериха решение, което да предложат на Общинския съвет, заяви кметът Костадин Димитров.
13: И това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред. Сме готови заедно с общински съветници да решим проблема, така че автогарите да не се затварят.
12: За автогара Север предложението е да запази дейността си през следващите месеци до ситуиране на нова автогара до ЖП гара Филипово, като за този период ще се търси вариант за компенсиране на собствениците. За новините Живка Танчева.
0: Ново напрежение около изграждането на фотоволтаичен парк върху 1200 декара в района на кюстендилското село Конево, срещу което местните хора протестират. Този път недоволството е свързано с проекта за изграждане и монтиране на батерии за съхранение на електроенергия. Още от кореспондента Кирил Фалин.
14: Избраният терен за монтирането на батериите е на няма и 100 метра от каптажа за питейна вода за 4 села и част от Кюстендил, сигнализират местни хора. Това ще има вредни влияния и поражда рискове, казва съветничката Цветелина Маринова.
15: Няма яснота, няма публична информация. как ще се действа примерно при евентуално самозапалване, защото е напълно възможно. Много са въпросите, на които трябва да бъде даден отговор. Ами не дай се Боже да бъде предизвикан пожар примерно. Тези батерии какъв шум ще вдигат? Какви децибели?
14: От близо година съветниците в Кюстендил имат гласувано решение за налагане на мораториум по изграждането на фотоволтаици върху земеделска земя. В случая фотоволтаичния парк между селата Конево и Дворище е по проект от 2019 година и не попада по мораториума. Наскоро частна фирма осъди общината, след като на дружеството не беше разрешено да положи кабел към вече изграден фотоволтаик в района на село Жиленци, казаха юристи. От Кюстендил, Кирил Фани.
0: 75-та си годишнина отбелязва държавният фолклорен ансамбъл Филип Кутев с празничен юбилеен спектакъл Кръговрат тази вечер в Националния дворец на културата. Участват танцовият състав, хорът и оркестърът на ансамбъла. Директорът на Филип Кутев Георги Андреев.
16: Програма, която е съставена както от класически образци още от времето на създаването на ансамбъла, така и от съвсем нови сега създадени произведения, дори неща, които са писани много отдавна, 60-те години, но никога не са били представени на сцена.
0: Директорът на Филип Кутев Георги Андреев. Годишните награди на Съюза на българските филмови дейци се връчват тази вечер. Церемонията е в Народния театър Иван Вазов, информира репортера Светослава Кузманова.
17: Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурират за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Фаворит с най-много номинации, 11, е Стадото на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля Весела Вълчева, главна мъжка роля Захари Бахаров, поддържаща мъжка и женска роля, музика, монтаж, художник по костюмите и звук. Наградата за цялостно творчество ще бъде връчена на двама филмови дейци. Кирил Дончев, автор на музиката на над 150 филма, сред които Преброяване на дивите зайци, Мъжки времена и Вилна зона. И Христо Илиев Чарли, той е сценарист и режисьор на игрални, документални и анимационни филми. Наградите Васил Гендов се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени още през 1975-та, но през изминалите 5 десетилетия са раздавани с прекъсвания. За новините Светослава Кузманова.
0: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
18: Добър вечер! Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в втората четворка на първа футболна лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив в срещу 32-я кръг на шампионата. По-рано Черноморе и Ярда завършиха наравно 0-0. Така в класирането в втората четворка Локомотив е с точка повече от Черноморе, 49 срещу 48 точки. От 19 часа е матча от първата четворка между ЦСКА и Лудогорец. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан и така защити титлата си от миналата година. В финала момичетата на Весела Димитрова и Асена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова в полуфиналните кросбитки победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието си с 5 топки, а в финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, се наложиха над отборите на Израел и на Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината саби на турнира от веригата Гран-при по фехтовка в Инчон, Република Корея. По пътя си до отличието българката записа 4 победи, но в полуфинала отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати и завърши на третата позиция в крайното класиране. Победителка е 32-годишната рускиня Яна Егорян, която е двукратна олимпийска и трикратна световна шампионка. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите три кръга за сезона. Състезанието във Формула 2 спечели Габриеле Мини. Съдебната сага с Българския олимпийски комитет трябва да приключи, обявиха от юридическия екип на избраната за президент Весела Лечева. Това стана факт, след като чрез своите адвокати Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК от 19 март 2025 година. В изявление от екипа на Лечева информират, че се очаква съдебните състави да се произнесат и тя и членовете на изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в търговския регистър. В края резултатите от първенствата по футбол в Европа: в Англия Борнем от Кристал Палас 3 на 0, в Испания Селта Ече 3 на 1 и в Италия Болоня Калери 0 на 0 с Лоу Милан 2 на 0. За Франция Лил Люавър 1 на 1.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
19: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Габрово, Кърджали и Перник, до 17 градуса в Сандански и от минус 9 градуса навърх Мусала до минус 2 градуса навърх Мургаш и в местността Рожен в Родопите. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта облачността над страната ще намалее и до сутринта над повечето райони ще се изясни. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса по високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 и на много места в сутрешните часове ще се образува слана. Утре над Западна България времето ще е предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и там не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северо-западна България до 24, в София около 17 градуса. Във вторник ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над Източна България, но ще е без съществени валежи. Вечерта над западните райони ще се появи разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър, който към края на деня ще се ориентира от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните между 20 и 25 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, вятърът ще е от юг и юго-исток и ще се затопли още и максималните температури на места ще достигат до 26-28 градуса. В четвъртък въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове над Западна и Централна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни превалявания, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. В петък и събота вятър ще от северо-запад, краткотрайни валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната. Дневните температури ще се понижат и в събота максималните ще бъдат между 18 и 23 градуса. В края на предстоящата седмица вероятността за валежи ще намалее, ще има повече слънчеви часове и дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето през седмицата от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
20: Днес до 20 часа, във връзка с интензивния трафик за почивните дни, ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона в които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на

0: Съставът на правителството ще стане известен до края на следващата седмица, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Има вероятност да се възобновят ударите срещу Иран, заяви американският президент Доналд Тръмп. Украйна порази два танкера от руския сенчест флот в Черно море. Русия извърши ракетна атака по град Днепро и с дронове шахет по Кривой Рог. Кремъл заплаши с нов ценови скок на петрола. ОПЕК Плюс ще увеличи петролния добив с 188 000 барела дневно от следващия месец. България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Добрин Йотов и пред микрофона Силвия Петрова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Георгиева. В началото акцентите. Поне месец ще продължи проучването на огромното свлачище в Родопите. Напрежение край Маказа, жители заплашват с блокада на пътя. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян подписаха съвместна декларация за партньорство. Следват подробностите. Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък от свлачището между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Вчера кметът Николай Мелемов обяви бедствено положение във връзка с активизираното свлачище в района на Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години. Междувременно трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през обходни маршрути през село Стойките и прохода Рожен. Според служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов, поне още месец ще продължи проучването на огромното свлачище в Родопите. Пред БНТ Найденов коментира. Има един алтернативен участък по-нагоре по склона, който още се проучва и надявам се утре вече да има изградено мнение по въпроса. Това наистина е най-сериозният проблем в момента. Все едно да се откъсне връзката между Бургас и Несебър. Толкова е важен този път между Смолян и Пампорово, посочи още министър Найденов. Пътят през Маказа ще бъде затворен следващата седмица за 24 часа. Жителите на първото гръцко село след Маказа излизат на бунт и затварят пътя, съобщават гръцки медии, без да уточняват за кой ден става въпрос. Напрежението край Маказа ескалира, след като жителите на първото село след границата в посока Комотини Пандросос обявиха готовност за предсрочна блокада. Причината за недоволството е, че основният път вече трети месец остава затворен, след като за втори път пропада под натиска на тежкотоварни камиони. В резултат целият трафик е пренасочен през малкото населено място Пандросос, което не е пригодено за подобно натоварване. Местните хора твърдят, че ситуацията е станала нетърпима, движението е изключително интензивно, рискът от инциденти расте, а вече има и регистрирани пътно-транспортни произшествия. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян са подписали в Ереван съвместна декларация за стратегическо партньорство между двете държави. Йотова е на посещение в Армения за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът събра държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Президентът Илияна Йотова и премиерът на Армения Никол Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много използван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменския премьер се надяват новото правителство у нас да развие по-активно двустранно сътрудничество между София и Ереван. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента се заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция със Съюза. Военните конфликти в Украина и Иран и последствията от тях също са били сред обсъжданите теми. Областната дирекция по безопасност на храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет. 18 тона фъстъци с черупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени, съобщиха от областната дирекция по безопасност на храните. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлотоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитания и контрол в София. Най-голямо е наднорменото количество на алфа-токсин B1, който е доказано канцерогенен. Експертите предупреждават, че при продължителен прием, дори на малки количества, рискът от рак на черния дроб се увеличава. Алфа-токсините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гюргьов ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия. Това предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. На цена между 15 и 18 евро за килограм се продаваше българското агнешко месо по Велик ден, но българско агнешко почти не е останало и масово в търговската мрежа се предлага внос. По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказа на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане. Това казаха фермерите. Първенство на България под футбол, мач от 32-я кръг на F5 лига между Арда Кърджали и Черноморе Варна завърши с резултат на равно 0-0. Лъчезар Котев пропусна последния шанс за Арда в добавеното време и така първия неделен мач в F5 лига завърши при нулево равенство. Черноморе Варна запази лидерската си позиция във втората четворка на българската футболна F5 лига. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места, главно в източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоисточните райони, временно силен североисточен вятър. През нощта над страната ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Ще има условия за слана. Минималните температури ще бъдат между 0 и 5 градуса, по високите западни полета до минус 2, минус 3. В Кърджали минималната 4, Смолен минус 1, за Хасково 3 градуса. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени изолирани слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България умерен до силен от север. Максималните температури в Кърджали ще бъдат 12 градуса, Смолен 6, за Хасково 14 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Галина Георгиева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

mama, she gonna stick him in the cameraman.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Румен Радев ще е новият премиер на България. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещите министри.
2: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председател, така че това решение в голям степен ще е негово.
1: В предаването неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки, без да губят време.
3: Сега се вземат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
1: Промените, необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система, могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. Бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин, предупреди служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов.
4: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
1: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
5: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
1: Заместник-председателят на Продължаваме промяната Николай Денков обясни раздялата с Демократична България с различия в подхода към социалните проблеми.
6: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
1: Президентът Илияна Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подписаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Йотова посети Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Мира Стефанова с още информация.
7: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясна интеграция със Съюза. За новините Мира Стефанова.
1: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украина в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от Русия, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Добрин Йотов допълва.
8: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчес флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски: Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините Добрин Йотов.
1: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
8: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
1: каза Тръмп късно снощи, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкръщаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камари, предупредиха администрацията, че с решението си изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Вчера говорител на НАТО призна, че тепърва ще работи със Съединените щати, за да разбере в детайли решението за промяна на разположението на американските сили. Миналия четвъртък Тръмп допусна, че може да изведе американски войници и от базираните в Италия и Испания, като се оправда с липсата на съдействие от тези държави в бомбената му кампания срещу Иран. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Това съобщават тази вечер медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на Иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. На фронта в Ливан израелските воени издадоха по-рано днес предупреждение към хиляди жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Сега следват спортните новини. Представи ги Кристина Иванова. Добър вечер.
9: Добър вечер. ЦСКА победи с 1-0 Лудогорец с гол на Мохамед Брахими в двубой от 32-я кръг в първа лига и запази шансовете си за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки на четвъртото място в класирането, докато Лудогорец е с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в класирането във втората четворка на българската футболна първа лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив. По-рано Черноморе завърши наравно 0-0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черноморе, 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав, пред Фратрия с 56 и Антра с 54. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубоя от 35-я кръг в английската виша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента за червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш менеджер на домакините Алекс Фъргюсън бе откаран в болница заради здравословен проблем преди началото на мача. В другата среща Борнемут Кристал Палас 3-0. Още резултати от футболните първенства в Европа. В Испания Селта Елче 3-1, Хетафе Райо Валекано 0-2. В Италия Болоня Калери 0-0, Сасуоло Милан 2-0, във Франция Лил Люавър 1-1, Страсбург Тулуза 1-2, Оксер Анже 3-1, Париж Брест 4-0, в Германия Санкт Паули Майц 1-2 и Борусия Мьохен Гладбах Борусия Дортмунд 1-0. Ансамбълът ни спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и защити титулата си от миналата година. В полуфиналните крос битки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалина Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанието с пет топки. В финала, където играха това с три обръча и два чифта бухалки, те се наложиха над отборите на Израел и Русия, които завършиха на втората и третата позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал в дисциплината сабе на турнира от веригата Гран При по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи в полуфинал, отстъпи пред Майя Чемберлейн от Съединените щати. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запазва лидерската си позиция в генералното класиране след първите 3 кръга за сезона. Победител в състезанието е Габриеле Мини. Тодор Скримов остава в Левски и преследва сезон, след като сините спечелиха трета поредна титла в мъжкото волейболно първенство. Доскорошния национал бе избран и за най-полезен играч на сезона.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър вечер!
10: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Перник и Дупница до 12 градуса в Сандански, Русе и Силистра. В София сега температурата е 4 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но слабо ще се понижи, относителната влажност на въздуха е 70%. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще намалее и ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1 градус. И на много места ще се образува слана. Утре над западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в източна България умерен до силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, в северозападна България между 21 и 24, в София около 17 градуса. В планините времето ще бъде предимно слънчево, по-значителни увеличения на облачността ще има около и след обяд, главно над масивите от Централна и Източна България. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, над 2000 метра сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10 градуса, а на 2000 метра около 3 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 6-я километър на северната скоростна тангента в посока Ботевград е възстановено, съобщиха от пресцентъра на Агенция Пътна инфраструктура. При катастрофа по-рано през деня там възрастна жена почина, 4 пострадали бяха транспортирани в Пирогов, сред тях и 5-годишно момче, което е без непосредствена опасност за живота. С него е и майка му, която е с няколко счупени ребра. Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
12: Радио Кърджали. 90 МГц.
13: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Could you repeat that again, dearie, please?
1: No, they can't take that away from me.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 4 май понеделник слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. До края на седмицата България ще има ново редовно правителство с премиер Румен Радев, каза пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. Доналд Тръмп се закани, че задаващото се извеждане на 5000 американски войници от Германия е началото на по-голям процес. 7 държави от ОПЕК плюс увеличиха добива си на суров петрол дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела. Филмът «Стадото» на режисьора Милко Лазаров е големият победител в наградите на Съюза на българските филмови дейци. Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Следват подробностите за тези и други новини. До края на следващата седмица България ще има ново правителство, а премиер ще е Румен Радев. Това потвърди депутатът от Прогресивна България Антон Кутев в коментар за възможните имена на бъдещи министри. Той допълни.
1: Румен Радев е човека, който спечели изборите, който ще бъде министър-председателя, така че това решение в голяма степен ще е него.
2: Аз мисля, съдейки по темповете на подготовка, че в рамките на тази седмица ще има правителство.
0: Предаването неделя 150 по програма Хоризонт Кутев отбеляза, че новите управляващи ще се заемат с необходимите социално-икономически мерки.
2: Сега се заемат спешни мерки по отношение на това да се удържи инфлацията веднъж и да се подпомогат най-така засегнатите групи. Няма как това да не се случи. Вече в какви рамки, в какви механизми ще се случи, зависи от реалното състояние на бюджета, което пак казвам, че буквално до дни ще бъде ясно за нас.
0: И още от Антон Кутев, промените необходими за да имаме реално работещи институции в съдебната система могат да бъдат направени до лятната ваканция на парламента, заяви той. От своя страна служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов предупреди, че бързането крие риск промените да не бъдат извършени по правилния начин.
3: Да, важно е това да стане с едни добри темпове, но тези добри темпове включват една промяна в правилата, по които трябва да става избора на законово ниво. Това естествено изисква някакви технологични срокове да изтъкат, изисква и внимателно обмислене точно какви да бъдат промените.
0: Съпредседателят на Да България Божидар Божанов разкритикува решението на коалиционния партньор Продължаваме промяната за сформирането на две отделни парламентарни групи.
4: Предстои концентрация на власт. Трябва да има много силна и координирана опозиция. Такова разделение е действие в обратна посока.
0: Каза Божанов в предаването неделя 150. Заместник-председателят на ПП Николай Денков обясни разделата с Демократична България с различния подход към социалните проблеми.
5: Към работещите бедни, към пенсионерите, когато са под линията на бедност. Това са различия, които са съществени. И докато ние спорим вътрешно дали едно или друго нещо трябва да подкрепим, времето минава и инициативата се взема от други партии.
0: Президентът Илияна Йотова е в Ереван и ще участва днес в откриващата се 8-ма среща на върха на Европейската политическа общност. Във форума ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители. По-рано през изминалия вече ден Йотова и арменският премиер Никол Пашинян подпитаха декларация за стратегическо партньорство между България и Армения. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
6: Йотова и Пашинян са откроили високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата смятат, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Поставили са акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Пашинян е благодарил на Йотова за условията, които страната ни предоставя на арменската общност. Президента е заявила готовност България като член на Европейския съюз от 19 години да помага на Армения по пътя на по-тясната интеграция със Съюза. За новините Мира Стефанова.
0: Най-малко 10 убити и над 70 ранени сред мирното население в Украина в резултат на несекващите въздушни удари на Русия. С ракети и дронове бяха атакувани Днипро, Запорожие, Кривой Рог и други градове. За цивилни жертви се съобщава и от руска страна, две в Белгородска област и една в Подмосковието. Украинската страна обяви нови, непотвърдени от други източници, успехи в ударите по руски военни и търговски кораби в Черно и Балтийско море. Редакторът Добрин Йотов допълва.
7: Според украинския президент Володимир Зеленски, днес край Черноморското пристанище Новоросийск са били поразени два танкера от така наречения Сенчест флот, който Русия използва, за да изнася петрол в нарушение на западните санкции. Още един танкер е бил поразен в Финския залив, край пристанището Приморск, а също и стражеви катер и кораб въоръжен с крилати ракети Калибър. Щети са били нанесени и по петролния терминал в Приморск. Москва не потвърждава тази информация, но говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди, че цените на петрола могат да нараснат още повече на международните пазари, ако руският износ намалее. Отговорът на Зеленски: Русия може да сложи край на войната във всеки един момент, написа в социалните мрежи украинският президент. За новините Добрин Йотов.
0: Изявлението на Съединените щати, че ще изведат 5000 от войниците си, базирани в Германия, е само началото, обяви американският президент Доналд Тръмп.
7: Ще съкратим войските си там доста и ще изведем много повече от 5000 войници.
0: Каза Тръмп, без да даде повече подробности за конкретните си намерения. Съкращаването на американските сили в Германия предизвика безпокойство в американския конгрес. Сенаторът Роджер Уикър и конгресменът Майк Роджерс, които оглавяват комисиите за въоръжените сили в двете законодателни камери, предупредиха администрацията, че с решението си Доналд Тръмп изпраща погрешния сигнал до Владимир Путин. Съединените щати са отговорили на най-новото предложение на Иран от 14 точки за трайно прекратяване на въоръжения конфликт и в момента властите в Ислямската република оценяват този отговор. Съобщението е на медиите в Иран, цитирани от агенция Reuters. Цитира се и говорител на иранското външно министерство, според когото на този етап не се водят преки преговори конкретно по ядрената програма на Техеран. А на фона на тези събития в Ливан израелските военни издадоха предупреждение към хилядите жители на 11 селища в южната част на страната да се евакуират заради ескалиращото противопоставяне с проиранската групировка Хизбула. Седем държави от картела ОПЕК Плюс, начало с Саудитска Арабия и Русия, взеха решение да увеличат квотите за добив на суров петрол от следващия месец с 188 000 барела дневно. Решението, дошло броени дни след като Обединените арабски емирства напуснаха картела, е по-скоро символично и няма да въздейства върху рекордното за последните 4 години поскъпване на суровината, която достигна тази седмица цена от 126 долара за барел, смятат международни наблюдатели. Русия също трудно се справя с изпълнението на договорените квоти заради ефекта от войната с Украина, отбелязва агенция Франс Прес. Слушате нощния осведомителен бюлетин. И през изминалия ден остана затворен най-прекият път между Смолен и Пампорово, блокиран от огромно свлачище. С още информация слушаме кореспондента Ника Радостина Колчева.
8: Повече от 70 метра от пътното платно са откъснати заедно с тонове земна маса. За движение са посочени два обходни маршрута – през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. До Пампорово се стига за около 40 минути, удължаването е с над 30 км. Междувременно от агенция Пътна инфраструктура търсят вариант за обходен път над голямото свлачище, но пускането му в експлоатация ще се забави. Свлачището на Райковски ливади е все още активно и не е възможно да се влезе на терен, защото има опасност за хора и техника. Според експерти на агенция Пътна инфраструктура, земните маси трябва да изсъхнат, за да започнат каквито и да било геоложки проучвания. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Две от ключовите автогари в Пловдив, Юг и Север, за сега няма да затварят, стана ясно след среща на кмета Костадин Димитров и представители на компанията собственик. Кметът Димитров допълни картината на проблема със следния коментар.
9: Това, че нямаме общинска или държавна гара в Пловдив, наистина е нещо, което трябва да се работи за напред.
0: Филмът «Стадото» на Милко Лазаров е големият победител в тази годишните награди на Съюза на българските филмови дейци. Лентата беше отличена за най-добър филм, за режисура, за главна мъжка роля на Захари Бахаров, за музика и за монтаж. Церемонията беше в Народния театър. За най-добра главна женска роля беше отличена Гергана Летньова за участието и във филма Made in EU. Лентата Фада Сиво получи наградата за най-добър документален филм, а наградата на Столичната община за филм с най-значимо социално послание отиде при Тонислав Христов за филма Истината или Предизвикателство. Рекордните 112 филма, произведени през последната година, се конкурираха за отличията в над 30 категории. Това са 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни ленти. Следват спортните новини. Обобщава ги Кръстина Иванова.
10: Ансамбълът на България спечели златния медал на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку и така защити титлата си от миналата година. В полуфиналните крос битки София Иванова, Маргарита Василева, Емилия Обретенова, Магдалена Миневска, Рая Божилова и Магдалена Вълкова победиха състава на Беларус, като получиха по-висока оценка за изпълнението на съчетанията с 5 топки. В финала, където изиграха това с 3 обръча и 2 чифта бухалки, те се наложиха над съставите на Израел и Русия, които завършиха на втора и трета позиция. Йоана Илиева спечели бронзов медал от дисциплината сабе на турнира от веригата Гран При по фехтовка в Инчон, Република Корея, като записа 4 победи, но в полуфиналите отстъпи пред Мая Чемберлейн, Съединените щати. ЦСКА победи с 1-0 от Горец с гол на Мохабет Брахими в двубой от 32-я кръг в Първа футболна лига и запази шансовете за класиране в челната тройка в шампионата. ЦСКА има 59 точки и е на четвъртото място в класирането, докато Лудогорец с точка повече на третата позиция след трето последователно поражение в първенството. Отборът на Локомотив Пловдив излезе начело в класирането във втората четворка на Първа лига, след като победи с 2-0 Ботев Пловдив. По-рано Черно море завърши наравно 0-0 срещу Арда. Така Локомотив е с точка повече от Черно море, 49 срещу 48. Черноморец и Етър завършиха 1-1 срещу 31-я кръг във втора футболна лига. В класирането с актив от 65 точки води Дунав пред Фратрия с 56 и Антра с 54 точки. Манчестър Юнайтед победи с 3-2 Ливърпул в двубой от 35-я кръг в английската виша футболна лига. Този успех осигури третото място за момента на червените дяволи, които се класират за участие в шампионската лига през следващия сезон. Легендарният бивш менеджер на домакините Алекс Фъргюсън бе откаран в болница заради здравословни проблеми преди началото на мача. В друга среща Борнем от Кристал Палас 3-0. Още резултати от футболните първенства в Европа: в Испания Селта Елче 3-1, Хетафе Рао Валекано 0-2, в Италия Болоня Калери 0-0, Сасуоло Милан 2-0. Във Франция Лил Люавър 1-1, Страсбург Тулуза 1-2, Оксер Анже 3-1, Париж Брест 4-0. В Германия Санкт Паули Майнц 1-2 и Борусия Мьохен Гладбах Борусия Дортмунд 1-0. Отборът на Тун спечели за първи път титлата швейцарското футболно първенство, след като директният съперник за трофея Санкт Гален загуби с 0-3 срещу Сион и остави червените недостижими на върха в класирането с преднина от 11 точки. Никола Цолов не успя да завърши основното състезание за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2, след като отпадна още в първия завой при контакт с друг болид на мократа писта в Майами. Въпреки това, българският пилот запази лидерската си позиция в класирането с 35 точки, с точка повече от бразилеца Рафаел Камара. Състезанието спечели италианецът Габриеле Мини. В световния шампионат в автомобилната Формула 1 италианеца Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели своята трета поредна победа, след като триумфира в надпреварата, с която бе рестартиран сезон 2026. Подиумът оформиха пилотите на Макларен Ландо Норис Великобритания и Оскар Пиастри Австралия. Тодор Скримов остава в Левски през следващия сезон, след като сините спечелиха трета поредна титла в мъжкото волейболно първенство. Доскорошният национал бе избран за най-полезен играч за сезона. Яник Синер спечели титлата на тенис турнира в Мадрид с награден фонд над 8 милиона евро. В финала италянеца победи с 6-1 и 6-2 Александър Зверев и така стана първият тенисист в историята с 5 поредни титли в турнирите от сериите Мастърс 1000.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
11: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 0 градуса в Смолян до 8 градуса в Сандански и в Пловдив. По Черноморието температурите са между 7 и 10 градуса. В София сега е 1 градус. Атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, и до сутринта ще остане без съществена промяна. Относителната влажност на въздуха е 90%. През нощта ще бъде предимно ясно. разкъсана облачност, ще има над крайните източни райони. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3, в София около минус 1 градус и на много места ще се образува слана. През деня над Западна България времето ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места ще има слаби превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в Източна България ще е умерен, от север-северозапад. Максималните температури ще са между 16 и 20.
12: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
13: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
14: Какво се случи през изминалия ден?
15: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
16: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
17: Метроном, останете информирани.
18: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
19: Не може да отделите толкова пари.
18: Не може.
17: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
20: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
12: Метроном. Останете информирани.
21: 150 години от една тежка, драматична и велика епопея. Защо трябва да пазим паметта за нея и да тачим саможертвата на героите?
22: Защото ако сме българи, тя е закодирана тази памет в нашето съзнание. Това е нещо, което се е случило и ние трябва да го забравяме, защото става дума за хиляди човешки съдби, които всъщност основанието на Европа, онази Европа от края на 19 век, да се намеси за разрешаването на българския политически въпрос. Защото 500 години близо под сянката на падишаха, в условията на едно чуждо агарянско иго, изведнъж 70-те години българския народ прави най-сериозния си опит за освобождение със съзнанието, че ние не можем да победим на бойното поле огромната султанска армия и с желанието наистина да привлечем погледа на Европа, която е помогнала вече и на Сърбия, и на Гърция, и на Румъния, и ние ясно осъзнаваме, че отново с помощта на великите сили трябва да намерим изход.
21: Дори и по този драматичен и трагичен начин.
22: Еми, вероятно, това е заслугата на тези млади хора, събрали се през есента на 1875 година, които ние наричаме Георгийски апостоли. Заслугата за това, че те са осъзнали, че по някакъв начин трябва да предизвикаме Европата.
21: Да, да.
22: Дали това ще бъде цената на кръвта на хиляди и хиляди българи, дали тези жертви в дните на въстанието са осъзнавали, че всъщност те ще загинат, за да можем да постигнем целта си, или може би някои от тях пък са вярвали искрено, че въстанието ще има успех. Това е един въпрос, на който и аз самия не мога да намеря еднопосочния отговор, защото някакси не мога да си представя тези апостоли, които оцеляват след освобождението, как ще погледнат да в очите наследниците на тези, които са изклани под ръвниците на Батак, Перущица и другите центрове на въстанието. С какво чувство ти ще гледаш тези наследници и ще им отговориш на въпроса, защо загинаха нашите родители, нашите баби, нашите деди? Това чувство на отговорност, според мен, е много силно като качество, като способност, която се притежава и тези георгийски апостоли, за да поемат тежестта върху тези си рамене. Те са на хлапаци на по 20 няколко години.
21: Или може би идеала тогава е бил вярата в свободата. На мен ми се иска да направим една препратка обаче. Някога е имало национални идеали, свобода, след това обединение на български земи. Имаме ли обаче днес нужда от национален идеал? Сякаш не говорим толкова много за това.
22: Ами аз не мисля, че сме изгубили идеалите си от това време, защото ако се върнем далеч назад във времето на Левски, неговия идеал за демократската република все още не сме постигнали. Защо да не мечтаем за тази демократска република, в която всички ще бъдем равни пред закона? Защо да не вярваме във възможността да бъдем силна, независима държава, равна и на другите европейски държави, но способни да защитаваме собствените си национални интереси? Та този идеал няма е умрял.
21: А способни ли са днешните луди и млади да постигнат тези идеали? И може би да кажете, кои от грешките на някогашните луди и млади трябва да избягват?
22: Аз съм оптимист в това, че днешните млади имат всички шансове да постигнат това, което и моето поколение, и поколението на моите родители не е успяло да постигне. В този смисъл продължавам да вярвам в идеала на Левски, че е възможен да бъде реализиран някога от тези млади хора. И последните години се вижда, че когато младите не искат да живеят по-старому, когато искат да променят това, в което са се потопили като злободневие, те са готови и способни да направят нужното, за да предизвикат промяната. Това, че тази промяна не се случва и че се случва бавно, това вероятно е част от нашата народопсихология. Може би. За грешки, то всяко поколение допуска своите грешки, защото тези грешки до голяма степен зависят от обстоятелствата, от конюнктурата, от времето, в което всяко едно поколение живее. Гюрските апостоли, разбира се, че са допускали своите си грешки, но в крайна сметка по-важно е какъв е крайният резултат. А крайният резултат е постигането на освобождението на България, макар и с такава висока цена платена. Защото ние много често, дори в учебниците, някак си не обръщаме внимание точно на тази цена. А тя е много голяма, тя е много тежка и като памет не трябва да я забравяме. Защото това е живота на хиляди и хиляди българи, част от които са вярвали в успеха, част може би са осъзнавали, че се превръщат в цена, в откупна цена на това, което ще се случи след тях, но са го правили с ясното съзнание за собственици и деца.
21: Завършвате последната си книга, посветена на Априлското въстание, с една глава «А сега на къде?» и с един въпрос. Хайде да ви оставя в настоящето и да ми кажете «А сега на къде?»
22: Това е много труден въпрос. Затова и в книгата си аз не давам еднозначен отговор, освен така да погледна малко критично към тогавашния ни политически елит, който не е намерил сили да се консолидира зад определена национална кауза, която е постижима. Много е тъжно, когато човек проследи съдбата на всички тези герои, които взели активно участие или останали странични наблюдатели на Априлското въстание, на руско-турската освободителна война, изведнъж вместо да си подадат ръка в името на бъдещето на България, започват да се карат. Карат се за власт, карат се за постове, карат се за пари, карат се за миналото, кой е виновен, за какво е виновен, как ще му отмъстим за това, което той е направил като грешка. Нещо, което се повтаря, за съжаление, в нашата история през определени цикли исторически. И затова си мисля, че може би такава ни е съдбата като народ. И дано младите хора да успеят да ни откъснат от тази

0: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Черноочинското село Ночево пренаписва своята съвременна история. Доскоро познато предимно на тесен кръг изследователи, фотографи и любители на окултното, днес то вече заема място на картата на обектите с национално

0: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Как приехте новината, че Пърмакая и Инкая вече са защитени природни забележителности?
0: Ние от дълги години чакахме това нещо да се случи и сме, може да се каже, изненадени. И някаква очаквана изненада беше за нас. Да.
1: Приятна изненада?
0: Да, точно така.
1: А с какво тези места заслужиха именно това признание да станат защитени?
0: Тези две места всъщност заслужиха това да бъдат признати с наличието на множество свещени символи и различни изсичане в скалите. Като се започне от отроби, от пещери, тракийски ниши, шарапани, лица по скалите и много-много други неща.
1: Богато на история място.
0: Значи, може да кажем, че то е най-богатото на история в Родопите, но беше така покрита, може да се каже, с вуал, непроучена до сега. Но винаги продължение на години, особено след COVID пандемията, хората почнаха да посещават тези места, защото интереса към природата, интереса към пътуването е нарасна. И бяха много познати на хора, които обичат мистиката.
1: Mm-hmm.
0: А ночево има какво да покаже.
1: А как бихте описали на човек, който никога не е бил там, Пърмакая?
0: Пърмакая е отделен от така отделен обект от Инкая. Те са две различни обекти в едно землище. Това е като Пърмакая бих описал като пещера отровата. Само че е много по-лесно достъпно и самото име палец, всъщност това е фалос. И оттам символизира единоначалието, мъжкото и женското начало. Как бих го описал, това е, мога да го опиша като раждането на майката земя дори, така да го кажа.
1: Да. А какво прави Инкая толкова различно и въздействащо?
0: Инкая е сравнително по-широка местност от около 170 декара, в който има няколко сухи пещери, има над 3 шарапани, изваяне така като отделни обекти и множество ниши. Значи в тази местност, непосредствено след последната махала на Ночево, всеки камък има ниша. Или е изваяно като огромни пазители на тази местност. Инкая се знае от местното население отдавна. То е било едно време част от ежедневието на хората. Първо при създаването на ТКЗС-тата, след това по време на смяната на имената. При създаването на ТКЗС-та хората са го ползвали като там са криели своя добитък, след това са го ползвали като егрек, като кошара. А при смяната на имената са се крили там. А още по-интересното е, че на времето траките в тези скали са изваяли доизваяли, може би, тези пещери, а самата Инкая отгоре изглежда като скалата над нея изглежда като глава на овен.
1: Много интересно.
0: Много интересно е. Просто трябва да се изживее на място.
1: Споменахте, че до сега не са правени проучвания там. Сега вече като е защитена територията, мислите ли, че ще има такива намерения общината да проучи самото място?
0: Да. Правилната посока да съждавате. Двете защитени територии попадат в собствеността на държавно горско стопанство, но една от целите на общината, особено на новото ръководство след 24-та година, е да развие туризма в този акцент, оттам местните хора да имат приходи и да е в помощ, нали, историята да е в помощ за бъдещето на тези населени места. Идеята ни е да направим екопотеките, които в момента просто са трасирани от местното население, направени са без определени знаци. То и сега идват туристи, но те се организират най-вече, нали, в самостоятелни групи, чрез социалните мрежи или

0: друг ред, пат на палатки, посещават и другите места в района, нали, като почнем Перперикон, като почнем другите светилища, край Женда, отиват до Паничково, Мурга и така нататък.
1: Районът е пълен с такива светилища. Има ли истории, които хората от селото предават от поколение на поколение за легенди, например за Джин Евлери, домовете на духовете?
0: Да, значи, понеже тези места са потайни и хората винаги продължение на години са се страхували от потайностите. Има и доста истории. Примерно мога да ви кажа за една. Точно над върха на калите има силует като на страж, който бди над долината. За него има разкази как на времето хората са плашили малките деца от селото, че който не слуша, сляпата глава ще дойде от калите и ще ги вземе и ще ги занесе в една от тези пещери или нище. И това от година на година се разпространява от поколение на поколение. Е, вършило е работа.
1: Да, за децата особено. На вас лично случвало ли ви се да преживеете нещо необяснимо в района, като посещавате там?
0: Ами, знаете ли, самото влизане в тези места, нали, у човек става нещо, някаква тръвка, така да го кажа, в кавички, влизате в транс. Не знам, мястото е много мистично и така привлича, магнетично да кажа. Човек ще не ще да се чувства в съвсем друг свят.
1: Просто човек трябва да отиде и да го усети.
0: Да, дето се казва, не става с разказване, а с изживяване. Просто трябва да се изживее тая даденост, останал от нашите предци по тия земи.
1: А готов ли е районът, както казахте, има туристи, които на палатки идват. Готов ли е районът да посрещне повече туристи?
0: Ами да, значи имаме, значи Чернотина до скоро нямаше и места за отсядане, всъщност. Те ползваха тези, които са в Кърджали и в Хасло. Но известно време вече имаме мотел в района, където, разбира се, местата винаги са пълни до крайен предел. Но тези хора, като дойдат, остават ден-два тук, обикалят районните дадености. Имаме какво да направим. Хубавото, може би, на всичкото това, че до сега, нали, не е направена тая стъпка или останало за този период, е, че имаме неща, които да покажем. На много места терените са проучени и спохабени от гледна точка на туристическия потенциал, поне аз така смятам. И това е, аз усещам, че от ден на ден повече се увеличават хората, които търсят интензивните така пътувания до тези места, защото това, тези места, примерно като някакви курорти, където като да дойдеш, да останеш седмица-две, идваш, посещаваш, връщаш се, идваш пак след това, така.
1: Да. Добре, много ви благодаря за този разговор. Надявам се след няколко години да говорим отново за какъв е притока на туристи.
0: Да, аз също ви благодаря. Очакваме всички в тези места да видят, да се потопят в мистика на тракийското наследство и на красотите на източните Родопи. Лейтен.
1: Благодаря. Разговаряхме с Исмет Исмаил от Черноочене за местностите Пармак-Кая и Инкая край село Ночево.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В Деня на труда ще си поговорим и за професиите на днешния ден. Пазарът на труда се развива с такива темпове, че това, което смятахме за модерно преди няколко години, днес вече не е актуално. Какви специалисти се търсят днес и за кого вече няма работа? С какво се сблъсква най-вече специалистът по подбор на кадри и лесно ли се намират такива? В следващите минути ще чуете наблюденията на Сузана Чакърова, която е точно това – специалист по подбор и кариерно ориентиране. С нея разговаря Станислава Георгиева. Чуйте.
2: Здравейте, Сузана.
3: Здравейте. Много ми е приятно да се чуем отново.
2: Да, на мен също, особено на 1 май, когато трудещите се хора празнуват, а ние с вас ще си говорим за труда, като умения, форма, знания и всичко това, което е необходимо, за да бъде един човек успешен. Вие сте специалист по подбор на кадри за различни организации. Имате поглед върху ситуацията, трудовия пазар. Започвам директно. Кои са професиите на 2026 година? Можете ли да подберете няколко открояващи се?
3: Да, много директен и смел въпрос. Още повече, че професиите не се сменят толкова бързо, но въпреки всичко има отличителна тенденция, която е продължение от последните години. Може да се каже, че има сектори и тип професии, които стават се по-популярни през 2026-та. Разбира се, технологиите на първо място и също ролята на изкуствения интелект в тези технологични професии. Това са, на чист български язик, кавички, data scientists, специалисти по machine learning, да кажем, по изкуствен интелект, анализ на данни, инженерите по автоматизация и роботизация. Също така киберсигурността става популярна. Разбира се, всички останали професии, в които ролята на технологиите също могат да бъдат изброени. Не изключвам дори медицината и социалните дейности, всякакви дигитални услуги, дори в медиите, и защо не и в производството, но технологиите, това си е основната тенденция и тя се запазва. Дори мисля, че в Министерство на образованието преди няколко години направиха промени и допълниха нови специалности дори в средните училища. Поне стотина нови специалности, които са свързани с, да кажем, анализ на данни, разработка на софтуер, роботика. Дори зелените технологии и екологията ще вземат все по-голям място.
2: Вие всъщност очертахте едни тенденции на даже не на съвремието, а на бъдещето, предполагам, че технологиите ще продължат и в следващото десетилетие, че и по-нататък, а изкуственият интелект пък той даже ще сменя и цели професии.
3: Има такава вероятност, като тук тенденциите, понеже е много популярно да се казва, дори някаква тревога да се всява, истината е, че наистина някои професии естествено ще отпаднат, защото ще бъдат заменени от, да кажем, роботизирани системи или изкуствен интелект. Обаче в същото време статистиката и проучванията абсолютно си показват директно, че нови професии също възникват, защото някой трябва да поддържа всички тези системи. Просто старите професии се сменят с нови. Но
2: дайте някои примери, за да бъдем по-земни с обясненията. Какво би изчезнало и какво на негово място би се появило?
3: Еми, веднага мога да дам пример. Вие го виждате вече. Например, касиерите. В магазини, в банки, касиерите, в производството. Цели производства вече, те се ръководят от наблюдатели, а не от работници. Дори в транспорта някои от функциите ще бъдат заменени от изкуствен интелект. Например, в метро, трамвай, преводачите, дизайна на някои дигитални услуги.
2: прави ми впечатление, че говорим за професии, които са сякаш, как да кажа, необходими. Не знам дали са модерни. Това за касиери, въпреки че вие казвате, те ще бъдат заменени, но шофьорите са необходима професия. Можете ли да кажете къде е тънката разлика между модерна и необходима професия и да направим, как да кажа, так с няколко примера да илюстрираме двете?
3: Каквото и да говорим, все още си има професии, които не само са незаменими от технологичния или изкуствен интелект, но също и са критични, например, на българския пазар. Аз тъй като съм, нали, това ми е част от професията, например, ще ви дам в доставки, куриери, туристически услуги в здравната област. Това е общо известно всъщност. Дори липсват хора, които да обработват фермерски изделия, да обработват земя, независимо от това, че се използват и там могат да се използват високотехнологични. Само си помислете колко е трудно, например, да се намери човек да се грижи за възрастни хора или високо квалифицирани хора, имам предвид, да, в тази област. Общо е тенденцията да е в Европа за застаряване на населението. Все още няма роботи, които да се грижат за хора или за деца.
2: Вие, понеже се занимавате с подбор и аз се хващам за това колко е трудно, кажете къде най-трудно намирате кадри, в какви направления?
3: Ами в момента традиционно инженерните позиции, като имам предвид даже не програмисти, а чисто, да кажем, механични машинни инженери, техници, също в здравната област, също в клиничните изследвания.
2: Здравната област имате предвид лаборанти, сестри или лекари?
3: Лаборанти, сестри, освен тези изброените, които споменахте, но също така чисто в компании, които занимават със здравни услуги, като клинични или изследвания и от този род. В финансовата сфера също аз лично мога да имам поглед върху счетоводните услуги. Това не е лесно в момента.
2: Няма счетоводители ли казвате?
3: Няма счетоводители, да. Поне така изглежда, че има много произведени, но всъщност не е така, тъй като България последните години имаше тенденция за много BPO компании, такива обслужващи компании международни, които отвориха възможност на млади хора с финансово или счетоводно образование и с езици да се реализират в тази област, но нали, образованието не може да отговори толкова бързо на тези тенденции. Това е по отношение, да кажем, на финансово-счетоводните позиции, но за техническите и инженерните, лично това е моя позиция, не ангажирам с нея, не генерализирам, а е, че обучението на лекари, архитекти, строителни техници или инженери е много трудно. То е сложно, изисква висока концентрация. По никакъв начин не искам да подценявам хуманитарните позиции, в никакъв случай, но...
2: Има специфика в техническите.
3: Ами да, това са много математики, чертане, макар и нали, то вече да не е на ръка, да, но много дисциплини, които не привличат, а по-скоро отблъскват младите хора.
2: Всеки те си лекото, така ли? В този смисъл, кажете, кои са път специалностите, които са... То не специалностите, а какво най-много търсят младите хора? Сега се сещам за една психология в моето обкръжение. Почти всеки втори казва, че иска да учи от младите хора психология. Така ли? Какво още освен психология?
3: Не е случайно. От една страна, понеже е модерно, от друга страна би го свързала с някои личностни особености или колко е трудно да се оцелява. Говорим за стрес, за тревожности, за дори за бърнаут и под влиянието на колко много филми за това да се помага или да навледаш по-голяма дълбочина, естествено това да стане една имиджова професия и тя е подкрепена от образованието. Тоест има много места да се учи психология. Психологията, правото си остава. Много дълго време маркетинговите специалности бяха много популярни и продължават да се обучават хора, но търсенето не е много голямо в момента на пазара. Така че уменията за бъдещето, на бъдещето включват не само умения да работим с технологии, да знаем езици, но и някои личностни качества, които изброих преди малко. И управлението на промяната, може би да се справяме с тези постоянни промени, тази тенденция ще продължава.
2: Много ви благодаря за този разговор. Сузана Чакърова, специалист по подбор в човешки ресурси. Да.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега, виж, това е легналата. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Днес, в Световния ден на труда, 1 май, ви срещаме с една лична история за промяна и ново начало. Ще ви разкажем за една жена от Кърджали, която оставя сигурна професия в банковия сектор и поема по съвсем различен път към учителската професия. Нашият гост е Златомира Джисова, учител по математика в Средно училище Петко Рачев Славейков в Кърджали. Ще си говорим за това как се вземат такива решения, какво стои зад тях и как изглежда животът след промяната. Сега казвам добър ден на Златомира Джисова.
11: Здравей, Марти! Честит празник на кърджалиите!
10: Честит празник! Да започнем от тук. Да разкажеш за професионалния си път в банковия сектор. Как всъщност започна той?
11: Ами, преди да пристъпя към банковия сектор, аз идвам от София, където работех в сферата на маркетинга и рекламата. Идвайки в град Кърджали, любовта ме върна в моя роден град. И нямаше възможност да започна в този бранш на рекламата в нашия град и се ориентирах към банковия сектор, тъй като самата институция като банк, като институция банката винаги ми е била много така загадъчна и интересна как точно се случват нещата вътре. И много се впечатлих от това, че в банката, която кандидатства, всъщност трябваше да сложи изпит по математика. Изкарала в този бранш около 13 години. Нещата в банките последните години доста се промениха, станаха много повече оперативни, отколкото мисловни. Всъщност това ме накара да ми доскочее, да загубя мотивация в тази сфера и да потърся нещо различно.
10: А как изглеждаше ежедневието ти тогава?
11: Ежедневието беше от 8.30 до 5, след което времето беше изцяло на мое разположение. Нямаше работа за вкъщи, нямаше контролни, нямаше други ангажименти. Събота и неделя бяха изцяло посветени на семейството ми.
10: Да. А кога за първи път започна да усещаш, че може би искаш нещо различно? Ти самата казваш, че си сменила един път професия. Първо си била с маркетинг и реклама, после започваш в банковия сектор. Кога за първи път обаче започна да усещаш, че искаш да смениш и банковия сектор?
11: Ами това го усетих може би последните 3 години. Банката всъщност, която бях първоначално и която казвам, че ме взеха с изпит по математика. В продължение на 10 години те се грижиха всъщност за моята мотивация и дори ми държаха да имам тази математическа подготовка, не само аз, ами всички колеги. Ние периодично полагахме такива изпити и тези, които срещаха трудност, всъщност на мен ми плащаха и да ги обучавам, така че математиката винаги е била част от моята работа, така да го кажа. Докато самата банка вече затвори врати в нашия град и аз трябваше да се насоча към други подобни институции, където видях, че нещата са по съвсем различен начин и именно това ме накара да се замисля да сменя професията.
10: Тоест процесът е бил постепенен?
11: Абсолютно.
10: А трудно ли беше да вземеш решението да смениш професията?
11: Всъщност решението дойде някакси много спонтанно. Аз бях в една банка, която не се чувствах така много добре там. Имах и такъв личен много такъв момент, който може би до някъде повлия. и бях решила да напускам. Самите колеги така се опитваха да ме задържат. Трудно и не ми се искаше много да ме пускат и аз се принудих да им кажа, че искам да сменя сферата и да ставам учител. И това всъщност ги накара да ме освободят. Само че аз тогава нямах абсолютно никаква диплома за учител. Yeah. И това всъщност, тази смелост, която проявих, да кажа нещо, което реално не беше истина, всъщност ме накара пък да се замисля защо да не се обърна наистина към тази професия. Още повече, че аз имах пример в лицето на моята майка, която беше учител по призвание. И всъщност това бяха едни от последните и думи, когато преди да си отиде от този свят. Защо не започнеш да работиш с деца? Знаеш колко е хубаво.
10: Да. А имаше ли страх или колебание в този период?
11: Ами в момента, в който взех решението, че искам да сменя професията и някакси отвътре ми дойде това да кажа, че искам да стана учител, сякаш го заяви пред вселената, толкова бързо започнаха да ми се случват нещата от само себе си, че дори аз самата си изненадах. Появи се възможност тогава да стана първоначално инструктор по ментална аритметика, буквално за отрицателно време. Малко след това споменах на мои приятели, че ще ставам инструктор по ментална аритметика. Те пък ми поделиха, че търсят учител по математика. Хората не правиха разлика тогава още между тези две понятия. И всъщност аз не реагирах първоначално на моята приятелка, когато каза, че търси учител по математика. Прибирайки се вкъщи, тези думи до такава степен се загнездиха в мен, че и дигнах телефона и казах, я ми прати да видя какво учи по математика твоя син, тъй като аз дълги години съм се занимавала с математика и ако мога да му бъда полезна, ще се радвам. Тя ми изпрати задачите, спомням си тогава, бяха степени 6-ти клас.
10: Да.
11: Тоест действие, което ти не правиш всеки ден, не работиш със степени в работата си или в ежедневието си, но си спомням, че ги реших с такава лекота и толкова отвътре ми дойде така рефлексно, че сякаш до вчера ги бях решавала. Обадих и се и казвам преди детето да се опитам да видим дали ще успея да му ги обясня по някакъв начин. Детето дойде. Точно тогава бях изкарала и курса за инструктор по ментална аритметика. И вот така бях научила някои техники за разчупване на ситуацията, така на атмосферата с учениците. Приложих ги в урока ни, така да го кажа. И детето се прибрало вкъщи, майката ми се обажда и казва, моят син иска да идва на уроки при тебе, казва, че това било най-хубавия на урок по математика. Всъщност така започнах, така станах учител по математика, преди да се здобия дори с диплома.
10: А ти през това време си учила и в учителския институт или?
11: Аз тогава, да, бях започнала да уча в към нашия институт за такава квалификация за учител. Но вече покрай работата ми по математика, всъщност аз съм кандидатствала с математика, от пети клас ходех на уроци по математика и най-много съм инвестирала именно в този предмет. Съответно отидох в университет, където знаеш, че се учи най-много математика. И реално математиката ви дойде като степен на образование, т.е. като диплома, след като взех вече диплома за учител. Така че нещата си дойдоха от само себе си някак.
10: А сега да те насоча към училище, как си спомняш първия си ден в класната стая?
11: О, никога няма да го забравя. Първия ми работен ден, когато трябваше да се изправя пред ученици и да предам първия си урок, аз буквално получих сценична треска.
10: А само да разкажем на нашите слушатели, ти преподаваш на ученици от
11: гимназиален
10: етап.
11: И строг гимназиален влизам, но основно гимназиален етап. Трябваше да стана пред големи ученици, тинейджери.
10: Трудна възраст.
11: Абсолютно. Да. И си спомням, 10 минути преди това бях в туалетната, от вълнение, от притеснение. И заставайки пред тях, помням си, гледат те 25 чифта очи,
10: да.
11: И си казвам, Боже, сега аз съм тази, която трябва да им предаде това, което е в учебника. От тогава усетих самата отговорност на това, колко е важен всъщност учителя и как точно ще предаде нещата. Другия така предизвикателен момент, но да грабна вниманието на учениците, което виждах в началото, че нали, те са готови да се разсеят, да погледнат към телефони и така нататък, но и успях това да се справя. След като една година след това поделих с някои ученици, че това е била първата ми година в училище, децата ми казват: госпожо, никой от нас не предположи, че вие сте за първи път учител. Мислехме, че идвате от друго училище. И това за мен беше показателно, че наистина съм си на мястото.
10: Чухте историята на Златомира Джисова за една смела промяна и за пътя към работата със смисъл.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега, както ви обещах, се отправяме към Мадан, град, наричан кристалното сърце на Родопите. Древен рударски център с богата история в добива на оловно-цинкови руди. През 2023 година Мадан получава престижно отличие, което е присъдено от националната кампания «Чудесата на България». Наградата е за нов облик на Мадан като уникална туристическа дестинация. А кристалната зала Родопски кристал, заедно с рудника музей Сполука и пещера Шаренка, са номинирани за атракция на годината. Музеят по минно дело и рододобив Мадан е единственият по рода си на Балканите. Кристалната зала пък съхранява уникални образци на минерали. Там могат да се видят близо 600 експоната. Те впечатляват със своите форми и отблясъци. Най-новият експонат е 570 кг аметистова геода, достигаща внушителните 3 метра височина, която е доставена от Бразилия. Това научихме от екскурзоводът Неджми Еминев, когато с колегата Мехмет Реджеп наскоро посетихме Мадан. Да чуем какво още разказа Неджми Еминев, с когото разговаряхме в музея по минно дело и рододобив.
7: Във всички рудници, които са работили на територията на община Мадан, се е добивало и в момента се добива само олово-цинкова руда. Такива са нашите залежи и хората често се бъркат, че има добив на уран. Това се е случило в района на Смолен, но преди повече от 30 години. В момента работят също три действащи рудника. Това са Крушев дол, Бориева и Върба Батанци с около 900 човека персонал към днешна дата. Иначе рудник Сполука отваря врати през 61-а година и затваря врати към края на 72-а. Две са причините. Първо, че център на града, както се случва в последствие, не е подходящо място за добив и преработка на олово-цинкова руда. Тъй като важно уточнение е, че на 200 метра посока изхода на град Мадан сме имали фабрика, която преработвала рудата. Втората причина, след 170 метра дълбочина имаме висок процент на сярна киселина в подпочвената вода, така че това са двете основни причини, поради които е затворена.
6: А от кога е отворен за посетители?
7: Значи сега май месец ще станат 3 години, откакто функционират музея по минно дело и рудник Сполука. Кристалната зала работи вече повече от 40 години. Тя е така доста известен обект в цялата страна.
8: Има ли желаещи, които искат да видят наистина рудника какво представлява и интересно ли им е, какво питат?
7: Да, желащите са доста. За миналата година сме отчели над 13 или 500 души посетители, които в повечето случаи разглеждат всички обекти. Има и такива, които идват специално за рудника, тъй като вече са посещавали през годините залата и музея. А откакто вече и пещера Шаренка работи, там също има доста интерес, тъй като тя е една бивша мина още по времето на траки, саксонци, римляни. Те по най-примитивен начин са добивали олово-цинкова руда чрез нагряване на скрите. Всеки посетител може да види как самите тавани са опушени, как са направени комини, от които да се изкарва замърсения въздух и пушък. Така че тя също е едно рударско място, откъдето се е добивало руда, показано е къде е имало водопад, през който се е преработвала самата руда. Говорим за наистина доста дълъг период от време в миналото, но пък е една атракция и нещо различно, което не може да се види в другите пещери. Няма сталактити, сталагмити и такъв тип образование. Там имаме пиритен таван, халцедонови образования, кварцова скала. По-различно е просто, но е много интересно.
6: Посетителите какви са?
7: Имаме всякакъв тип посетители. Имаме и доста хора, които идват на групи с цели автобуси. Имаме и семейства, които през миналото техни дядовци, прадядовци са работили в рудниците, тъй като в най-силния период са работили над 10 700 души персонал, когато са работили 14 и повече рудници. и от цялата страна има така хора, които са идвали. Има 7-8 изградени селища, които са били само с хора, които са идвали от цялата страна и там са направени блокове, така наречените миньорски блокове. И има много семейства, които идват и казват, моят дядо или моят прадядо е работил, добивал е руда, искаме да видим. Така че е доста интересно. Друг фактор е, че идват и много малчугани, които са чули по някаква степен за това и взимат си камъчета, слагат каските, както видяхте, им е доста интересно, което е нормално. Доста се възхищавате на красотите, които може да видите и тук и в залата, тъй като това са неща, които са доста редки първо. И най-важното е, че всеки камък е различен по себе си. Няма два еднакви в никакъв случай.
6: Самата експозиция тук, заговорихте какво представлява, колко експоната са?
7: Значи тук имаме около 220 експоната. Тази колекция основно е добивана през последните 3-4 години от мините и е изложена тук, за да могат хората да добият представа през какво е преминало и самата минералогия, самата кристализация, тъй като тези, които ще видите в залата, с доста по-голям обем, с доста по-голяма и силно изразена кристализация. Там говорим за период, в който са добивали на по-малка дълбочина и са доста по-различни от тези, които ще видим тук. Най-често се среща кварц, пирит, слалерит, галенит, алцедон, манганокалцит. Това са може би основните, които излизат. Отскоро излиза един нов минерал за първи път, който беше срещнат, така наречения гипс от Бориева. Около 12-13 вида са така основните, които все още се добиват. Все още излизат доста, но доста по-малко от това, което е било в миналото.
6: Тук в тази зала кой е най-интересният или може би най-ценният?
7: Ами имаме няколко, които са доста ценни, да не кажа всички. Тук също има един халкопирит с големи кубове свалерит, което е доста рядко вече като комбинация, така че всеки е скъп и различен по своя собствена цена и стойност и качество. Най-важното е да нямаме счупвания, да не са отчупени парчетата, кристализацията да е добре оформена, по-изразена. Това са основните фактори. Не винаги размера значи, че съответния минерал е нещо, което е забележително или запомнящо се понякога, като това, например, парче, което е така, доста различно. Това са основните видове. Този свалерит също е интересен, който в последствие има и други наименования като клеофан, който е по-прозрачната му разновидност. От него вече се правят и бижута, подходящи за шлифоване и така наслед.
8: Питат ли ви кои са скъпоценните и полускъпоценните камъни?
7: Всеки пита, разбира се. Това най-вече ги интересува колко струват тези камъни, колко би струвало, ако си го взема, ако си го купи и така наслед. Така че това е най-важното. Въпреки, че не всички са с някаква много висока стойност, но има и такива, които струват хиляди лева определено.
6: Докато разговаряхме с екскурзоводът Неджми Еминев, в музея по минно дело и рододобив влязаха група ученици от Плевенско. Директорът на музея в Мадан, Желязка Тодорова, ги посрещна и започна своя увлекателен разказ. Да чуем част от него.
9: Сега деца в нашия район може би сте запознати вече, че от край време се добива олово и цинк. Но освен олово и цинк, нашата руда съдържа злато, сребро, мед, пирит, кадмий, но в по-минимални количества. Основно е олово и цинк. А това, което виждате, е геоложката карта на Маданското рудно поле, което обхваща Родозем, нашия град и Златоград. Когато правят проучване през 1948 година, са открити над 40 рудни находища. Тези номерца, които виждате, на времето са били действащи рудници. Сега в нашия град имаме 3 действащи рудника и около 900 човека работят. А останалите, които не работят, които не се експлоатират, те умишлено се наводняват, за да може всяка хоризонтална галерия, от която се е добивало, да получи плътност, за да не става пропадане през годините. Даже рудник Върба, който е един от действащите в момента, преди години не работеше и беше наводнен, но решиха да го експлоатират наново, тъй като все още има руда в него. Беше им нужно около година да го отводнят, за да може да продължим да работим. Може да се каже, че се едно си ги консервираме. Нищо не се знае след години.
6: Всеки закупил комбиниран билет за туристическите обекти в Мадан се включва в томбола. Победителят ще бъде изтеглен на 6 юни по време на празника на Маданския кристал.

0: Учителят Любомир Колев от Средно училище Петко Рачов Славейков в Кърджали взе първо място на Националната олимпиада по история в Копривщица и стана лауреат и по гражданско образование в Габрово. Любомир Колев постигна рядко срещан успех. Той стана двоен лауреат на национално ниво в рамките на няколко часа. Отличието идва след участие в две отделни олимпиади. Едната е по история и цивилизации, а другата е по гражданско образование. Постижението поставя името му сред най-силните зрелостници в страната. То му носи и конкретна академична права. След удостоверение от Министерството на образованието и науката, за него се отваря директен път към Софийския университет. Илияна Типова потърси Любомир Колев, който ще ни разкаже повече.
1: Два върха в една година, Любо. Да станеш лауреат по един предмет е огромно предизвикателство, а ти го направи по два. Кое беше по-трудно, да историята или да защитиш позиция по съвременен обществен процес?
2: И двете бяха със своите предизвикателства. Бих казал все пак, че може би защото за историята беше по-засилено с адреналин. Все пак ми беше мечта от много време. И бих казал, че историята се виждаше по-предизвикателно от гледна точка на това да си представя как аз в петък вечерта мога да отида и неделя мога да си тръгна лауреат, пък и с първо място даже. Това ми беше по-предизвикателното, докато при гражданското образование обаче пък, когато застанах да защитавам своя проект и когато преди това бях гледал и другите проекти, които наистина бяха също на много високо ниво, също имаше голяма доза адреналин, който между другото направи и двете представения голямо удоволствие и голям заряд внесе. Така че бих казал, все пак, може би, историята беше по-голямо вълнение, примесено с леко притеснение, колкото и това за някои хора да е странно, предполагам.
1: И предполагам, че това ти е по-скъпия лауреат.
2: Ами трудно е да кажеш кой ти е по-скъпия лауреат, защото и двата предмета все пак са ми много близки и са изключително важни според мен лично, но да кажем историята за сметка, в смисъл в парадигмата на всички, което съм правил до сега, е наистина сякаш по-скъп.
1: А как изглеждаше ежедневието ти през последните месеци? Имаше ли моменти, в които искаше да се откажеш от едната олимпиада за сметка на другата?
2: Абсолютно не. Имало е моменти, когато ми беше наистина много уморително, изморен бях, но все пак си казах, че трябва да продължа и успехът ще дойде рано или късно. Да, може би нямаше да има израз в събота или в неделя, но все знанията, които бях натрупал през този период на подготовка, щяха да се отплатят някога. Но най-натоварено ми беше този уикенд, защото двете олимпиади бяха в един и същи ден, в един и същи край на седмицата и трябваше да пътуваме с господин Димов от Копривщица до Габрово, после пак до Копривщица, после пак до Габрово и после пак до Копривщица. А това са много километри, много път, много изморително е, но се радвам, че поне този труд и от моя страна, и от на господин Димов даде плодове.
1: Да, така е. Вече имаш две отворени врати към историческия и философския факултет. Накъде те тегли сърцето повече?
2: Не мисля, че ще изненадам някого, като кажа, че все пак историята си ме тегли много повече. Казвал съм го и преди, че искам да запиша в история, специално с история, и това не се е променило, даже по-скоро още повече се засили желанието. Ако имало на къде да се засилва повече, то се засили именно след този уикенд. Философията, аз иначе, защото казахме философските факултети, философията също е моя голяма слабост, но спрямо историята е доста далеч все пак, въпреки че и двете ги обвързвам в метода на учене.
1: Решил ли си вече къде ще учиш? Дали си избрал България или и ти като повечето успешни умове, както се казва, си се насочил към чужбина?
2: Въпреки че имах възможност да замина за чужбина, аз още от 10-ти клас бях категоричен, че ще си остана в България. Въпреки всичко, защото просто първо може да изглеждаш

0: футболно, но все пак много обичам България и ми е тъжно, когато дори заминавам за седмица, седмица и нещо извън България, пък камо ли за повече. И другото, което е, аз вярвам искрено, не оставам в България само защото обичам България, но и защото вярвам, че нашето образование, особено в някои дисциплини, като историята според мен е една от тях, нашето образование не е чак толкова лошо, даже напротив. Просто хората трябва да се научат да искат и да отиват в университет с от това, което университетът им предлага и с готовност да се раздава за това обучение, за да може да има взаимовръзка преподавател, студент, предмет. Или предмет, съответно наука е по-точен термин. Когато го няма това, колкото и да е добра една образователна система, няма как да се получат нещата.
1: Какво е усещането да си звездата на училището в момента?
0: Не бих се определил като такава, защото специално в нашето училище има още толкова много ученици, които имат много големи постижения и с които е удоволствие да общувам всеки един ден, така че аз бих казал, че е удоволствие да мога да се наредя до тях и е удоволствие да мога да бъда в такава конкурентна среда, която изисква, но и ти дава страшно много.
1: Какво би казал на учениците, които в момента гледат към олимпиадите със страх? Само четене ли е необходимо или нещо друго?
0: Първо, няма място за никакъв страх. Ако го заменим с вълнение, съм съгласен, защото аз се вълнувах изключително много. И що се отнася до само четене ли е нужно? Много четене е нужно, но не само четене. Трябва да имаш активна връзка с преподавателя, който да може да ти обясни, нали, в мое лице господин Димов, който ми обясняваше дори теми, които трябва да изчетеш поне 4, 5, 6 книги, дори за да ги разбереш. И то само на повърхността той успяваше да ми ги обясни и да влезне в дълбочина за много по-кратко време, което е много ценно при подобни ученически състезания. Другото, което е, трябва нещо, което винаги си повтарям и като мантра, и много често съм го казал в интервюта, че трябва да не само да разбираш фактите, не само да знаеш фактите, но и да ги разбираш, извинявам се. Mm-hmm. Защото ако знаеш наизуст нещо, ти не можеш да го приложиш, не можеш да го обясниш, не можеш да го използваш активно. Тоест, този факт става така, да го наречем, пасивен факт, който просто стои назад в паметта ти и никога не излиза наяве.
1: Дори се забравя с течение.
0: И дори се забравя.
1: Ако не можеш да го обясниш, така е. Слушайки те, разбирам колко е важна взаимовръзката между учител и ученик. Важно ли е учителят да може да предаде тази енергия и тази любов към самия предмет за учениците, които искат да се развиват?
0: За мен е изключително важно, защото аз лично по-скоро с господин Димов се намерихме, нали, т.е. след това доразви моята любов към историята, но да кажем, аз имах и основа, която беше градена с години, от както и от личен интерес, така и от преподаватели, които са били по история, но са ми разказвали изключително много хора, с които след това съм водил разговори, че всъщност главната причина те да обичат или пък съответно да не обичат история е именно техния преподавател, който в ученическа възраст е подхождал съответно различно при двата различни случая, дали обичаш или не обичаш история. Така че аз бих казал, че учителят е този, който трябва да успее и да обяснява, но и да запалва, да предизвика емоция, защото емоцията се помни. Факта след това също се помни, но ако няма емоция, ако човек не може да си представи всъщност какво е историята като нещо толкова голямо и нещо толкова велико, едва ли ще я заобича някога.
1: Паралелно с матурите идват и баловете. За тях ще говорим следващия път, когато разговаряме с тебе. Надявам се да направим един интересен разговор относно тенденциите тази година.
0: Ще се радвам.
1: Благодаря ти, Любо, за този разговор.
0: И аз много благодаря.
1: Успех! Разговаряхме с Любомир Колев, двоен лауреат на Олимпиадата по история и Олимпиадата по гражданско право.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Изборите минаха преди повече от седмица, но темата продължава да е на предни позиции в новинарския поток. Анализ на това, което се случи на 19 април и очакванията за предстоящото, да чуем от журналиста Лиана Панделиева. С нея разговаря Галина Стефанова.
10: Здравейте, госпожо Панделиева.
11: Здравейте.
10: Какво се случи на 19 април у нас? Какво видяхте вие? Какъв е вашия прочит на събитията?
11: Случиха се няколко много интересни неща едновременно, но бих казала, че може би най-малко от всичко се говори за провала на всички социологически агенции. И този провал не е в резултата, който те показаха. Всичко, което те изведоха като данни, отговаряше точно на начина, по който са задали въпросите и както са направили интервютата. Оказа се, че когато те интервюират респондентите си, тези респонденти ги лъжат. А ги лъжат, защото не им вярват. По някакъв начин стана така, че хората мислят за социологическите агенции като за подставени лица на някого и че ако при отговорите на конкретните въпроси хората отговорят честно, тези отговори ще бъдат донесени на някого. И затова най-сигурната работа е да кажат нещо, каквото и да е, само да се отърват от интервюиращия. И това като процес се задълбочава все повече. И доказателството е двойно. Веднъж в това какви бяха предположенията за резултатите и втори път при екзит половете, когато вече масово са лъгали. Следователно, ако дори този, който се опитва да се допита до мнението ти, вече е натоварен с толкова голямо недоверие, как изобщо да коментираме нататък онези, които би трябвало да са носители на същинската дейност, заради която те да генерират доверие?
10: Защо се получава всичко това според вас? Защо е този страх у хората да кажат това, което мислят дори пред социолозите? Вие казахте да, че ще бъде донесено до някого, но дали това изчерпва отговора на въпроса ни защо?
11: Тъй като аз самата не съм в състояние да направя социологическо изследване с въпроса защо по дяволите, няма и да се опитвам да го предполагам. То по-скоро е едно ясно, окончателно заключение. И самите социолози трябва много сериозно да помислят защо вече са влезли в нечи чужди обувки, защо са натоварени с марката на принадлежащи към конкретна политическа сила. И това е много, много сериозен техен проблем. Защото сега те, обяснявайки, че ми те очевидно хората са избрали да не казват, добре, някой ви плаща, за да направите това проучване. Вие всъщност живеете от това, че ви се плаща, за да правите проучванията. Ами като така и така ще ви лъжат, за какво сте? Но аз не бих искала да изпадаме изцяло в тази затворена окръжност на темата за социолозите, защото това е само единия акцент във всичко, което се случи. Другото е неприкритата ярост на хората, които искат да гласуват към всички, които до момента безогледно и безобразно и безочливо и нагло и ненаказуемо са ги лъгали. Да тръгна произволно. Да хванем ГЕРБ. Резултатът на ГЕРБ е повече от очакван. Те самите, според мен, не са и предполагали, че ще се случи нещо много по-прекрасно. След като толкова години те са печелили изборите и са били управляващи, и са били в кабинета, сега в момента техни кандидати да обясняват, че линейките ще стигат до всяко населено място, е подигравка. Хубаво ли? Защо не стигаха предишния път или по-предишния, или още по-предишния? Нали, да говорим за простите неща, които гарантират достоинството на хората в ежедневието, които с десетилетия са изоставени и така, избутвани в ъгъла, и сега тези, които са имали възможността да го направят, да обещават, че най-сетне ще го направят, нали, това е несериозно. Да преминем, нали, към, както казваме всички, ПП-тата. ПП-ДБ. Те изгряха, излетяха нагоре и изведнъж се оказа, че нямат и най-бегла представа какво представлява същинското управление. Не да победиш, не да вдигнеш хората, не да им кажеш това, което те така или иначе знаят. Да управляваш, да превърнеш в процеси всички тези проблематични сфери, за които хората вече нямат нерви да чакат да започнат да се оправят. Да видим какво е нещото, което те се опитаха да направят по отношение на градовете и районите в България с проблеми във водоснабдяването. Крайна сметка, животът на човек се измерва с това дали постоянно разчита на ток, дали му тече водата, дали може по улицата си да си стигне до дома и колко често го обират. Разбира се, здравеопазването. Никой не казва, че на всяка керамида трябва да съществува болница с високо качество на обслужването, но всеки е в правото си по някакъв начин да може да стигне до здравно заведение. Националната транспортна схема е нещото, което би гарантирало достъпа на хората, които дори не разполагат с автомобил, до окръжен град, до най-близкото място, което им позволява да, като нормални хора, да се обърнат към лекари. Даде, само че за национална транспортна схема се говори от 2010 година. В момента сме 2026 година и дори не можем да кажем, че това нещо ще започне да се случва. И да не навлизам в тази тема, защото тя е гигантска сама по себе си. И в крайното си отчаяние, българите взеха решение, което да елиминира всички безпомощни елементи, всички неработещи елементи и сложиха отново в една кошница очакванията си. И ако нещо наистина не просто показателно, а нещо така даващо надежда се случи, е, че вече на победителя на изборите не му се налага да прави коалиция. Край с оправдание. Нито едно несработило решение не може да се базира на това, че някой е попречил на печелившата партия. Те сега могат вече да работят.
10: Ще се върнем, специално внимание ще отделим на победителя, но нека още малко да ви върна към това. Мислите ли, че наистина политиците, дали наистина не знаят какво мисли народа и от какво конкретно има нужда народа, или просто така беше удобно дълго време да се замитат проблемите под килима и да се върви все в посока, ами каквото и да ви предложим, вие така или иначе ще гласувате?
11: Без да посочвам конкретно име, за един министър от ПП-тата. Българка, която е с 5 езика, с изключително висока квалификация, с западни университети, с опит в европейски институции, се връща тук по семейни причини. И тя самата искаше, ма много искаше, в конкретна сфера, в която е въпросният министър, виждайки колко погрешни неща се правят, искаше среща, за да може да обясни какво вижда тя като грешки и ако иска някой да не да работи в министерството, не да заеме пост, да обясни. И аз лично познавам въпросния министър от много години преди изобщо да е заемал такъв пост.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Как хиляди хора са били извозвани с автобуси към България преди изборите, каква е била ролята на местната власт и кой стои зад този механизъм? Себахтин Исмаил, предприемач и общественик, който застава открито срещу модела на политическото влияние върху българските турци. В интервю за Радио Кърджали той коментира и напрежението около ДПС, като поставя въпроса за политическия монопол и бъдещето на партията на фона на вътрешните конфликти и променящите се нагласи сред избирателите. Според него, решението е в реалната интеграция, участие на българските турци във всички политически формации, без етническо разделение, а на база качества и професионализъм. И още ще чуете има ли разпад ДПС, каква е ролята на президентската институция и възможна ли е новата политическа алтернатива за българските мюсюлмани. Чуйте!
11: Един собственик на международна транспортна фирма от Хасково беше сред първите надигнали глас в полза на правото на българските турци да избират свободно кой да ги представлява в българския парламент и в изпълнителната власт. В разгара на сблъсъка между Пеевски и Доган, той беше един от първите отново, които казаха, че не желаят нито един от двамата да налага монопол върху политически избор на общността на турците и мюсюлманите в България. Сабахатина Исмаил основа и гражданско движение «Единни заедно можем» и майче беше наказан за това. Здравейте, господин Исмаил.
12: Здравейте.
11: Сега първо искам да ни поразкажете малко, да дигнем булото от около тази мистерия с автобусите, които ту идваха, пък други твърдяха, че не идват от Турция към България. Само ще ви моля, нека да не споменаваме имена на фирми и на партии, за да не ни обвинят, че правим реклама, но самия механизъм, как се случи така, че толкова много хора дойдоха да гласуват в България?
12: По мои сметки в региона на Кърджали пресигна около 10 000 души.
11: Само Кърджалиско?
12: Само Кърджали, значи отделно в Хасково някъде около 3 000, около 12-13 000 души пресигнаха от Бурса, Измир, Истанбул и други части на Турция. Всеки знае коя партия организира това нещо. Това е една партия, която тихомълком през една друга партия наложи възбрана на секциите да не се получи от 20 в Турция. Така че това беше организирана кампанията от общинските кметове чрез селските кметове и вървеше много организирано.
11: Как чрез селските кметове? Тоест те бяха организаторите на екскурзията. Има какво?
12: Примерно един общински кмет, условно казваме на община Арвино или Момчилград,
11: да, примерно,
12: задава задача на селските кметове и всеки кмет има бройка, която трябва да запълни и така. Беше много лесно организирано.
11: Да върне и селници от Турция обратно.
12: Да гласуват и това беше. Това беше общо взето.
11: А заплащането как ставаше? Защото така нашите и селнически организации там твърдяха, че този път нямат нищо общо с това.
12: И вярно твърдят, защото те наистина нямаха нищо общо. Заплащането ставаше тук от приближени фирми, които се възползват в обществените поръчки от дадена община.
11: Директно се плащаше на транспортните фирми?
12: На транспортните фирми, да.
11: Да. Горе-долу по колко автобуса на ден минаваха границата?
12: И между 8 и 10 автобуса средно на ден, като това започна от 1 април, нали? Това са 19 дена, сметрите ги.
11: Да се изсипват на тук. Само, че май вашите автобуси не пътуваха пълни. Наказаха ви, че не искахте Пеевски.
12: Ние бяхме най-много губещи от тази цялата работа, тъй като имаме безплатен превоз, който да те пътува с платен превоз. Но за сметка на това пък ги изоставиха след изборите. и не могат да ги издълзват. Така ли не, че хората идват да си купуват билети при нас.
11: Да, че те ги докараха, вие си ги връщате сега.
12: Еми, горе-долу така стана, да.
11: Здраво. Да, така. Еми, така е живота. Върти се, колелото се върти. Е, как се диша сега след тези избори?
12: Ами не знам как се диша, но ще видим как се диша след, може би, до един месец ще разберем. Народът даде пълен мандат на карт-бланш на Прогресивна България. Няма за какво да се оправдава, има 131 депутата, така че в момента вече всички погледи са върху Радев. Ще видим и от това как ще постъпи Радев, ще видим и бъдещето на ДПС и АПС, всичко зависи от вече от действията последващите на Радев.
11: Според вас какво трябва да се направи, за да рухне този монопол?
12: Ами те трябваше да го направят по време на изборите, не го направиха. Надявам се да се поправят грешките. Това значи българските партии, по-големите партии, да интегрират напълно малцинствата. Иначе друго решение няма на въпроса. Това е само решението на въпроса.
11: Да ги има в листите представителите на малцинствата.
12: Разбира се, разбира се. Ами, ние сме свидетели, аз така направих един анализ. ППДБ имат един човек от турския нос. Прогресивна България между 3 и 4 и то са 3 и 4, защото тези, които бяха на 8-о място, примерно Бургас, влезат. То не беше сметките на Прогресивна България, че могат да изкарат 8 депутата.
11: Да. Но в крайна сметка не беше ли преодолян страха от тези партии, защото обикновено, нали, аз и като журналист съм говорил, те казват, да, добре, ние ще включим, примерно казвам, български турчин на водещо място в нашата листа, ама ще отблъснем българите. Сега това Демократична България не показва ли, че това не работи вече?
12: Ами, продоля са това нещо, вече няма страшно.
11: Прогресивна България, аз се обърках.
12: Да, да, и Прогресивна България, ППДБ, хората вече разбраха, че това е верният път и никой не реагира и няма за какво да реагира. Това е естественото нещо, което трябва да се случи. Значи, нормално е да няма етнически партии и всеки според своето убеждение, дясна партия, лява партия, да се избере някаква партия, където да членува.
11: Вие затова и основахте това движение, един издър.
12: Точно да, ние на тези избори участвахме, подкрепяхме ППДБ и ние напразно ППДБ са единствената партия, която дига резултата с около 60 и няколко хиляди гласа. Но социологите не хванаха този момент и си говорят празни приказките в свията. Ако погледнете много от нашите млади хора, ако някой направи един хубав анализ, ще види, че в тези секции, където са били тези гласове за ДПС, отидоха за ППДБ. Естествено имаше за Прогресивна България.
11: Има и други така, хора, които искат да гарантират чрез граждански сдружения правото на демократичен избор на българските турци и българските мюсюлмани. Сами ли сте в момента, ви усещате или от тяхна страна някаква подкрепа?
12: За сега да ви кажа, няма никаква подкрепа. Така хора се обръщат към нас, всеки ден ставаме повече. Повече хора разбират, че това е път и нямаме друг път. ДПС, знаете, че от край време вече не е политическа партия, тя е една корпорация. Скоро и основателят на ДПС Доган си призна, че сега е разбрал, че ДПС се е превърнала в кметска партия. Тоест, тази партия държат общинските кметове и селските кметове.
11: Ами, това изборните резултати ме показват това тук, като правим анализа поне в Кърджали, как е за Хасково.
12: Ами, ако погледнете гласовете за ДПС, основно са от селата и от малките общини, в големите градове потърпяха пълен спад. Например, ако говорим за Хасково град, в град Хасково, те като град паднаха на 2000-2500 гласа.
11: Но тук нататък, виждате ли някакво бъдеще пред ДПС? Какъв е пътя му за развитие?
12: Ами, според мен, близките 6 месеца ще почна разпад в ДПС, тъй като Делян Пеевски след избирането на нов Висш съдебен съвет главен прокурор, просто ще избяга, вече няма нужда от тази партия, не му трябва тази партия. Въпросът е кукловодите, какво са измислили? Кого ще инсталират? И дали ще успеят да задържат тези кметове, но аз очаквам тук в близките месеци много кметове да напуснат ДПС.
11: Усети се сериозна подкрепа сред българските турци към бившия президент Румен Радев. Между другото, няма биш президент, де. Той си е президент. Смятате ли, че това ще продължи тази тенденция? Може ли прогресивна България да погълне хората, които подкрепяха ДПС?
12: Няма как да ги погълне всичките, но част от тях може да погълне. Пак ви казвам, зависи от политиката на Радев. Сега ще видим изпълнителната власт на първи, втори, трети ешелон Радев как ще се отнесе към тези хора. До сега практиката показваше, че във всички служебни кабинети на Радев нямаше присъствие на етнически партии. За първи път имаше сега в този служебен кабинет.
11: Какво бихте му казали, ако го видите? Трите най-важни неща.
12: Ами аз много неща мога да му кажа, но какво от това?
11: Не, пък може да ви чуе.
12: Ами, първо, ако иска да развие този модел, трябва да стои по-близо до този народ, да разбере проблемите на тези хора, да ги интегрира максимално, а не, ама като казвам да ги интегрира, не казвам, че понеже само е турчин, ами хора, които имат качество. Ето един заместник министър Мурат Турк на транспорта, един уникален специалист в неговата си област. Доказан специалист. Такива хора трябва да бъдат интегрирани. Не трябва да се гледа името, как се казва. Само това е път, няма друг път.
11: Е, ние видяхме социалния министър сега в служебното правителство, че се справи, може би, един от най-добрите в него. Така че човек или го може, или не го може. Няма значение. Иначе какъв е происхода и вярата. Така, съжалявате ли вече, че се отказахте, че навлязахте в политиката, защото не, преди само с бизнес се занимавахте?
12: Не, аз от 35 години съм в политиката, политиката не ми оставила, аз съм бил близко до политиката, така че... Но вече от тук насетне ще чакаме да видим какво ще направи Радев. Много очакване има народа, виждате, както и ние очакваме възмездие, справедливост и така.
11: Преди всичко справедливост.
12: Да.
11: Добре, благодаря ви за този разговор. Отново ще говорим с вас и се надявам да имате вече и сериозни инициативи и прояви на вашето гражданско движение. Един ни заедно можем, защото самото за му име ни подсказва, че действително е така. Един ни заедно да можем.
12: Надявам се. Благодаря.
11: Благодаря и аз, Сабахатин Исмаил, в ефира на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Почивките през лято 2026 са поскъпнали средно между 10 и 15% за България, а за Турция и Гърция увеличението е още по-осезаемо. Това показват наблюденията на туристическия бранш в Кърджали. Най-изгодните оферти са били в периода на ранните записвания от октомври до началото на годината. Въпреки инфлацията, сериозен отлив на туристи не се отчита. Турция продължава да е водещ избор заради доброто съотношение цена-качество и условията за семейства с деца. Гърция пък привлича с близостта си плажовете си, а българското Черноморие остава предпочитано за по-кратки бюджетни почивки. Около половината от запитванията реално се превръщат в резервации, като основните причини са отказ за ограничен бюджет или неподходящ период за пътуване. Чуйте повече от Неше Ахмед, представител на местната туристическа компания в Кърджали.
7: Казвам Неше Ахмед, съм управител на туроператорска агенция в град Кърджали.
6: Здравейте, госпожо Ахмед, благодарим, че се отзовахте за разговор в ефира на Радио Кърджали. С колко са поскъпнали почивките тази година?
7: Здравейте и от мене. Ами общо взето това, което мога да кажа, че преди нова година имаше ранни записвания, които ориентировъчно бяха цените такива, каквито бяха към края на предишния сезон, обаче след нова година като цяло поскъпването, нали, ако говорим за България е в порядъка на 10-15%, а за Турция и Гърция малко процента е повече.
6: А какви са вашите впечатления? Хората намаляват ли бюджета си или просто избират по-различни оферти?
7: Честно казано, при нас, основно в нашия район, може да се каже, че с ранните записвания основно се записват за Гърция и Турция. За България, нали, принципно по-напред, т.е. от днеска за утре деца казва, но като цяло мога да ви кажа, че лек спад има, но не е драстичен.
6: Да, а коя е най-търсената дестинация това лято?
7: За това лято лично моите погледи върху нещата са, че все още Турция държи първо място. Може би това се дължи и на това, че гръцката граница ни е близко, Гърция ни е близко и има и туристи, жители, нали, на града все пак, които ползват и еднодневно пътуване до гръцките плажове.
6: Да, а какви хора пътуват най-много? Семейства или по-млади хора?
7: Като цяло повече наблягат семейства при нас. Повече семейства се записват. Имаме и много младоженци, които предпочитат да си прекарат на единия месец в Турция, Гърция и в други екзотични дестинации. Разбира се, обаче, тъй като сватбите принципно са лятото и затова повече се избират тези летни курорти, тъй като по-екзотични дестинации, нали, за тях периода за пътуване е по-различен.
6: А има ли такива запитвания, но не се стига до резервация?
7: Има, разбира се, и те не са никак малко. Има запитвания, които принципно то било като бюджет, то било като период. Понякога мога да ви кажа, че принципно 50 на 50 запитванията стигат до крайната резервация.
6: Да. А има ли хора, които тази година се отказват заради инфлацията, заради високите цени?
7: Ами принципно нашите резервации до момента всичките са с ранни записвания, които бяха почти преди нова година и малко след нова година. И затова те са принципно с по-изгодни цени, така да го кажа, спрямо сегашните цени, в които са. Но отказали са се, за момента нямаме.
6: А сега ли е момента да се резервира? По-изгодно ли излиза, така да кажа, когато няколко месеца по-рано си резервираме екскурзия и почивка? Или хората могат да изчакат, да речем, в последния момент?
7: Ами честно казано, вече периода за ранно записване най-удобния с най-низки цени. Новите цени, това било за Гърция, Турция, България, излизат октомври месец предходната година. Така че до нова година и малко след нова година, тогава е периода, където са най-големите промоции. Оттам нататък, вече след март месец, цените почват да се покачват, тъй като легловата база на хотелите намалява след направените постъпилите резервации в хотелите. Тези last minute резервации, които са, те вече много рядко честно казано, нали, улучваме точно такива резервации, които, нали, в последния момент се правят. В повечето случаи в последния момент, често казано, по-скъпо излиза като че ли, тъй като примерно за двама души, да кажем с едно дете, с ранно записване, ако има двойни стандартни стаи налични, то вече когато наближава датата, по някакъв налага в фамилни стаи да ги настаняваме, да, нали, такава е наличността на хотелите или апартаменти, пък те, разбира се, са по-високи цените спрямо стандартните стаи.
6: Да.
7: Така че това, което мога да кажа и да препоръчам, както препоръчваме на всички наши клиенти туристи, е просто да си направят с рано записване резервациите, тъй като процента, който плащат при рано записване, не е кой знае какъв висок процент. И по този начин, поне ако са сигурни в някои неща, нали, като период на отпуски и така нататък,
6: да.
7: Нека да ти направят с рано записване, защото особено при по-скъпите хотели, наистина процента, който се плаща предварително и сумата, която е текущата за този момент, някак наистина изглежда много по-изгодно. Има ли сме моменти, когато две семейства в един и същи хотел, в един и същи период, обаче резервации направени в различни периоди, разликата е стигала до 500-600 евро на стая за престоя.
6: Да, наистина е фрапантна разликата.
7: Да.
6: Вашите наблюдения като най-масово търсене, какво търсят хората сега за този сезон, лято 2026? Какво е така най-предпочитаното?
7: Най-предпочитаното принципно при нас, нали, тъй като сме агенция, при нас повече записвани постъпват за 4-звездни и 5-звездни хотели на All Inclusive и на Ultra All Inclusive. Може би за такива по-малки апарт хотели и така нататък, може и туристите сами да се свързват с хотелиерите, да го кажа. При нас основно търсенето е за 4-звездни и 5-звездни хотели.
6: Да, а с навлизането на еврото има ли така спад? Как се е променил интереса спрямо миналото лято, да речем?
7: Ами, да ти кажа, за момента усещаме го това нещо, но това може да се дължи на това, че са отминали вече ранните записвания. Може да се дължи на еврото. До февруари месец, нали, имаше по-динамично записване на туристи, а след февруари месец наистина, нали, скалата така лека-полека почна да върви надолу.
6: А сега покрай
7: интереса.
6: А сега покрай баловете, предстоят балове след един месец, има ли така запитвания?
7: Не, то вече от доста време, принципно са вкържали вече тази традиция абитуриентите да ходят на бал, то било в Слънчев бряг, то било в Кошадаса или други държави. Интереса преди абсолютно всички гимназии, всички средни училища, нали, пътуваха. Сега не, че няма. Има, но спрямо предишното, принципно вече тази традиция като че ли взе да очумява.
6: Да, и ние сме с такива наблюдения. Има ли интерес към почивки това лято или хората се въздържат, когато дойдат при вас и чуят, да речем, определена цена за офертата? Въздържат
7: да,
6: ли се?
7: Разбира се. Понякога, принципно, нали, ние за това, когато дойде клиент при нас, принципно питаме бюджета, нощувки, нали, към какво са се ориентирали, дали са със семейство, без семейство и така нататък. Нали, според това гледаме да предложим най-удачния. Усеща се, че принципно платежоспособността на кърджалиеца в отношение на почивки за момента се въздържат.
6: Да. А вашите наблюдения повече идват така хора от Турция, които пристигат за почивки в Турция, или наши съграждани?
7: Наши съграждани. Повече работиме с наши съграждани.
6: Да. А като цяло, в сравнение с предходни години, с колко според вас, колко процента приблизително така са се покачили цените?
7: Около 25%. Направо мога да ви го кажа, защото наскоро така се попрегледах нещата.
6: От 25% са горе се покачили
7: долу, да.
6: Екскурзиите. Говорим за определени страни или като цяло?
7: Като цяло. Защото в този период основно резервации се правят за България, за Гърция и за Турция. Дестинации.
6: Да, а вие предлагате иначе и за по-далечни дестинации, предполагам?
7: Да. Ние предлагаме абсолютно за цял свят, така да го кажа. И за екзотичните страни дестинации, да. И на по-близките дестинации. Ние освен, че сме туроператори, сме и турагенти.
6: Да.
7: От тази гледна точка имаме тази възможност да се разшириме диапазона на предлагане.
6: Да, и един последен въпрос. Спрямо младите хора или да речем семейство с две деца, едно 4 члено семейство, бихте препоръчали на едно средностатистическо семейство, къде, в коя страна биха могли?
7: Честно да ви кажа, в България имаме наистина хубави хотели, с хубави плажове и с сравнително добра храна, които могат да се предложат. Зависи клиента какво иска. Има клиенти, които държат плажа да е хубав, морето да е хубаво, тогава вече отиваме към Гърция. Има клиенти, които искат основно, нали, мъже. Те повече държат храната да е добра по семействата, нали, които идват при нас. И задължително тя ги насочваме почти към Турция, тъй като там вече нещата, нали, относно гастрономията са на много добро ниво. И честно да ви кажа, цените в Анталия лично, които има хотели, които са семейни хотели и предлагат безплатни настаняване за семейства с деца до 15 годишна възраст. И тогава, когато, нали, направим сравнение като чили, в Турция определени хотели, определени курорти, нали, цените като чили излизат по-изгодно все пак, когато сравним цена и качество. И в България може да намерим много по-евтини хотели.
6: Да.
7: Предлага се в нашото Черноморие. Обаче въпрос на гледна точка дали сумата, която се плаща и обслужването, дали съответства.
6: Да, отговаря на изискванията и на услугите, които предлагат. Но понеже повечето пък хора наблягат на това да има all-inclusive, нали, в ежедневието им.
7: All-inclusive. Когато говорим за all-inclusive, нали, говорим за Турция. Когато говорим за по-близка дестинация, когато говорим за семейство с малки деца, които не могат да пътуват дълго време, ние веднага ги насочваме към България. Наистина ние имаме хубави хотели с хубави плажове, с добро обслужване. Не трябва да пренебрегваме нашите хотели, нашите хотелиери. Имат си хотели, имат си комплекси, където наистина се предлага много добро обслужване на много добро ниво и, разбира се, на средно добра цена.
6: Да, но и все пак като че ли избират Гърция повече лятото за почивка?
7: Гърция се избира от тази гледна точка, че плажовете са хубави и семейство, които не са с малки деца, защото в Гърция принципно повечето хотели са на закуска, закуска и вечеря. И All Inclusive в Гърция принципно е добър, не че не е добър, много е добър, но повече се набляга на морска храна.
6: Да.
7: Не на всички, нали, и на подходяща, нали, морската храна. Не всички я обичат.
6: Да, скоро
7: се набляга повече на морска храна. Поред
6: вкуса си, но все си мисля, че на хората ни им допада и това, че са задължени да плащат шезлонг и чадър по време на плажуването си. Докато в Гърция това отпада, ако консумираш, нали, напитки или други неща.
7: Да, да, те са на такъв принцип, където, нали, срещу консумация, нали, се ползват чадъри и шезлонги. Докато при нас няма. Аз това исках да кажа преди това, че предлагаме такива хотели, които си имат собствена плажна ивица.
6: Да, това наистина е чудесно.
7: Собствена плажна ивица, имаме такива пакети, икономични пакети, нали, не знам дали е редно да ги споменавам в момента, които имам предплатени стаи от преди това.
6: Да.
7: Хотели, които, нали, сравнително държат добро ниво, имат си хубави басейни с парталки, имат си плажна зона. И по този начин някак си затваряме кръга и когато направим и организиран

0: Метроном. Останете информирани.
1: Предаването обръщаме внимание на промените в закона за движение по пътищата, които са в сила от 2025 година и които засилват контрола върху шофьорите чрез по-широко електронно засичане на нарушения и по-строги административни санкции. Сред най-коментираните текстове са тези, свързани с задължителната застраховка гражданска отговорност, където дори при пропуск или забавяне се предвиждат значително по-тежки глоби и последици спрямо досегашния режим. Според експерти от Института за пътна безопасност, тези промени могат да доведат до несъразмерно тежки наказания за административни пропуски, а не за реално опасно поведение на пътя. Затова дали новата уредба повишава безопасността или създава условия за прекомерни санкции за шофьорите, Галина Стефанова разговаря с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Господин Милчев, здравейте!
2: Здравейте!
1: Причината за това да се свържа с вас е един ваш пост в Фейсбук, в който описвате една ситуация с гражданската отговорност при автомобилите, за която ситуация казвате държава в режим на засада. Какво ви предизвика да публикувате този пост? Някакви конкретни механизми в закона според вас ли превръщат добросъвестните шофьори в нарушители без тяхно знание?
2: След промените през 25-та година, септември месец, в закона за движение по пътищата, се създават предпоставки за административен терор върху българските граждани, и то по няколко направления. Едното, за което искаме да алармираме, тъй като става въпрос за хиляди водачи, които страдат от това нещо, е ситуация, в която някой от нас е забравил да си плати вноската или изтеклата полица гражданска отговорност. Тогава, освен че когато те спрат за това нарушение, ти получаваш глоба, но ти дерегистрират автомобила без да те уведомят. Без да знаеш, че автомобилът ти е дерегистриран, без да сте уведомили, че полицата ти е изтекла, а това е задължение на гаранционния фонд да го прави, но той не го прави. И какво се случва на практика? Спират водача на пътя, той не знае, че му изтекла гражданската отговорност, освен че глоба му слагат за гражданската отговорност, му слагат номерат и му взимат шофьорската книжка за 6 месеца и му налагат още една глоба за това, че кара автомобил, който е дерегистриран, за който той обаче не знае. И всичко това е възможно след 25-та година, защото преди това имаше ангажимент на МВР да уведомява шофьорите за дерегистрацията преди да я извърши. Сега вече този ангажимент на МВР отпадна и те започнаха служебно да дерегистрират автомобилите. Те така ще започнат и служебно да ни погребват. Ние сме живи, пък те ще ни правят погребения. Въобще народните избранници в 51-я парламент общо взето си отмъщават на българските граждани за това, че са ги пратили там. Не само с това нещо, за което току-що разказах, а има още безброй подобни проблеми. Ще акцентирам върху още един. Фалшивите положителни тестове, полеви тестове за наркотици са изключително тежък проблем, защото тогава пак граждани, които пък абсолютно никаква вина няма, а тук говорим пак за хиляди граждани, остават една година без автомобил и без шофьорска книжка. Това само по себе си променя живота, съдбата на цели семейства, на хора, и то само облечено под формата, че се бориме за по-малко жертви. Няма как да постигнем по-малко жертви. Аз искам да използвам вашия ефир само да кажа, че от началото на годината са загинали 119 човека, което е с 10% повече спрямо миналата година. Тоест виждаме, че жертвите са си едни и същи или малко полека-лека растат нагоре, но мерките стават все по-законови и все по-лоши, но резултат не дават. Затова е необходимо новите народни представители наистина по най-бързия начин да ревизират всички тези промени. Искам да напомна на вашите слушатели, че още тогава ние сезирахме президента Радев, който сега е лидер на най-голямата политическа партия, да наложи вето на всичките тези поправки. Тогава той чисто тактически отказа да го наложи това вето, защото пък ако го беше наложил, щяха да го опрекнат, че все едно той иска да има смърт по пътищата, защото знаете, че когато политиците са слаби, улицата започва да диктува на самите политици какво да се случва. и те залитат в една посока, в която няма нищо общо с пътната безопасност.
1: А можете ли да посочите примери от други държави, добри примери, добри практики?
2: Съда на Европейския съюз ясно се е произнесъл по този въпрос, че не може служебно да дерегистрираш автомобилите на всички водачи. На всички водачи, които са извършили нарушение, да им се взима шофьорска техничка за 6 месеца, без да има индивидуална преценка. Също така в целия Европейски съюз, преди да бъде приложена принудителна мярка, каквато е дерегистрацията, задължително се уведомява собственика на автомобила. Не можеш просто да извършваш действие, за което ти не знаеш, и в същото време регистрационните номера и регистрационният талон е в тебе. Това е абсолютно малумно поведение на народните представители от 51-то Народно събрание. За това още много примери можем да дадем от Европа, но ние трябва да сме наясно, че добрите европейски примери не винаги сработват в България, защото те са приложими в една работеща система за безопасност. Ние в България нямаме система. Ние тепърва трябва да изграждаме система. Така че просто да имплантираме добри практики също няма да сработи. Необходимо е много специфично познание, което на този етап аз не виждам да е налице.
1: Разбрах ви. Аз обаче почти чувам някои, които биха опонирали и биха казали: това не е ли лична отговорност на всеки един собственик на автомобил? Защо трябва държавата да се грижи? Не би ли трябвало всеки собственик на автомобил да има ангажимента, да си проследява и наистина да си е в закона?
2: Ама има. Значи това, когато някой не си е подновил гражданската отговорност, той търпи много сериозна глоба.
1: Да,
2: по закона за движение по пътищата. Тази глоба няма нищо общо с последващото действие, с дерегистрация на автомобила, с нова глоба за това, че кара дерегистриран автомобил, и с лишаване от правоуправление за 6 месеца. Имайте предвид, че водачите, които са лишени от правоуправление за това, че карат с алкохол и наркотици, и те продължават да карат без шофьорски книжки, когато ги хванат, глобата е 300 лева, 150 евро. Нали си давате сметка за каква непропорционалност на нарушенията говориме? Значи едните са лишени от правоуправление и карат и ги глобяваме само 300 лева, а другите ги глобяваме 500 лева, сваляме им номерата и на всичкото отгоре ги лишаваме 6 месеца да не могат да си вършат работа. А отделно има пък и глоба за това, че той недобросъвестно не си е подновил гражданската отговорност. Разбирате ли за каква малоумщина става въпрос?
1: Разбрах ви и аз ви слушам много добре. Разбрах ви още в самото начало, но имах предвид това, че винаги се намират хора, които биха опонирали. Заради това ви задавам и този въпрос. И като, може би като финал на разговора ни, бихте ли предприели и кой би могъл да предприеме някакви конкретни стъпки, така че да се промени закона, както казахте, искате новия парламент да предприеме стъпки, с които да се премахнат тези несъответствия и тези недобри практики, налагани от закона?
2: От опита, който имам, а той не е никак малък, трябва да ви кажа, че единственият начин за да се коригират тези несправедливости е само обществен и политически натиск. Ние от Института за пътна безопасност се надяваме да си партнираме успешно в този натиск с българските медии, защото те са много сериозна власт и много сериозен коректив би трябвало да бъдат на управляващите. За огромно съжаление обаче, ние днес сме публикували нашето становище до всички медии и около 10 сайта са го препечатали, националните медии мълчат. Националните медии просто са политкоректни.
1: Ами ето, имате ефир в национална медия.
2: Да, но регионално-национална. Хоризонт и въобще големите медии, дори БНР също мълчи. Да, вие сте БНР Кърджали, така е. В Кърджали ще се чуят гласът ни, но ние искаме наистина не заради нас, заради хората, защото хиляди хора потърпевши. Те са се свързали с нас, алармирали са ни. Ние сме изследвали този проблем. и наистина имаме нужда от тази подкрепа. Аз иначе на вас лично ви благодаря за това, че се отзовахте и че давате възможност все пак да се чуе нашето мнение.
1: А някаква конкретна инициатива дали бихте предприели към конкретни народни представители?
2: Всички чакаме Румен Радев да излезе на терена и да видим какво ще прави. Всички го чакаме с нетърпение. Надеждите са огромни. Още малко търпение. Де се казва още седмица и нещата би трябвало да започнат едно по едно да се оправят, защото това са много дребни неща. Тези неща, за които ние алармираме от години, могат да бъдат оправени за няколко седмици. Стига, разбира се, да има компетентни хора и желание за тези промени.
1: Всички, да, сме в очакване. Благодаря ви за това, че се отзовахте, а ние пък ще продължим да проследяваме темата и да видим дали наистина новите народни представители ще откликнат на вашия апел и на вашата аларма, така да го нарека. Благодаря ви, Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.